0: lørdagskveld i Nordfjord Nærradio.
1: Ja, ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses ikke på lørdag, vi høres på fredag.
2: Vi tar oss en tur. Og klart så som dagen.
0: Og dagen han er kommet, for nå er det fredag. Ring inn på 5 28 60 660.

0: Var dette litt mulig? Jeg spør om 5-7-8-60-660 hvis du vet hvem det var som spilte nå. Vi har spilt den før på denne radioen, men nå er det noen år siden. Jeg er sikker på at mange av dere vet hva dette var for, både hva melodien hette og hvem som spilte. Bare ring inn, så er de med på trekningen av 2 bingo-bløtjer. Det blir 14 000 som skal fordeles utover til den som går av med hovedgevinsten kommende onsdag. Blir det du?
1: Kanskje det.
0: Kanskje det, sa hun. Ja. Ja. Og du var ikke i tvil om hva det var som spilte?
1: Fleetwood Mac.
0: Fleetwood Mac med... Hva heter melodien?
1: Albatross.
0: Albatross, ja. Du vet hva albatrossen er. Han fær fykende utøve. Det var helt typisk albatross-melodi dette år.
1: Men
0: han
1: er fin.
0: Ja, han er fin. Fine, ja. Ja, det er ikke sånn full fart akkurat. Men,
1: nei, men trenger det være det hele tiden?
0: Nei, det er akkurat det det ikke gjør. Det er så sant. Nå må du fortelle høyt og tydelig. Du må gjerne røyse deg opp når du sier det, men hva heter jenten?
1: Jeg heter Jørgen Bjørgård.
0: I dag også?
1: Ja.
0: Ja, flott, flott, flott.
1: Det kan være greit å ha det med det gamle, vel?
0: Ja.
1: Ja, jeg synes det.
0: Nei, men den er god. Og alt vel inntil nå?
1: Ja.
0: Du har ikke vært til førde på bilturet det siste?
1: Hva var det, Sandals?
0: Og du, nå igjen?
1: Det er ikke det løye, dette.
0: Hadde du musikk i bilen da?
1: Ja, da hadde jeg tatt med meg.
0: Da hadde du med
1: CD? Ja, da hadde jeg en annen bil igjen, for det var jo faktisk CD i år da.
0: Og da var det jo bare luksus.
1: Ja, men jeg tok noe med meg, noe. Jeg var på loft, jeg fant noen gamle CD.
0: Ja. Du gjorde det, nei, du må ikke kjøre gjennom våteralen uten musikk, det går ikke.
1: Nei, ikke når jeg skal hjemme alene i alle fall.
0: Nei.
1: Jeg må ha noe som leter.
0: Ja, akkurat. Eller så. Hvis ikke så.
1: Nei.
0: Sømler du? Nei.
1: Nei, det gjør jeg vel ikke det. Da. Jeg var litt sent til å komme opp med 12-fager på natta.
0: Akkurat.
1: Jeg nådde den.
0: Ja.
1: Men nei, jeg synes det er kjekt å ha noe å ha på.
0: Nei, litt. Jeg var så bråka. Det er ikke så nøye med hva det er for noe.
1: Nei da.
0: Det er sant. Ellers, du har ikke gått tur i fine veier, du, i dag?
1: Nei, jeg var bare en liten staten her på Eidøen og gjorde noen små veierne bort og tante en tur på besøk, og så kom jeg med hjem igjen.
0: Akkurat. Det var like greit. Ja,
1: fyrt i ovnen har jeg gjort da.
0: Jeg skal si det. I dag fyrte jeg altså i ovnen for første gang i denne sesongen, ja.
1: Ja, jeg har gjort det et par ganger, men det er bare så vidt jeg har lagt inn på, for det blir jo fort hett da, men,
0: ja.
1: Men det er jo jammen godt med litt varme.
0: Nei, det var ikke det at det var så mye at vi fraus, men det var noe igjen i denne rare Vidar Karje siden i vår, og da fant jeg ut at jeg brenner det opp det, så vi kan fylle opp i nytt, så sesongen er klar.
1: Ja,
0: og det gikk fint,
1: det
0: vet du.
1: Det tviler ikke på.
0: Nei. Så den er grei. Skal vi se?
1: Ja, hva er det du spekulerer på i dag?
0: Ja, nei, det er så forskjellig, du.
1: Ja, jeg har skjønt dette.
0: Ja, og så får jeg jo svar på det meste.
1: Ja.
0: Ikke alt.
1: Nei.
0: Men det betyr ikke noe. Metaxa. Har du vært frem i det?
1: Hva har du kalt det?
0: Metaxa.
1: Metaxa?
0: Ja, hva hen får du servert metaxa?
1: Er det mat?
0: Nei.
1: Drikke?
0: Ja.
1: Er det noe likør?
0: Nei, det er jo ikke akkurat likør heller.
1: Nei.
0: Men det er jo...
1: Konjak, sikkert.
0: Nei, det er ikke akkurat konjak heller. Neida, det er jo metaxa. Det er typisk for det landet vi skal frem til.
1: Ja, vet du hva du? Det er en gresk likør.
0: Hva du kalte det?
1: Metaxa er en gresk likør oppfunnet av Spiros Metaxa i 1888.
0: Ja, kall det likør.
1: Og det er en blanding.
0: Ja, det er en blanding, ja.
1: Ja.
0: Jeg tykte ikke det var likør, men jeg drakk sikkert ikke nukker, det er greit.
1: Nei, du må på. Hva er det du har balanse, da vet du?
0: Ja, ja, det er viktig. Man skal ikke overdrive, vet du.
1: Nei, det er jo det også.
0: Men gresk var det, det fant du fort ut, ja.
1: Ja, jeg måtte bare begynne å google litt her.
0: Ja, ja.
1: Jeg har ikke hjelp i dag, og da må jeg...
0: Og da er landet...
1: Da er det Hellas.
0: Det er Hellas, så de kaller det nå. Før var det...
1: Det var vel Grekenland da.
0: Ja, det var vel det.
1: Ja.
0: Nå er det Soria. Moria, eller hva det heter.
1: Ja, Moria slott.
0: Ja, de setter fyr på...
1: Ja, på disse lager fange flyktninge.
0: Ja, det er det var det nemmest en fange leir. De har buttet nå i flere år som, vet du. Det er jo... Det, vi, ja. Vi hadde vel klikket flere, tror jeg.
1: Det var kanskje for det, ja.
0: Ja, jeg er redd for det. Skulle jeg, ja. skulle jeg og Jorunn Bjørhovd bytt i Moria i noen år, så hadde ikke vi vært gode og hatt med å gjøre.
1: Nei, nei det tror jeg ikke.
0: Så vi får se hva som skjer.
1: Kom, ja, det er ikke godt, jeg vet det.
0: Det kommer vel en fløkke til Eid?
1: Ja, jeg vet ikke hva det gjør, helt.
0: Nei, jeg vet ikke. De kommer til å ta inn mer eller 50, tror jeg i alle fall. Men det er jo så mye byråkrati og styre. Dette kunne de ordne i løpet av kvelden, det hadde de ville, vet du.
1: Det er mangt å få til på null time.
0: Ja, hvis de vil, dette der, det er jo bare tøys å gjøre så mye.
1: Det er det med andre ting som skjer.
0: Ja, ja. Neida, dette, det går veker før noen får fingeren ut her. Men,
1: ja, ja, ja.
0: Vi får se hva som skjer. Ja,
1: ja vi kan ikke gjøre noe annet.
0: Nei, fra det ene til det andre.
1: Ja.
0: Engelske flyvåpene, det kalles for...
1: RAF.
0: Og det står for...
1: Det vet jeg faktisk ikke. Jeg vet bare at det kommer over til en del det første år.
0: Ja.
1: Royal Air Force.
0: Ja, ja, ja. Googler du det også?
1: Jeg måtte det. Men jeg visste at flyvåpnet var RAF. Det visste jeg.
0: Ja, du er flinke med fingrene, det var det.
1: Ja, ja, jeg må nå det. Jeg skal begynne å spøte igjen, eller jeg begynner med det igjen.
0: Ja, googling og spøting.
1: Ja, ja. Og fyr i ovnen, da har jeg det bra.
0: Da er det ikke de mange som slær deg, nei.
1: Det kan
0: du diskutere, altså. Ja, ja, akkurat. Da bare tar vi en helt siste her nå, og da skal vi til Hise, ja. Det hemmelige politiet i gamle DDR, hva var det det kaltest?
1: Åha, det heter DDR.
0: Ja, Deutsche Demokratiske Republikk.
1: Nei, det vet vel ikke jeg.
0: Ja, det vet du. Du har hørt mye om det, så.
1: Gestapo.
0: Hva?
1: Nei, jeg har ikke begrepet, vet du.
0: Ja, det har du. Hemmelige politiet i Øst-Tyskland.
1: Ja, ja. Tror jeg klarer å google dette der da.
0: Nei, dette teker du ut midt av skuffa bak i heilen.
1: Åja, du synes det?
0: Ja.
1: Vet du hva? Alt dette her... Nei, det er ikke noe som interesserer meg så veldig mye. Dette har aldri kommet til kryssord.
0: Ja, oi, ja, det tar aldri kryssord. På mange ganger. Nei, jeg skal fortelle deg det. De kalte det for Stasi.
1: Ja.
0: Det har du hørt.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, visst.
0: Og de var stygge med å halve, vel, treparten av hele Øst-Tyskland var jo mer eller mindre rotet sammen i dette Stasi, så det var naboer og slekt, de angak hverandre og ene med hverandre.
1: Ja, det var den skikkelig brudulje da.
0: Ja, det var mye styr. Det var...
1: Uff, for meg.
0: Ja da. Nei, men tenk over det når du legger deg at vi skal være glad vi ikke har Stasi på Eid.
1: Eller... Ja, ja, ja, men vi har nå snart fått nok nedbøret fra oven altså.
0: Hva du har?
1: Fått nok av nedbør som kommer ned
0: fra oven. Nok av nedbør, men lite Stasi, ja.
1: Ja, ja, nei, da kan det godt hende å regne litt mer i stedet for Stasi.
0: Det er bare, ja. Tross alt bare, ja.
1: Ja, jeg
0: vet ikke. Heil sikkert.
1: Ok, ha det bra.
0: Ha det bra, god helg. Ja. Hard to say I'm sorry skal Chicago spille, men jeg tror vi slipper dere på en orebussegg. Og da tar vi en på 10 bokstaver. Jeg anbefaler å skrive det ned. En O förna Olga, 2 G förna Johannes, en E förna Elisabeth, en A förna Adam, 2 T förna Trulte, en H förna Håkon, en K förna Carolina och en R förna Rasmus. Vi tar det upp igen. Det var en O, det var 2 G, en E, en A, 2 T, en H, en K och en R. Stickord på något sånt? Ja, det har pågått i 11 dagar till nu. Det är länge igen. 528-60-660 Chicago. Hard to say I'm sorry. Varsågod.

0: Jeg tror vi kom inn på neste melodi, Lars. Vi følger ikke helt med her. Ja, da har vi med en ny mann.
1: Ja.
0: Du skal tro hvem det var.
1: Ja, det er meg det.
0: Ja, det er deg der, ja. Ja. Ei veke mer eller forrige, nei, ikke det. Tre dager mer eller på onsdag.
1: Ja, det kan stemme.
0: Det kan stemme, ja. Ja. Da må du, fortelle fint folket hva du heter. Jeg tror jeg vet det, men...
1: Ja, det er noen begynner å sitte.
0: Ja. Det er det.
1: Det er det.
0: Og da er alt vel.
1: Ja, da... Kan ikke annen enn å klage.
0: Nei.
1: Så det er... Ja. Det er noe så.
0: Ja, det er ikke noe selvsagt, vet du.
1: Nei, det er noe så, men det gikk noe bra da.
0: Ja, det gikk bra.
1: Ja. Vi er noe vel overstått.
0: Vel overstått, ja. Ja, helt sikkert. Neste år så blir det rundt.
1: Ja.
0: Ja, det blir ikke nådigt.
1: Nei, det spørsmålet kan jeg gjøre det selv,
0: da. Ja, det er jo helt frivillig, vet du.
1: Ja, da.
0: Du kan jo late så at du har glemt alt ihop, og bare stikke av.
1: Nei, det er ikke hjelpet.
0: Nei, jeg tror det at du går ikke helt klart, da.
1: Nei, jeg gjør nok ikke det.
0: du har deg som inni deg, bom du.
1: Jeg prøvde noe i år, men...
0: Hva gjorde du det,
1: ja? Ja, det hjalp ikke.
0: Nei, det gjorde ikke det, Da. Nei, men det er liten grande, det er da helt greit, vet du det.
1: Ja, da. Må rekne med det.
0: Ja. Skal vi se, hva var vi spør om, sa du?
1: Ja, hva det var?
0: Det
1: husker
0: den
1: ikke.
0: Ja, det var 10 bokstaver.
1: Ja, hjortjakt.
0: Det var hjortjakt, ja. Er du med på det?
1: Nei.
0: Jeg er med
1: på et gild etterpå.
0: Du er med og et hjort etterpå, ja.
1: Ja, det liker jeg veldig godt.
0: Det liker du, ja, men det er greit. Får ikke du være med og jage en gang?
1: Det får jeg sikkert, men interesse er ikke det.
0: Du gidder ikke, ja.
1: Nei, interesse er ikke det.
0: Nei. Men du kan jo være nyttig om du ikke er interessert.
1: Ja.
0: Det er ikke sikkert det går sånn jag i dette valg du er med på.
1: Jeg er ikke med på noe valg.
0: Nei, men du er jo med på festen, og det er jo et valg som stort sett har.
1: Ja, jeg er jo jager, men nei, jeg tror det er nok folk.
0: Bjørn Seten, han søver på den tiden. Det er vel søndag før middag når jeg er ute og jager, tenkje.
1: Nei, det er noe hele veka.
0: Det er hele veka, ja.
1: Okay. Jeg er noe stort sett på jobb, da.
0: Du er vel det. Ja, da. Nei, da er det mange slags skikker og rutiner og vaner i denne her hjortbransjen, det skal jeg si.
1: Ja. Nei, altså, de holder noe på hele vekene, og det...
0: Åja, det gjør det.
1: Ja, da.
0: Akkurat.
1: Det er ikke bare helgene.
0: Nei, det er det vel ikke da. Nei, dette der er jo... For mange er jo dette der viktigste religionen. Det er jo...

0: vet du, når jeg kommer inn på kjøkkenet med høyfri og smale skit og forskjellig i det, vet du, det var ikke alltid like populært, blod og rusk og... Ja.
1: Det forstår jeg.
0: Ja, men nå er det en skille bedre å bli rundt om.
1: Det er noe det.
0: Det er ikke tvil om. Ja. Og det er for god mat til å bli mishandlet, for å si det så.
1: Det er nydelig mat.
0: Ja da, det er det. Ja, og du satser vel på å få bingo-bløtje i gåve, du her etter, så...
1: Ja da.
0: Men du kan jo være med og spille om det her likevel.
1: Ja.
0: Ja, så det er greit nok. Vi, hva slags klesplagg får vinneren av US Masters i golf? Han får hvert år et spesielt klesplagg.
1: Det er sikkert en sånn kittel.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei. Altså, US Masters, det er jo golf.
0: Ja.
1: Kan få år.
0: Ja.
1: Det er sikkert en sånn polotrøye med krokodille på.
0: Hva farge?
1: Hvite.
0: Nei, hun er ikke det. Hun er grøn.
1: Ja, grøn.
0: Ja, og det får de hvert år. De som vinner.
1: Ja.
0: Ja,
1: ok.
0: Du har ikke sånne grøne jakker, du, da.
1: Nei,
0: du har ikke vunnet. Du har ikke vunnet, nei.
1: Nei, jeg har spilt golf en gang.
0: Ja, var det her på bana på Eid, eller?
1: Ja.
0: Ja. Så du har ikke fått grønt kort, du?
1: Nei, jeg var bare med en gang. Det
0: sier gjest at det skal være kjekt, det kan ikke...
1: Ja, men jeg vet ikke hva, det var ikke så verst.
0: Nei, og så av og til treffen, og da er det jo ekstra kjekt.
1: Ja.
0: Hole in one.
1: Jeg var i hvert fall ikke der.
0: Det var, du var ikke der da?
1: Nei. Nei.
0: Akkurat.
1: Ja, hvis du rekner 10 slag. Ja,
0: men nå stiller vel du med en del handicap, etter, så...
1: Ja, når det gjelder all idrett, så er vel jeg handikappet, så
0: det er helt enkelt. Du er handikappet, men det er ikke alle tider du får... Du får ikke starte... På 60 meter, så får ikke du starte før henne.
1: Det vet ikke, jeg har ikke sprunget 60 meter siden 8. klasse, så jeg vet ikke.
0: Det er vel ikke noe som heter handicap i 60 meter, men i golf så har du noe, der har du litt igjen for å kunne lite.
1: Ja, ja, du har det.
0: Så det er jo greit nok.
1: Ja.
0: I høgde hell, det er vel ikke sånn at de får bruke skammel, de som kan lite og så...
1: Nei.
0: Du måtte være i stille høgde, kanskje, kunne det virke. Men ellers hadde det vel bare vært plage.
1: Ja, stille høgde, så når jeg akkurat ned i, og det er akkurat passelig.
0: Ja, akkurat. Nei, men da satser vi på det.
1: Ja.
0: Det er greit. Skal vi se, hva heter seiersgudinna i gresk mytologi?
1: Himmel, ja.
0: Ja, og så noen ble så fascinert av dette navnet at de tok og kalte turnskoene sine opp etter dem.
1: Da må det enten være Adidas eller Nike. Da tipper jeg Nike.
0: Ja, hun hette Nike.
1: Ja, Nike, ja.
0: Det stemmer det, det stemmer det. Så da var det enten eller, ja. Ja, du kunne ikke navn på flere skolepar, tenker jeg. Aurlandsskole kommer ikke inn under dette.
1: Ja, da jeg husker Aurlandsskolen, og så var det noe som heter Kangaroos.
0: Ja, det også var det.
1: I Hina, da, hårdager, og så har du Ekko, og så har du Dr. Martins, og så har du Dokk, og så har du, ja.
0: Har du beveget inn i skoskapet nå og begynner å lese høyt?
1: Nei. Nei.
0: Dette tok du ut i løse lukter, ja, men det var ikke verst, ja. Det var ikke verst. Jeg går stort sett i tresko, så jeg vet ikke hva henne heter.
1: Ja, Victoria. Å, ja. Mine tresko er Victoria.
0: Er det Victoria, eller du?
1: Ja.
0: Ok. Det er bra.
1: Ja.
0: Nå skal du bare få imponere litt med noe som du sikkert har mye greie på. Det er vel sånn som du driver med, ikke til dagen, men... hver helg.

0: Hva kalles vekteininga for gull og diamanter?
1: Diamanter, det går jo på... Altså, gull. Så driver vi så ounce.
0: Ja.
1: Ja. Eller så det gram. Eller så det gram.
0: Hva kalles vekteininga for gull og diamanter?
1: Ja, men på diamanter så det jo så her karater.
0: Karat, ja. Riktig, ja. Det var det vi var ute etter. Og det bruker du på gull, og det skjønner du.
1: Å ja, ok.
0: Ja, men det da, i forhold til diamanter, vi kjenner det best. Ja,
1: ja jeg har nå satt og sett på så her gullgraverne i USA.
0: Ja.
1: Det går på ounce.
0: Ja, det gjør vel det. Det gjør vel det. Hvor mye karater har du hjemme, det vel ikke noe å snakke om.
1: Nei, det vet ikke, jeg tror, jeg vet ikke om det noe i det her.
0: Du vet ikke det, karatfritt område.
1: Ja, med meg så det vel egentlig det, men jeg vet ikke hva Leila har da.
0: Ja, det ikke godt å vite, hun kan vel ha litt nede i skuffene, nede i skrina.
1: Ja, det ikke godt å vite.
0: Hun har vel hengelås på, liksom.
1: Ja, det kan jo hende.
0: Du får ta hele skrina.
1: Ja, nei. Nei, det, sånt legger jeg ikke meg bort i.
0: Nei, gjør ikke det, gjør ikke det. Du får være med på opphøntingen en dag, så... Men da skal du si det til henne, en trenger ikke pønta i rose.
1: Det helt sant.
0: Ja, det helt sant.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men greit, Knut.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Hei då.
0: Ha det. Klokka 10:55, og... Det vil si at vi må holde på en halv time til i alle fall. Og da tror jeg rett og slett vi skal høre på Gluntan. De har ikke vi spilt på år og dag. Du kom ikke når du sa du skulle komme, og så ble han skuffet. Men før vi setter deg i gang, så må vi få ut et spørsmål til folket. Hva for et land er Mahajara en første titel? En første titel? Maharaja. Det er tydeligere at jeg kan ikke være i det landet. I hva for et land er Mahajara en første titel? 578-6660.

0: Ja, de kom for sent likevel, ja. Det jo greit. Ja?
1: Nei, det var Gerd.
0: Det var Gerd?
1: Ja.
0: Gerd på Sørebøna.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så var det var India.
0: India, ja. Dette kunne du selv om du ikke har sett en fot i India.
1: Ja, jeg har
0: nå hørt dette før. Ja, du og jeg løser kryssord.
1: Ja,
0: det gjør det. Da kommer sikkert Mahajara av og til.
1: Ja, det vet ikke om jeg har sett det da, men...
0: Nei vel. Det var ikke da du tok det. Nei,
1: jeg tror ikke
0: det. Ja, du har ikke regnet vekk, du heller.
1: Ja, det er bare så vidt.
0: Ja, det er bare så vidt, ja.
1: Ja, det var motpratet ingenting.
0: Du har da 11 inja på, men hun har ikke vært så stor at hun har kommet ut i deg.
1: Nei, heldigvis ikke.
0: Nei, men 11 er ikke, det er ikke, har ikke tatt seg opp noe sånn voldsomt, det har ikke det.
1: Nei, det var en gang, men etterpå det så lagde hun noen rør og noen greier.
0: Ja, nei, hun tok vel nye far da utvikebakkene for og forskjellig.
1: Ja, hun gjorde det.
0: Da var ikke hun helt nordig.
1: Nei.
0: Så dette må en passe på at de får renge da de skal, eller så vattnet det for under bakka uansett.
1: Ja, det er ikke å spøke med.
0: Nei, du kan si hva du vil, men det bruker de seg med.
1: Nei.
0: Det er helt sikkert. Skal vi se, ja. Hva det var vi... Ja, det vi, var, vi hadde vært i India, akkurat det var vi ferdige med, ja. Ja, riktig. Og så bruker vi oss mer med det. Hva for et... instrument forbinder du med Hawaii-musikk?
1: Det noe gitar.
0: Ja.
1: Det er noe Hawaii-gitar.
0: Ja, hva det for noe?
1: Det er ikke en sånn du ligger.
0: Ligge-gitar?
1: Ja, altså, står på et stativ.
0: Er du begynner med sånne, sånn...
1: Nei. Og jeg er helt på vilspor.
0: Ja.
1: Jeg har sett på Lars Månsen, skjønner du.
0: Og er det det du... Kan han ha med seg i dag, da? En tulleball ut?
1: Han Steisman.
0: Hva er det for han vet ikke hvem det er?
1: Ja, hva er det han heter?
0: Var det han som trakket ut i skoene?
1: Han trakket ut i skoene mange ganger.
0: Ja, han gjorde visst det. Jeg har hørt etter dette. Ja. Ja, det er dårlig reklam for skoene i alle fall. Nei, det kalles
1: for... Den også heter Hawaii-gitar i alle fall.
0: Ja, men det er ikke det de vil frem til.
1: Nei.
0: Ukulele?
1: Åja, ukulele, ja.
0: Ja, det er da sånn streng instrument, det er jo da.
1: Ja, det er en liten gitar.
0: En liten sak, ja.
1: Liknande.
0: Det skal visst forbindes med Hawaii-musikk, og spør ikke meg hvorfor...
1: Nei. Jeg kan ikke kunne svart likevel på det.
0: Nei. Det var i alle fall så i 2014, ser dere.
1: Ja,
0: da
1: er det sikkert solen.
0: Det er sikkert solen, da. Ja. Vet du hva en yngling er for noe?
1: En yngling?
0: Ja, nå er det vel det du kaller han, basen din, da. Men det er jo en annen ting også å bli kalt for yngling.
1: Nei, jeg tenkte nå på en ung strike.
0: Ja.
1: Det var
0: det
1: jeg tenkte på.
0: Det var det du tenkte på, ja. Det var det jeg tenkte at du tenkte på. Men det er ikke det vi skal frem til.
1: Ja,
0: men
1: det er ikke det.
0: Nei.
1: Det er ikke det vi skal frem til,
0: nei.
1: Nei, da vet jeg det.
0: Hva slags farkost er en yngling da? La det gå litt videre.
1: Ja, men det er sikkert en seglebåt.
0: Det er en seglebåt, ja. Akkurat ynglingklasse heter det. De konkurrerer jo i den.
1: Ja. Når du sier det, så gjør det.
0: Ja, akkurat nå er folkehøyskolen på Øverøy ute og sigler også, men det er ikke yngling.
1: Det var den kulen,
0: tror jeg. Statsråden, og tror du de kom seg av gårde i år da?
1: Ja, de var vist reist i, var ikke de reist? Titan Jonsson, de var reist i fra Årdal.
0: Ja, de hadde vært helt inntil i Årdal. De hadde tekket inn Sognefjorden og ut. Rimeligvis. Det er jo Shetland de prøve på, men det var dårlig veier, pluss at de hadde jo ikke fått komme i land.
1: Nei.
0: Da er det så mye restriksjoner at i år så prøvde de ikke de.
1: Nei.
0: Så det var tur. Jeg lurer på om de gikk på i Bergen, dette skal jeg ikke si. Det var i alle fall, de kom ikke på Sandland og hentet de denne gangen.
1: Nei. Det gjorde han nok ikke.
0: Og de hadde altså tekket Sognefjorden helt i endes.
1: Ja.
0: Så det var sikkert like, like greit det, så far til Shetland i stygge veier.
1: Ja,
0: vet
1: du hva?
0: I fjor da prøvde de til Shetland, men de måtte gi seg, for det var så stygt veier at det held på å forlise hele greia.
1: Ja, nei, men dette var sikkert bra.
0: Ja da, så de...
1: Jeg vet ikke om de kom igjen, eller hva det
0: er. Nei, det tror ikke de er, men det er vel ikke... Tenk ikke det til helger det kommer. Jeg skal ikke si det helt sikkert.
1: Nei.
0: Hva er egentlig datatilsynet? Vi hører av og til om datatilsynet. Hva er det de prater om da?
1: Nei, det passer noe på det at, vi blir stelt til skikkelig med. Nei, hva er det de styrer med egentlig? Det klarer ikke å forklare, tror jeg.
0: Ja, du har ikke prøvd skikkelig enda.
1: Nei, jeg har vel gjerne ikke det.
0: Nei.
1: Nei, det er noe hvis at folk vil gjøre et eller annet, så de driver og verner om navnet til folk.
0: Ja, blant annet.
1: Personvern.
0: Det har de mye å gjøre med, ja da. Nei, det er rett og slett enkelt og kort fortalt et offentlig kontrollorgan opprettet i 1978.
1: Å ja,
0: det er det, ja. Det er offentlig, og de er statlig tilsette hele gjengen, og de skal jo rett og slett se til at alt som har med data blir rett og skikkelig gjort.
1: Ja, ok. Ja.
0: Skal du sette opp overvåkningskamera? For å se hvem som kommer ned til huset ditt, så må du faktisk, om du må innom datatilsynet, det vet ikke jeg, men en butikk og forskjellig sånt, så inn på Herresplassen for eksempel, de måtte søke etter datatilsyn og melde av der. Alt som har med sånne data og video og overvåking og mye, mye, mye mer har de med.
1: Ja, men, ok. Ja, men det er bra at vi har noen å passe på oss.
0: Ja, det er det. Det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Ja. Selv om det kan jo bli vel hysterisk av og til.
1: Ja, av og til kan det vel det.
0: Ja. Skal vi se. Du skal prøve deg på noe annet. C14-metoden. Fortell kort hva det er for noe.
1: Nei. Aldri hørt det.
0: Ja, det har du. Det blir brukt innen arkeologi, blant annet.
1: Ja,
0: hva kan en finne ut ved hjelp av C14-metoden da, for å hjelpe deg litt på vei?
1: Om det er arkeologi, du sa?
0: Blant annet, ja.
1: Om det ligger båten i jorda og sånn?
0: Nei.
1: Nei, dette aner ikke du.
0: Du tar en C14-prøve, da kan du levere inn, og så får du igjen et svar. Og hva står i det svaret?
1: Nei, jeg vet ikke. Det kan jeg få
0: vite. Ja, vil du vite hvor gammel tømmerveggene i huset ditt er, så kan du ta en prøve og levere inn og forlange C14-scanning. Og da får du vite hvor gammelt er de tømmerveggene, for eksempel.
1: Ja, men da har jeg lært noe litt.
0: Så du får vite en gjenstands omtrentlige alder.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Ja, takk for opplysningen.
0: Vær så god. Faktura kommer i posten.
1: Det er helt greit.
0: Ja, det er helt greit. Nei, C14, det er veldig... Det koster, jeg tror det koster en del å ta disse rare testene. Men da får du altså vite hvor gammelt saker og ting er. Ja,
1: vel. Ja.
0: Og det kan jo være litt artigt.
1: Det kan det,
0: ja. Nå tror jeg det er sånn at Gud og hvermann kan bare hive opp i en konflikt og sende inn og så få svar i løpet av en vek. Altså, det er nok litt mer prosedyre med det, jeg tror, og jeg vet ikke, før da måtte de sende det til England, om de teker C14-metoder sånn, i Norge nå, det gjør det sikkert, jeg, uten at jeg skal, jeg kan ikke adressa til det i alle fall.
1: Nei, jeg har i alle fall ikke
0: peil. Nei, det har ikke.
1: Nei.
0: Gerd Sørbø, vi ser hvor det går.
1: Ja, god helg.
0: God helg, god helg.
1: Ha det.
0: Og ja, vi tar et spørsmål liknande det vi har hatt før.
2: Hvem er det som synger her? 578-60-660, gjør så vel å være med.

Ja, Jon Roar Øyen og jeg, Harald Bakke, takker for inngangen. Og så vil vi takke han Ingeborg Lid for at vi fikk låne disse platene de to siste programmene. Så skal jeg prøve meg på tysk. Hvor det går, det ikke godt å vite. Es brekt neit Hawaii så sein. Han Louise Hansen og Reiner Bertram synger i alle fall.

0: vi har hatt i år. Vi skal ikke snakke om veil, for det har folk egentlig mettet ut av, så vi skal spare dere for det. Derimot så tenkte vi at vi i dag skulle snakke om ordtak, og siden vi var noe regndrop, så kan jeg starte med at den verdens sterkeste vaskkraft er et gammelt ordtak også, at verdens sterkeste vaskkraft er kvinnetårer. Men
1: den er god.
0: Nå er det noe slik at dette med ordtøket, de startet jo egentlig i skriften. Og siden vi har en skriftens mann med, så høvde nå at han startet ved begynnelsen.
2: Ja, det står jo heisen mye i Bibelen, som jeg pleier å si, så ikke du skulle tro sto i en så kristelig bok. Og når vi siterer Bibelen, så velger vi gjerne sånne hare som vi kan kakke andre i høyde med, men det er jo mye som er ganske fornøyelig også. Når du snakker om været her i sted, så står det for eksempel hos forkynneren: «Jos er en hugnad for augo, det gjør godt å sjå sola.» Og det tror jeg, uansett standpunkt, så sier vi ja og amen til det. Men det er jo en hel samling i Bibelen som kalles det Salomos ordtøkje. Jeg kan bare ta innledningen, så liksom sette ordtøkjene på plass. Det står sånn: «Ordtøkje gir visdom og lærdom, så en skjøner vittug tale og tek imot tukt, som gir framgang, og lærer rettferd, rett og ærligdom. Det gir den urøynde klokskap og ungdommen kunnskap og omtanke. Den vise som hører deg øker sin lærdom. Den vitugge lærer å styre sin tanke, så han skjønner ordtak og biletanke. Ord av visdom, av vismenn og gåtene deira.» Ja, sånn.
1: Ja, der har du det.
2: Du har lært noe av ordtak.
1: Ja, dette er god lærdom. Og det kan ikke sies vesentlig bedre. Ordtøkje, vi hører her at de er eldgamle. De har følt mennesker hele tiden, og så vidt jeg skjønner, så er dette her ned. Det er erfaringer folk har gjort seg i forskjellige situasjoner opp gjennom alle tider, og så har en eller annen meislet ut dette her, pluss at alle som bruker de er med på denne utmeislingen. Og så står det igjen alle disse her ordtøkene som vi kan.
2: Ja, noen av de ordtøkene som vi da bruker, det står i Bibelen for eksempel at den som graver en grav for andre faller i han selv. Ja. Hent det fra skriften, eller gå til mauren og bli vis. Sant?
1: Ja. Så, nei, det, så sånn er dette der, og det er altså da bruks... Her ringer mobiltelefonen, nå må du se.
0: Vi er jo en moderne.
1: Ja, men her sitter vi og skal snakke om ordtøkje, og så piper så her telefonen. Ja, ja. Det er sørgelig, altså.
0: Ja, det blir vel ordtak ut av det også.
1: Ja, det blir kanskje.
2: Ja, det vet jo ikke hva de ringte for, sant? Det står for eksempel et ordtøkje som så, sånn: «Jeg vil mot deg som trenger det, nek deg ikke å hjelpe», sant?
1: Ja.
2: Må ta en telefon når du ringer.
1: Ja.
0: Men disse ordtakje også, det er jo kjempegod å ha i diskusjoner.
1: Ja.
0: Og en person som er god på ordtak, han kan sette den beste taler i alldeles ut av pinjen.
1: Ja. En burde bruke det i kommunestyret. Og
0: ja, ikke minst.
1: Ja, og på Stortinget også kunne jeg bruke ordtøkje for å uttrykke seg klart og fyndigt.
2: Ja, jeg synes det her for eksempel er bra. Ja. Bedre å være en levende hund enn en død løve.
0: Ja, på løvebakken.
2: Det var en assosiasjon til Stortinget.
0: For da er en del hunder.
1: Og skulle
2: ja, der er noen døde løver også.
0: Det er rett.
1: Og skulle jeg snakke om edruskapspolitikk i kommunestyret, skulle jeg bruke det her. Når drekken går i høyde, så går veten i ræva.
2: Ja, det...
0: Og Winston Churchill, han var jo kjent for å drikke litt, og han sa at jeg har fått mer av alkoholen enn alkoholen har fått av meg.
1: Jeg har fått mer ut av alkoholen enn alkoholen ut av meg.
2: Ja, ok. Jeg kan finne skriftsteder som sier akkurat det samme, men jeg kan jo finne skriftsteder som sier det motsatte. «Så gå, et ditt brød med glede og drikk din vin med godt mot. Gud har da for lenge siden samtykt i det du gjør. Nyt livet med kvinner du elsker, alle dine dager i ditt forfengde liv.» Ja, yeah. Det står også i skriften.
1: Ja,
0: men, det står mye.
1: Ja, det gjør det. Og
2: rusen klær mannen i filler står her også, for eksempel. Ja.
1: Og det kan hende at det er Einar Seim som har skrevet seg to store bøkene om ordtøkje. At han har vært innom Bibelen og sett dette hva som står der, og kan være helt sikker, og det som blir gitt ut i en verslig bok er sikkert mye det samme det som står i Bibelen. Det skulle ikke forundre meg.
2: Håp mot føre folk til fall.
1: Ja da, det er et vanlig.
0: Ja.
1: Ja da,
0: og den som har det for travelt med å gjøre godt, har ikke tid til å være god.
1: Nei.
2: Mm,
1: ja. Det er mye. Det, ja. Der er.
3: Men, men altså, dette her med ordtak og bruker, de skulle bruke de her og der, det er ikke alt som har lite på heller, for noe er jo gått helt ut. Er det jo et ordtak som sier at den vår Herre gir et embete, den gir han også forstand.
1: Ja, ja. Ja, det er hovedet.
3: Men han har jo gitt opp for lenge siden.
2: Ja. Men det er noe de som gjelder enda. Den som er glad i penger får aldri nok av deg.
1: Ja, det gjelder, men det er det som du, Maria, sa, det er gått ut på
0: dagen. Det er gått ut.
1: Ja, da, det.
0: Men da kan han opp ord.
1: Ja, det må det.
3: Og så her er noe også som kanskje kan begynne å gjelde oss snart. Og det, ungdommen raser til han er 70 og sier blir det verre. Det ser lyst ut.
1: Ja, det er greit det, og det. Nei, men det er det samme som skjer hele tiden. Jeg kunne bruke, hvis vi nå snakket om fest her og dette her med drikke, for eksempel. Ingen drikk seg til visdom. Det er klokt. Når jenta er full, da er kyssen fall.
3: Ja, det er noe mångt som er farlig.
1: Ja, det kan hende. Det må jo være litt forsiktige ord til ikke også.
2: Eller når du snakker om kyss, så leser vi her, å gi greie svar er som å gi kyss på lippa.
1: Ja. Og her har vi et kyss uten kjærleik er som supa uten salt.
3: Nei da, det er så juleribb uten surkål, sa tante mi.
2: Ja.
1: Men det løy det her. Den ene kyssen dreng den andre.
3: Jeg synes ikke det helt på å bli så klinet.
1: Ja, det vil bli. Ja, det vil bli.
3: Vi må finne noe ved et dukt.
1: Ja,
2: styrke er en prydnad for ungdommen, grått hår er ære for den gamle.
0: Takk. Ja. Ja, så står det her, det er et av, og som er så veldig kjekt, ikke
1: jeg? Jeg ser du har det sånn.
0: Ja da, og det er at mørket greier ikke å hamle opp med sola.
1: Nei.
0: Og du, for godt uttrykk og for godt ordtak det er, når du treffer en menneske, og kanskje er langt ned og ser mørkt på alt.
1: Ja.
0: Så kan du si, ja, men mørket, det greier aldri å hamle opp med sola.
1: Nei.
0: Har du gitt i en...
1: Nei, da, det er greit.
2: Du har gitt i en glede, og da står det her sånn, glede i hjertet, giv god helse.
1: Ja.
2: Jeg held meg til skriften hele tiden, jeg, altså.
0: Ja, det er du betalt for, deg.
3: Her er en ting som, dette er sant, faktisk.
0: Er det sant?
2: Ja.
3: Kjærleik og røyk let seg ikke skjule.
1: Den er fin.
3: Ja.
1: Den er fin.
0: Så
1: er mye som kan være til trøst for mange. Det er ikke alle som er skapte like pene som vi er.
3: Nei.
1: Men hvis en ikke er det, så kan en trøste seg med det her, at det stygge står ved lag, det vene har vært styggere for hver sin dag. Det er jo sant.
3: Ja, visst er det sant.
0: Jo, men kjærligheten faller like lett på en lort som på en lilje.
1: Ja.
3: Men den har ingen vilje, vennligst det.
1: Nei, det er mye klokt. Dette her er altså da brukslitteratur som vi burde takke mye mer, gjøre mer nytte av. Og jeg ser rundt meg, eller hører kring meg, at disse unge, de er ikke fullt så flinke til å bruke ordtøket som det burde være.
0: Nei, men jeg håper de kommer etter på sikt. Ja. De eldest, og så får de noe bruk for litt, og så...
1: Ja.
2: Men det er et ordtøkje som passer der også. Du skal ikke si hva kommer det av at alt var bedre i gamle dager enn nå. Du spør ikke så om du er klok.
0: Ja. Den var fin.
1: Den var fin.
0: Den skulle jeg fortalt til en del mennesker. En god del.
3: Her er en som jeg synes var ganske lærerik, faktisk. Ja. Altså, han slipper å holde hund som jeg gjør selv.
2: Ja.
1: Ja, men grunnløye trær i dag, når jeg sender så mye sånne SMS-meldinger, det skal jo være kort og knappe, gjerne kuttet helt ned til bare en bokstav, og likevel blir det mening. Men ordtøk er jo så kort, de driver jo å sende melding, ungdommen sier mye om hvorvidt de er forelsket eller ikke, og den er forelsket i den, og du kunne bruke ordtøk som...
2: Du kunne henvisninger til Bibel.
1: Ja, selvfølgelig.
3: Det kom til å bli helt slutt på romantikken.
0: Men jeg har en her også, jeg synes er kjempegod, altså. For hvert menneske som kan greie medgang, Er det 100 som kan greie motgang?
1: Ja, det er det.
0: Og greie medgang, ser du?
1: Det er vanskelig. Ja, det har vi sett masse eksempel på nå sist, at det er mødelegg, motgang og mødelegg.
0: Ja, for somme.
1: Ja, for somme, ja. Vi nevner ikke navn.
3: Det kan jo diskuteres, altså, men...
0: Det kunne vært noe ordtøk i den boken, antagelig.
1: Men jeg er litt opptatt av dette her med ordtøk. Det er egentlig blitt en stor sekk, og du nevnte, Maria, det som kalte munnhell og herme og ordtøk. Der er noe den for å skilje ut det ekte fra det litt uekte. Et skikkelig godt ordtøk, det er utmeislet. Gjerne med rim og rytme og går over ei linje og ikke noe mer. For eksempel er denne her øst-vest heime best. Her har vi rim. En lærer så lenge en lever. Gammel vane, vond og vende. Hør, det er så lett å si det og hukse at du glemmer ikke det. Og så er det så der, det som kaller hermestev. Det er uekte, det er nå høres det ut som skolemeister.
2: Det er helt greit. Det står også hvor godt med et ord i rette tid. Ja,
1: ja, akkurat, ja. Det er slik som går ut av en situasjon, og så er lengre, en liten fortelling, gjerne knytt en situasjon, for eksempel. Og det er veldig god og kan være kloke. Dæmoner som muser og pisser i sjøen.
0: Ja, det var...
1: Ja. Og det går langt over mitt vet og langt inn i presten sett.
0: Ja, ja. Men det betyder lite for sjøen, men mye for musa.
1: Ja, ja. Det er klart.
0: Hvordan er det?
3: Nå skal vi se. Nå
0: skal Maria se.
1: Finner du noe mer, Maria?
3: Ja, altså... Det er mye, veldig mye ordtak, og vi bruker det jo i daglig tal uten å tenke over det, for vi er ikke klare over at vi snakker med ordtak.
1: Nei.
3: Altså, du sier det, du svarer med det, for eksempel.
0: Jo, men det er en bevisstgjering vi har lagt inn i harddisken vår, så vi bruker på mange måter bevisst for å gjøre det.
3: Ja.
0: Det er en som er god på ordtak. Han kommer långt faktiskt.
1: Ja, gör det.
3: Ja, de hänger ihop som arteris.
1: Ja.
3: Ja. Vi har inte... alltså, ägget vill lära höna att värpa.
0: Ja.
3: Vi säger det, och vi säger, ja, men vad ska vi göra med det? Nej, det är med ett fett, säger vi. Det är ett ordtak.
1: Ja, det är ett ordtak, ja.
0: Ja, det brukar vi.
1: Men du var inne på ett sista, Maria, som har gått ut på dato. Vi har det här gamla som alla känner sig, skomaka blivit en läst. Har det gått ut på dato?
3: Idag, nej.
1: Det betyder väl något sånt att den ska hålla på med den kan.
0: Det tror jag det
1: betyder. Men idag ska han kunna så mycket.
0: Ja, det går upp i inte.
1: Ja, ja, det är visst du kommer helt upp till nitchen. Hvis du lærer deg nitchen håndverk, så får du 20 gratis. Det er stav og sekk.
0: La det på ting her, Stian.
1: Ja.
0: Nei, det er jo rett nok, men så...
2: Hold å ta med dette her, da. Som en gullring i et grisetryne er en fager kvinne uten hvit.
1: Ja.
0: Olav H. Hauge. Han skriver... Det er mange skjær i sjøen. Likevel var det et skjær som ble frelset i. Det skriver han. Det er klokt ordtak.
2: Men han skriver sånne meisla dikter, han.
1: Ja,
0: han gjør det.
1: Ja, det er mange som er mest kjente. Det er jo rene ordtøker, så dikterne har.
0: Ja. Og nå sier det er kort og fine sitt ordtøk. Det var jo det Ibsen sa en gang. Han sa at å skrive, det er å skrive. Å skrive godt, det er å stryke.
1: Ja.
0: Men det kortere du får et sånt lite ordtøk, så er det. Det ligger der.
1: Ja. Evig eies kunde tapte.
0: Jeg har jo fått erfare så mange ganger.
3: Her.
0: Og evig eies kunde et dårlig rykte. Det er også flott.
3: Ja. Navnet kommer ingen sammen igjen. Det er kalt med 20.
0: Ja.
3: Men altså, ekteskapet, det er så ålet egnet.
0: Ja.
3: De som er ute ved inn, og de som er inne ved utatte. Bare så du vet det.
0: Ja, ja.
1: Der er til alle høve.
0: Alle høve?
1: Ja.
0: Du finner til alt.
1: Ja.
2: Og her, en tørr brødbit og ro og fri er bedre enn festmåltid med 30 huset.
1: Mm. Ja. Yeah.
3: Altså, det, her for eksempel, det drukner flere i glaset enn i havet. Mm. Jeg husker jeg nå bare en stund på
1: tre. Jeg vet ikke om det er ordtak, men det må man si. Det er flere som setter seg i hel på bløtekakken, så drikker seg i hel. Men det er vel ikke et ordtak?
0: Ja, det er noe, det er noe.
2: Sier du lenge nok, så blir det det.
1: Ja,
3: ja, altså ordtak og munnheld og sammenlikning, altså det er visse ting du sier i visse sammenhenger.
1: Ja.
3: Og da tror jeg det at mange bruker et ordtak uten direkte å være klar over det, men de har hørt at det er brukt i den sammenheng før, og så bruker den de.
1: Mm. Men jeg har aldri opplevd noe så effektivt som et ordtak når jeg prøvde å fortelle elevene mine hvor viktig det er å legge seg i selen, skal lære seg noe. Det er hardt arbeid. Og da brukte jeg det der at den kommer ikke til topps på flate veien. Så kan jeg ikke tygge på et der i stunden, så går det opp før det hva det egentlig betyr.
0: Jaha, men jeg gjør ikke det.
1: Ja. Nei, det er ikke, du er på flate veien hvis ikke du tar stigning.
0: Og det er jo slik, så her er et ordtak jeg har her, og det står et gammelt norsk ordtak,
1: ja,
0: som sier det at da lat hans går før, kommer smal hans etter.
1: Ja.
0: Og det er jo så sant, det er jo så sant.
1: Ja, det er det.
2: Men så kan jo det være at en mikser ordtøk også, eller faste sånne her formuleringer, og da kan det jo bli litt ganske snålt. For jeg hørte det i budsjettdebatten, ikke nå altså, men i kommunestyret her, for ikke så alt for mange år siden, så var det en som sa slik, ja, nå har vi snudd hver ei heilag ku. Jeg ser det liksom ligger der på ryggen.
1: Ja, det er det der. Det skal snu hver stein.
2: Ja, ja. Og så var det noe med en heilag ku, så, ja, så men nå har vi snudd hver ei heilag ku.
1: Snu kyra.
0: Ja, ja.
1: Og tungfint, hvis det er NRF-kyr i alle fall.
0: Vi hadde snutt alle kynene, så måtte denne få fram noe.
1: Ja, ja. Men det er travelt, det.
2: Ja, ja. Men vær deg ikke alt for rettferdig og vis deg ikke for klok. Det står.
3: Nei, det er litt farlig, fordi at, som han sa, han som hette Kodau, han sier det at det holdt alltid deg selv for å være dummere enn andre. Men vær det ikke.
2: Nei.
3: Det er også ja.
2: Det er litt sånn Holberg, sant? Han fortelles jo at han traff da en på gaten eller på fortau i Bergen, og så der inne så er det for smalt, de kommer ikke forbi hverandre, og så sier han der karen til Holberg, jeg går ikke av veien for en nær og en dumrian. Og på Holberg bukker og sier, men det gjør så gjerne jeg.
0: Ja, da skal jeg, om det blir noe litt, det er noe av det samme. En stortingsmann for mange, mange år siden fra Nordfjord, han gikk i korridorene og disputerte.
2: Yep.
0: Og da sa en medrepresentant, fortalte om sin sønn, hvor klok han var, og hva han studerte, og hvor svært alt var.
1: Mm.
0: Hvorpå den nordfjordske stortingsmannen sa, den gutten må ha en klok mor.
2: Ja.
0: Så... Det er å si ting, det har litt med ordtøk, så si ting på rette plassen.
1: Ja, det er det.
3: Ja, og så en annen ting med ordtøk, det er det at det, hvis du bruker rette ordtøk, eller ordtøk, det er tøk, ja, så blir de svar skyldige for det at de er så riktige på den plassen, at det er ikke noe å sette opp imot, altså.
0: Ingenting!
3: Så det blir det svar skyldig, altså, hvis du mestrer ordtaket.
1: Ja, men det skulle jo bare manglet. Her er jo alle 100 årene siden erfaring som er meislet ut i disse ordene her. Du kan ikke svare på det. Her står for eksempel et bedre ulært enn ille lært. Du kan ikke gjøre noe med det.
3: Nei, men jeg bruker jo faktisk ordtak, har jeg sagt til meg selv, ikke?
1: Ja.
3: I
1: daglig... Og du er i kvasse diskusjoner.
3: Ja, ja, altså faktisk, for det at hvis jeg holder på med noe, så jeg arbeider i huset eller et eller annet sånt, så Ja, jag säger en liten kärring gör mycket med sig stor och snur sig.
1: Ja.
3: Alltså, det går inte alltid, du förstår i bägge händer på en måte. Och lite där, mamma brukade ofta det uttrycket då, när hon var irriterad och hon var äldre och sånt, att åh, makta minka och sinje växer så.
1: Ja.
3: Mm.
0: Ja, det har vi nu sett jämtakt exempel på.
3: Ja.
0: Runt om i bygden. Ja.
3: Så, sånt att en brukar ju.
0: Jag brukar ofta det här när vi snackar om folk snackar om pengar och pengar och så, de är ju mer upptatt än andra. Men jag säger då till folk att husk en ting. Tid är pengar, men pengar är inte tid.
1: Nej.
0: Och det är också lite sån fin ordtak att ha.
2: Ja, ja, ja.
0: För det är ju...
2: Det är grundöver, ja.
0: Ja, det är något grundöver.
1: Det där borde stå i färda tiden kvar enaste gång. Det, slik att en, i alla fall här kan lära detta där.
3: Står lite visdomsord.
1: Ja, det gör det. Vi är blivit så upptecknade det här i världsläget nu att vi glömmer allt annat. Och då blir vi fattiga.
0: Ja. Vi blir faktiskt... faktiskt det.
1: Ja.
0: Och så har vi så mycket snack om att det ser här som... jag går ut i Eidemarsja och fär väck och fär och tuljeveira kallar vi som och hur skulle han nog där eller vad skulle han nog där.
1: Ja.
0: Då kommer jag på det ordtaket som att det är han som fär vill som finner nya vägar.
1: Mm.
0: Men vi likar nog att...
1: Ja, vi likar att ruska bort i dig så vi ska tänka lite nytt.
0: Oj.
1: Då alltså. Ja, måste du komma här.
0: Nej alltså. Ja,
1: nej.
0: Måste du?
1: Det måste du.
0: Då går det gale. Och men så har vi den här då som säger att han släpp och ro som det ska driva med strömmen.
1: Ja.
0: Det är behagligt.
1: Det är behagligt, ja.
0: Men ja. Det längre du lättar dig driva med till värre då.
1: Men det kan inte ligga och låta driva alldeles. Det säger sig själv, men att det är någon in i miljö så gör det.
0: Även om säger det helt väl, någon in i miljö så inte gör det.
1: Ja.
0: Men nu spörs det, om vi ska myta upp lite här med lite Arli Karlsson musik. Det är en luring ser ut som singer fängande country. Ja. Vi prövar det, men det är fylld i köpparna igen. Och kanske...

0: Då är vi tillbaka i studio. Nu har vi suttit här och pratat om ord och uttryck och ordtak i en halv timme. Och det kan gott hända att det börjar att bli mätta, men likväl så syns jag att det ska följa med i avisen, klöppa ut ordtak, och det är inte något god att ha både till ett och hit.
1: Lustigt.
0: Ja då, fruktar lustigt. Yeah. Vi har nog haft lustigt nog.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men då tänkte vi att vi ska beväga oss in på andra lustiga ting. Mm. Och jag har hört dig snacka om att vi startar så tidigt med julen. Det är rätt, jag har sett julebrus, jag har sett juleöl, jag har sett julemarsipan, jag har sett både det ena och det andra.
2: Det är inte så farligt, vi ska bara se det och inte täcka det.
0: I grunden hela oktober. Och vi kan snacka lite om, det är ju snart jul för så vet.
1: Ja, det, det
0: är
1: väldigt fort.
0: Och då är det, kan vara det så egentligen starta upp med den här tidliga juleförberedelsen. Var det butikken och handelsstanden eller är det andra vi ska skulda på?
3: Jag kommer till det resultatet att det är den yttre sjömansmissionen sin skuld.
0: Ja, hvorfor det då?
3: Ja, för dig, för i gamla dagar, la oss gå helt tillbaka till 1930 och där kring, så sände ju alla julepackar till sjömän i utenriksfart, och de sände det i maj, och då måste ju butikken ha både julpapir och andra märkelappar som skulle få packa in lite här. Så det är sjömansmissionen som började med tidlig julhandel.
0: Så det kan vi alltså slå fast, ja, en gång för alla.
3: En gång för alla, det är inte butikken. Det är bara tradition.
0: Det är bara tidigt.
1: Nej, jag har i alla fall tidigt.
3: Du vet att det gick ju månadsvis för det kom fram, kan du känna.
0: Ja, det gjorde nog det den gången.
3: Men jag ska fortälla en morsom historia om dessa julpockarna.
0: Ja.
3: För moran, hon, föräldrar mindre, de gifte sig i september i 38. Men den våren så sände hon patchet till sjömän och skrev brev, så som det brukte göra. Du ska alltid skriva ett brev och fortälla bygd där du var ifrån, sa han. Och detta då sände hon och brukte självfølgelig pikenavnet sitt. Och då det ledde på nyår i 39, då fick hon sjömansbrev, så det hette det, för det var inte alldeles så tacka nämligen. Så visst, du fick sjömansbrev, så tog du med på föreningen och las det högt. Och där stod: kära Nina, tusen tack för julepresangen. Och det var käckt att höra nytt hemma ifrån. Men är inte du giften och gifte inte dock i fjol? Tänkte mamma, kan jag i världen och slicka lite här från åka? Så såg hon under: kärlig hilsen Leif Myrvang, nabogutten fick patsa ner i Afrika. Då är inte värre stora. Och det var ett år som skilde dig två, egentligen en var äldre eller hinna, alltså, men det var ett år i familjen där. Nabogutten. Och då började rolig, och det var de tider då avstandarna verkligen var stora.
0: Det var den tiden.
3: Så det är en
0: kömmersmission. Det är med tillfälligheter. Det kunde vi snacka fruktliga massor om. Jag har han Olof Sigurd fortalt mig historien om tillfälligheter en gång, ja, som är så fantastiskt god att hon rinner mig i huvud rätt så det är. Och det var, han ska fortälla den själv, men jag ska minna på vad det är. Han bodde in i Matre.
2: Ja, i Masfjorden, ja.
0: Ja. Och så har han varit på ett möte, och han var alltid snill och kör sina medpassagerare hem igen om kvällen. Så var det en kväll när han var på möte, och så kan du få sätta
2: kör. Ja, då har du satt mig på sporet,
1: ja.
2: Det är helt rätt.
1: Ja, hur ska jag bli då?
2: Så har de satt på med mig till det möte, och ska jag tillbaka, och då är det 2 kilometer från prästegården de här bodde. Och normalt sett så hade ju självsagt kört i hemåt, men så säger jag: nej, här stansar jag, då får gå de 2 kilometerna hem, och de trodde ju inte på mig. Så jag har sagt för, jag hade inte någon angst eller någon världens ting, men jag skulle bara hem då, det som var beskedet. Och de bannar inte akkurat, men de välsignar nog inte prästen i alla fall, så de går där i snödrevet. Och jag kommer hem och går in på köket, och där hör jag att springen renner. Jag skruvar av springen, och så går jag in i stovet, och då håller kona Migrete på att slukke en brand, för då var det begynt att bränna i väggen. Ja. Det var inte angst eller något sånt, det var bara en besked: du ska hem.
0: Ja, märkelig greie.
2: Men jag kan ju, när jag snackar om sånt, ja, jeg har noe så mye ferskere, så er fra et par dager siden. Det var, jeg hadde besøk ut av søstren min, og prestegården er jo, eller huset der er jo kjempestort. Så gjesterommene er liksom i den andre enden av der som vi holder oss til daglig. Og så kommer hun da, og så sier Greta at ja, jeg har glemt å skru på varmen, jeg får opp og skru på varmen også, nok så sent etter. Så går hun opp og skru på varmen, og 5 minutter etterpå så skal søstren min gå og legge seg. Og hun hører vi skrik opp og hyling, og da er det begynt å brenne i ovnen. Og hadde Grete skrudd på varmen en time før, og ikke 5 minutter før rommet skulle brukes, så hadde vi strøket med, eller så hadde huset i alle fall strøket med, det er helt sikkert.
0: Var det en elektrisk ovn? Det
2: var en elektrisk ovn som begynte å brenne.
0: Var det støv? Og...
2: Nei, det var ikke støv, det var bak ovnen det begynte å brenne. Det var ikke støv.
0: Det var litt lo eller hva?
2: Nei, det var ikke den, det var den plate bak. Det var ikke, ja.
0: Sier du det?
2: Da brente det skikkelig, ja.
0: Uff, for meg. Det er tilfeldigheter.
2: Ja, ikke ordtak, men en ting som jeg bruker nærmest som et ordtak, det er en Erik Fosnes Hansen da, som har det i en av bøkene sine. Hva og hvordan kan vitenskapen gi svar på, men ikke hvorfor?
0: Mm-hmm. Jo, men det er som en forhenværende avdød lektor på Fjellet Gymnasien sa også når eleverne spore, og da sa han det at alt har sin naturlige forklaring. Det er bare det at den menneskelige hjernen er ikke nok utviklet til å forstå de enda. Mm. Det er også det, ja. Kan samme. Mm. Og dette med tilfeldighetene, det har nok kan hende en større.
3: Det er ikke tilfeldigheter, Jon Bjørn.
0: Nei, det prøver jeg å si på min måte.
3: Ja, det er absolutt ikke tilfeldigheter, for det at, altså tilfeldighet betyr ingenting. Men dette ja, det er virkelig, altså nå må nesten inn på, ikke akkurat ikke her, engleprateren av Martha.
0: Nei, den lette vi ligge.
3: Nei, men altså, vi må inn på det at det er noe mer rundt oss, eller vi ser og hører og forstår. Og hvis folk er ærlige, og så er det mange som kunne fortalt deg ting de har opplevd, som ikke finnes de eneste naturlige forklaring på, men som har hent, og de er tilreknelige, det er ikke alkoholrør, de er ikke senile, altså de har opplevd de, og vi må tro dem på alvor, og vi må godkjenne at det en stemme sa til dem at dette skal du gjøre, nå skal du gjøre det. Og det var en eldre dame som sa det til meg en gang for mange år siden, som sa at hvis du får en idé, Maria, hvis du får en følelse av at dette skal du gjøre, dette skal du si nå, dette skal du gå og gjøre nå, og du synes det er dumt. Du skal ikke reflektere over det, sa han. Du skal gjøre det der og da, for du får forklaringen senere. Du skal ikke stoppe opp og vurdere fornuften i det du liksom får beskjed om å gjøre. Du skal gjøre det. Men det er vi for redde til. Vi må jo være trygge før vi gjør noe.
1: Nei, de snakker jo om dette her med at det er så mye mellom himmel og jord. Jeg kan ikke være så veldig tilhenger av å tro så mye på akkurat dette der. Jeg tror kanskje mer på at absolutt alle verdens ting kan hende. Også slik som de forteller her nå. Men det er mulig jeg skal takke og fundere litt mer på dette der.
0: Ja, men litt med engler også. Mm-hmm. Så vi sa vi skulle ikke inn på dem, men det er jo litt artig for å pøre litt. Og. Nå er kirken, de har jo snakket om engler i generasjoner, og englevinger og hvite er de. Men når Martha begynner å snakke om englene, da rykker kirken ut og betane.
2: Ja, det synes jeg ikke at den burde gjøre, jeg.
1: Nei, kanskje hun får holde
2: på. Jeg synes du må få lov til å holde på med sitt, og at det åpner for at kanskje flere våger å snakke om sånne opplevelser enn før. Jeg har nevnt det helt sikkert tidligere, men jeg har liksom to artige. Jeg er ikke noe sånn, har ikke noe, så mye sånne spesielle opplevelser å skryte, men jeg har to artige opplevelser. Så jeg skal ta ganske raskt. Det var lenge før det var begynt, det var vanlig med lotto, det var eneste som hadde det her inne, det var OK Henden. Og så drømmer jeg disse her rosa ark, så kommer dalene ned, og jeg husker talene. Jeg går inn til OK Henten og spør hvordan det er med lotto. Jeg fyller ut en kupong sånn som det er, og jeg fyller den ut, og jeg går hjem igjen, halvert inn den kupongen, og følger jo intens med. Mm. Nei, det er jo ikke et tall så rett.
1: Nei.
2: Så, veken etterpå, så slår den kupongen inn. Så hadde jeg altså levert en 5 ukers kupong, sant? Så hadde situasjonen min vært en helt annen. Det er den ene. Den kan jeg dokumentere. Den andre er at jeg sitter og så ser på fjernsyn, og så kommer datteren min og spør, ja, hvorfor holder du på med det? For da svitser jeg over på tekst-tv. Mm. Så jeg må sjekke om denne kampen går i opptak. For jeg har sett den før, og jeg vet resultatet. Mm. Og så spør hun, ja, men hva blir resultatet da? Sier hun, jeg sier sånn og sånn. Og så må jeg gå før kampen er ferdig. Og når jeg kommer hjem om kvelden, så ligger der altså en lapp. Pappa, du hadde rett. For jeg tolker det sånn at Gud må ha humoristisk sans, jeg altså. At han har oversikten, og så har han humoristisk sans.
3: Altså, hvis ikke han hadde hatt humor, så hadde han hilt ut med oss.
0: Nei, og den lottoen din, det var noe. Han ville prøve deg, styrken din. Mm-hmm. Hvor sint du ble, og arg du ble.
2: Ja, jeg må jo si at tiden etterpå så prøvde jeg gang på gang uten å lukke øynene, og uten at jeg så noe rosatall.
1: Ja, men vi spekulerer på så mye rart vi mennesker, vi gjør det på sånne ting, og på og så er dette her, jeg har nettopp løst denne her boken som heter Alkymisten. Veldig kloke bok.
0: Ja.
1: Og den her gjetarguten Santiago som skal reise til Egypt og pyramiderne finne skatten, det er det det dreier seg om, og den opplever på turen. Mm. Den kommer han bort til den her eseldriveren som absolutt skal spørre en sjåar om framtida. Jeg kan få være vete noe om det da. Nei, for at han vil sortere vekk det som ikke passer. Ja, men da er ikke det de framtid, sier han. Sjåaren. Det er jo helt rett. Ja, nei, han vil nå vite det likevel, og for oss å kunne forberede seg. Ja, jeg forbereder seg. Hvis det er noe så gøtt, så er det fint, men hvis det er noe ilt, så har du det vondt lenge før. Så han bare sier det, han Paulo Coelho, at den dagen kastet han pinjene sine, det som skulle fortelle hvordan dette her ble, for han sa dette, når jeg spår om fremtiden, så er det dagen i dag jeg tar utgangspunkt i. Og det er dagen i dag vi kan gjøre noe med, og hvis du gjør det skikkelig, så blir fremtiden fine. På den måten kan jeg vite hvordan fremtiden blir.
0: Ja, men det er veldig artig å lese den boka, fordi at han sitter jo inn i en sauefjøs. Ja. Det er utgangspunktet, altså.
1: Ja.
0: Og han opplever rikdom.
1: Ja.
0: Møsser alt.
1: Ja.
0: Han kommer frem.
1: Kommer frem, ja.
0: Og når han har stredet seg frem gjennom alt.
1: Så reiser han tilbake til Fatima.
0: Da sier han at... skatten lover reisen start.
1: Ja. Så. Og så sier han på et tidspunkt også at jeg har funnet skatten. Jeg har jo fått alle disse pengene for å advare oasen mot røverne som skulle komme. Og så har jeg funnet Fatima. Ja, men ingen av disse tingene fant du ved pyramiderne. Hvis ikke du leter etter skatten din, og det kan jo være så mye rart det, så kommer du å angre på det all den dag.
2: Så... Der er et lite sånt sitat fra et dikt som har fulgt meg helt fra ungdommen ut av. Og den går sånn. Du lever i dag ved i morgen, og morgendagen får dybde og glans av i går. Mm. Og hva er det da som skjer? Du har dagen i dag, at den taper du, sant? Mm. Du lever i dag ved i morgen, ja. Det er da livet skal begynne. I morgen.
1: Ja, ja. Nettopp.
2: Det er så kjedelig på skolen. Tenk å få seg jobb. Så får du jobb. Det er et ork. Og så hele tiden sånn.
1: Hadde det bare vært sommer.
2: Ja, sant. Ja. Men så sitter han der da til sist. Og hva er det da en gjør? Jo, da ser han tilbake igjen på livet. Det var noe kjekt om det var litt grann tøft. Altså, vi lever i dag ved i morgen, og morgendagen får dybde og glans av i går.
0: Okay. Og egentlig rett, han skriver at skatten, den har vi. Den har vi fått ifra dag 1. Men det er opplaget at vi har nå. Og tenk han som låg opp i senga si og skulle dø. Og da gitt han lys opp førene. Og da sa han at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet.
1: Nei. Da, han hadde kanskje levt like spennende. Han, jeg vet ikke om det var Baus Dreimann. Bunt, eller hva det var, men han nok låg og skulle dø, og så sa han at det skal piske en tur, bli spennende litt. Ja, men sport i innstilling. Ja, dette skal bli spennende.
0: Ja.
1: I stedet for å gremje seg.
0: Ja, det er en måte å...
1: Ja.
0: fjorde på.
4: Ja.
0: Men han der, han som skrev Alkemisten,
4: ja,
0: han har skrevet Det femte fjell, mm, som jeg synes førre var bedre. Og da skriver han om det i en by det hadde vært hertekne og alt med seg, og det var noe på grunn av stivsindighet selvfølgelig, som alle kriger her.
4: Ja, ja.
0: Og så kom der en enke på sporet, en sånn vismann da. Hva de fant mat henne, og hva de fant ditt, og hva de fant datt. Og da svarte han spør barna. Mm-hmm. Ja, var nok spør barna. Så i tekstolen så kom hun igjen, og så sa hun det at hun hadde spurt barna, hun fikk svar på alt. Mm-hmm. Hvorfor sa du at du skulle spørre barna, sa han? Jo, sa han, det skal jeg si deg. Det er fordi at barna bærer ikke med seg fortiden.
4: Mm-hmm.
0: De visste, i all sin enkelhet.
4: Ja.
0: Og sånn kan man spekulere.
4: Ja, men det er fint, og så filosofere hvis det ikke blir alt for komplisert. Det må være slik at vi har sjans til å kunne følge med litt.
3: Ja, nå heller det var veldig komplisert.
4: Ja, det, vi skulle få gjøre følelse hvis vi snakker. Vi gleder opp i litt.
3: Vi glemte på intermisjonen, da vi gjør så mye, så var det egentlig følelse vi skulle... Ytre sjømannsmisjon. Ytre sjømannsmisjon.
2: Det er noe åndsegge ting,
4: dette. Ja,
0: det er noe det. Nei, men tilbake til tradisjonen, det var noe egentlig det vi skulle komme inn på, og så kom vi bort i filosofiens verden.
4: Ja, ja, det er
0: det. Men pytt, det er godt.
4: Det får så være.
0: Men hvor langt er vi kommet i pølseforberedelsen, du Arvid?
4: Jeg er ikke kommet så langt enda, for dette, i fjor lagde jeg så mye. Det vil si, jeg er ikke alene, kona er med også. Men vi lagde altså over 30 pølse.
0: Det er spørt hvor lange de var.
4: Ja, det er store kveiler, ser du.
3: Og de var større i fjor.
4: Var det større i fjor? Du kan bruke det julepresang, vet du. Det samme sylteflesk og leverpost, det er fine greier, men jeg vet ikke, jeg har lagt merke til at jeg eser så ut når vi begynner på en rar... det skal jo etast opp på, dette.
3: Ja, det er gale det.
4: Ja, det er det. Du kan ikke, skal jo leve bare på sånt, altså, så går det...
3: Men det går noe annet å lese en del oppskrifter, du behøver ikke lage alt. Du eser ikke ut av oppskriften, jeg leser oppskriften. Jeg lager ikke det, jeg bare leser oppskriften. Ja.
2: Jeg kjenner du smaken liksom,
3: ja,
2: rundt, og lukten og det hele.
3: Og så liksom...
4: Det er jo flattråd, eller noe ting da når du...
3: Nei, jeg drikker ålder.
0: Det var noe en som kom seg poteter, gikk jeg bort til naboen, så hadde du på kjøkken la oss poteter til lukten av saus. Det går han, ja, det meste. Han ble sikkert mette.
4: Ja,
0: men hva er opp i pølsene dine?
4: Man tager hva man haver.
0: Ja.
4: Du kan, jeg bruker i utgangspunktet en gammel god oppskrift som heter god julepølse. Det er mye søt støff oppi.
0: Hæ?
4: Søt støff, ja. Det er... det skal være halvparten stor fekjøtt, og så halva av gris og sau.
0: Og hi halva.
4: Ja. Og så er det salt og pepper, og så er det sirup oppi. Det blir så nydelig, kan du skjønne. Og ja.
3: Du skal ikke få sirup på kompene, og så
4: er det... Nei, det der er ikke helt...
2: Det var noen blasfemi, det får
4: jeg
2: grunn av.
4: Ja, jeg sa det vel en gang her, at det er to ting jeg ikke skal prøve, det. Det er altså narkotika og sirup på komparen. Det er greit, det står fast.
0: Ja, det er noe så.
4: Nei, men det er kjekt å så holde på med det der. Med litt sånn juletradisjon.
0: Det er klart at det er kjekt.
4: Veldig kjekt. Nå lager jeg sylteflesk. Det er fint, det er laget på skikkelig måte med haud og greier.
0: Mm.
4: Og da er jeg altså, hvis kona hører noe, så blir hun galen selvfølgelig, men da er jeg i alle fall sjef på kjøkkenet. Når du tar opp haudet, og du skal begynne å lage te, da det skjer fort, og da kan ikke være med en sjef. Og det er altså jeg. Vi holder på med det der.
3: Jeg har ikke kort.
0: Og har du en klok kone som heter Gjerrit, da?
4: Ja,
0: da. Tre resten av året.
4: Ja, det er det.
3: Jeg har ikke kort grisehaud siden jeg gikk husmorskolen.
4: Sier du det?
3: Nei, da satt jeg en halv time og børsta tennene i ditt grisehaud, for det skulle være reine. Og jeg spurte om virkelig om det var, ikke var mulig å få ut disse tennene før vi kokte dem, så det var så innviklet. Halv time satt jeg og børste gristennene inn i stryen på Husmannskolen.
4: Det er ikke nødvendigt.
3: Det måtte det, ja. Det måtte være gullende regne.
4: Det skal ligge bløyt, og da blir det noe,
3: nei,
4: da renner det noe
3: av. Godt ned i miljøet, så ikke bakteriene fyller med.
4: Ja, ja. Sier du det?
3: Helt forferdelig.
4: Ja, ja, nei, da, nei, det, jeg har ikke gjort så mye.
3: Ja, men du må huske på, neste gang så børster du tennene, du skal ha en spesiell børste, den skal være litt større.
2: Hvorfor fant jeg en gris med løst tennene?
4: Gebiss.
0: En gris med gebiss.
3: Nei, vi hadde spesiell børste til gristennene. Antressant, jeg lyger ikke.
0: Nei, men før å gå tilbake, det da vi var, vi snakket, vi er inn på tradisjonene, og masse folk har tradisjoner på det ene eller det andre, og så leser vi i tidningene, undersøkelser som viser at opp til flere hundre tusen mennesker et pizza til julafta.
4: Ja, det er det.
0: Da er det noe som er med, det må være noe med ja,
4: konfirmasjon nok.
0: Det er pizza.
4: Ja. Ja,
2: det er noe verre, synes jeg, liksom med pizza til jul, altså, ja, du, luktene går du glipp av, og...
3: Nei. Ja, du går ikke glipp av noe, du ikke vet hva det er for noe.
4: Nei.
3: De aner jo ikke det, tykker det nye
2: rakk. Ja, men pizza, er det noen andre tider på året enn til jul også?
3: Ja, du vet, ja, men du vet at det kjenner jo, det kjenner lukt, det føler seg hjemme når de får lukt av tomatketchup, ja,
4: det var jo det Røkke kjøpte noen, han var ferdig...
3: Ja,
4: han spanderte pizza på
0: fangene,
4: ja,
0: medfanger,
4: ja, med innsette heter, ja, det, og der stod forklart hvorfor ikke han tok sånn sushi eller hva dundre det heter, eller mer sånn sofistikert, ja.
3: Uff, hvor vanskelig
4: det, det var det,
0: ja.
4: Og da ble det forklart at han er klok nok til å velge noe som er følgelig pizza. Han var sikkert lure.
3: Ja, men altså, pizza er vel nok for deg, så synes pizza er greit nok, og vi har jo etet mjuke brød med alskas rart oppi, og fisk og kjøt og alt mulig sånn, vi har jo en blanding av mat vi også, så vi skal ikke bare, altså, jeg etter ikke pizza, det går grensa. Men altså, at dette, det unge i dag dessverre ikke har fått med seg at det er noe annet som kan være godt å ha på en julaft, en sånn, det er litt synd. Men det er ikke de unge sin feil, det er min generasjon og den som kommer etterpå, kanskje.
4: Nei, det er ikke synd, det er de som går glipp av så mye gøtt å putte inn i munnen.
2: Ja, men det er jo ikke bare det en går glipp av, altså, du går jo glipp av høgtid, at noe er annerledes, altså.
4: Ja,
2: det er alt flatt, alt er likt.
4: Ingenting å glede seg. Pizza, hele veken, og så er det pizza julaft også.
2: Ja.
0: Det verste du går glipp av, det er førjustiden, med førebuingene,
4: ja,
0: samholdet med å sitte og lage teting og ha en tradisjon og sitte og kose seg med og,
4: ja, det, ikke det, det?
0: Og lage seg pølsen og lage til ribben, lage te, det skal vi ha til jul.
4: Jeg er på ryggen en gjeng med karer, de lager kakene,
0: ja.
4: Jeg er helt sikker på at de har de kosene,
0: så lager de sukkerøl,
4: ja.
0: Og det er tradisjon på spesielt rundt Løpefjorden,
4: ja. Mye gøtt sukkerøl.
0: Og alt, og sumt er noe litt mer enn sukkerøl også. Men de kaller de sukkerøl.
4: Ja, det er mulig det. Noen leter de gå
3: med lenge. De lønner med sukkerøl, og så lurer de seg ned i kjelleren og har oppå litt mer etterpå.
2: Ja. Flesten bruser, jeg har hørt noen kalle det.
0: Ja.
3: Men altså, nå må ikke vi glemme at vi er litt oppe i åra-generasjonen.
0: Sånn,
3: ja, kan godt, ja, vi er faktisk det, Jon Bjørn, og vi er oppvoksne, i alle fall alle vi som sitter her i heima, som det var utenkelig å ikke ha denne faste julematen. Men vi må jo gå en 30-40 år, kanskje enda mer, til det som er i dag, så er ikke det sikkert at folk synes det er så forbasket godt med disse der sauderibbene med talg på alt dette å styre. Altså, vi skal ikke forvente at vi var oppvoksne, og vi fikk det julaft, enten vi ville det. Til slutt så synes vi det var godt, ikke sant?
4: Ja.
3: Ja. Men når ikke du har den tradisjonen for ditt, så kan ikke vi forvente at det skal falle i stava når det lukter gullene og sauderibb over halve hus og sånn.
4: Ja, jeg tror når de fleste sakene borte i Amerika, der
0: kalkun.
4: Ja, det er kalkun, og så selger de matvarer seg til, slik at det ikke blir lukta i huset. Og dette gikk så langt at, at det var noen smartinger som fant ut at jeg kunne selge surkål-lukt på boks. Ja, så lagde de det uten lukt, og så gikk det rundt og spreie etterpå, så fikk stemningen. Det er mange måter at den er benge på.
3: Ja.
4: Det er det, visst er det.
3: Nei, men jeg har faktisk den tro at om, vi opplever ikke noen av oss, men om jeg er 40-50 år, så har jeg lyst til å se hvor mange bor som har sauribbe.
1: Det jeg tror du har rett, Maria. Jeg las i, jeg tror det var et Coop-bladet som jeg rusket med meg i dag og las det når jeg kvilte middag. Det var altså en som skrev om denne gardsmaten, og det er vel og bra, men det blir mye pølse og ensidig smak, sa han. Han mente at produsentene var for lite flinke til å lukte seg fram til hva et publikum som stadig utvikler seg hadde lyst på. Han var mer interessert i ferskt kjøtt, enten var lamb eller geit eller hva det måtte være, enn at alt skulle knuses opp i en pølse. Og så er det for saltet.
3: Ja, men pølser, hun... I pølser hever det det du ikke får selv til. Ja,
4: det kan hende.
1: Det er mulig at det er helt rett det du sier, at om en 10-20 år så... det som er gardsmat er helt annet det produkter vi kan kjøpe i dag.
2: Ja, men jeg tror ikke det blir pizzaen som liksom konkurrerer med klippen, altså.
1: Nei, det får vi håpe det.
3: Nei, men jeg tror ikke vi har dette julemåltidet sånn
0: som vi har. Vi har ikke sauer igjen snart.
3: Nei, ikke har noe det heller. Jeg tror liksom at i alle fall for meg er julafta, det er ringe inn helga, julemiddag igjen, altså dine høgtider, altså dette her. Men altså, jeg tror det. Nå skal jeg nå slutte å ringe med kjerkeklokka bort til Førde, for en eller annen som blir forstyrret søndag førmiddag. Ja.
4: Spektakel kan ta an det.
3: Men altså, på, når vi tilleter andre trossamfunn og religionsfridom og bygging og alt disse her husene som de får, så må jo de få lov å ha samme lydstyrken på sine påkallinger som vi har på våre.
4: Ja.
3: Det er jeg enige med, nei, men at jeg skal slutte å ringe med kjæresteklokken, for han ikke får sove, han kan jo kjøpe seg sove i ro. Jeg har tenkt å sende den på at
0: kjøpe. Kan legge seg tidligere
3: også? Ja, kan han nok.
4: Ja, det kan
3: han. I tidtiden er det på tid å stå.
0: Men det du sier med, om matvanene, det er helt sikkert sant at det endrer seg. Min søsteren min, hun var, første jul hun var vekke, da var hun oppe i Oppdal. Og de hadde risengrynsgrøt til julemiddag.
4: Ja.
0: Og hun sa det at hun gikk bak døra og gret og gjemte seg vekk, for da fanns det ikke julestemning med det. Så egentlig så er det jo rett som Maria sier, at dette her, hun er på Sørlandet, det er torsk.
1: Ja, og lett salta ut på.
2: Men det er jo tradisjoner som knytter til det, altså.
3: Ja, men vet du, hvis du da kan dandere dine pizzaer med en par tre sånne kristongrein og litt julelys, ja, så har du en julepizza.
0: Da har du en julepizza.
1: Jeg var inne i en leilighet i Bergen en gang, det var rett etter jeg var gifte, og det var foreldrene til forløverne våre i Bendiksens vei, og vi var borte og skulle ønske god jul, og de skulle altså ha lett salt og tørske til julmiddag. Jeg tykte, altså søndig
3: det. Å nei, det er ikke
1: sånn. Men det er god spise.
2: Ja, lutefisk er noe mer spesielt.
1: Ja, og... Du må ikke snakke,
0: vel, vet ikke hva, gutter og jenter.
4: Ja.
0: Timen var det godde.
4: Ja, sier du
0: vi
4: det.
0: Vi kunne ha pratet om mye, mye mer. Mm. Vi startet med det ene og sluttet med det andre.
4: Ja.
0: De som har søte her, det er Maria Rosenlund. Det er Olav Sigurd Gundersen. Det er Arvid Rygg. Det er Jon Bjørn Fløtre. Og det er Geir Inge Tysta som har søt ut i teknikken. Jeg håper at det som nå har søt og med spisse ører og hørt på å kose dere like mye som vi har gjort. Vi har hatt det fint, og før vi spiller Whittaker, det last farvel, så skal jeg slutte med et lite ordtak til.

0: Etter utallige oppfordringer, ja, ikke helt utallige,
1: nei,
0: men
1: to.
0: Ja.
1: To oppfordringer. Men skal ikke til.
0: Nei, her sitter vi igjen.
1: Så føler vi oss velkomne og ønsker alt det. Det en sann.
0: Det en fryd.
1: Fergnygung. Ja. Eller hva heter det? Nei, vet
0: du. Jo, det heter Fergnygung.
1: Hæ?
0: Det heter Fergnygung, tror jeg.
1: Gjør det?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ikke på spansk i alle fall.
0: Nei, det
1: noe helt annet antagelig.
0: Noe mer germansk over ja. Dette her. Ja, det blir dårlig med nye slagere her I dag.
1: Ja, bare gamle slagere.
0: Ja, ja, jeg har tatt med en slager I hvert fall.
1: Har du det?
0: Ja, jeg har tatt med en slager. Den heter, ja. Den heter slager.
1: Ja. En slager.
0: Du har jo tatt med nesten bare bråk.
1: Jeg har ikke tatt noe bråk helt tatt. Det skramler litt I kantene, men jeg så lei av dette. Jeg bare glatt og polert. Må ha litt med litt pigtrådmusikk.
0: Ja, det helt greit.
1: Kalte farm. Det for.
0: Ja. Ja, men du, da
1: at du nå skal høre på denne pigtrådmusikken.
0: Ja, sa det. Nei, men det greit, det. Vi... skal ikke ha noe særlig mye glattpolert musikk, og den som glattpolert I lyden, det ikke I teksten, garantert.
1: Åh, nei.
0: Nei, men da drar vi I gang, da.
1: Vi gjør vel det.
0: Ja.
1: Hva I alle dager?
0: Transmetropolitian. Altså, vi skal ha en liten trekspillåt, rolig trekspillåt.
1: Akkurat, en liten rolig trekspillåt, da, som jeg. Ja, ja.
0: Jeg tror vi bare starter med den,
1: ja.
0: Ja.

0: Ja, det var siste dekk.
1: Dette har jeg ikke hørt før.
0: Nei, nei. Det skramlet fint også.
1: Ja, det skramlet. Udiskutabelt. Nei, det var greit det der.
0: Ja.
1: Det var i hvert fall forholdsvis langt unna hovedstrømmen.
0: Ja.
1: Men.
0: Langt unna hovedstrømmen, ja.
1: Men.
0: Ja.
1: Og bedre blir det ikke på neste.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Han er veldig langt unna mainstream.
0: Ja, veldig. Til hver svenske så er han rimelig langt unna svensk topp og...
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi skal over til vår katteelskende mystiker og sosialfilosof fra Østersund, nemlig Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Han kom ut med en plate på slutten av fjoråret 2001. Mm. Og jeg tok etter hvert motet til meg og kjøpte den. Hun vet liksom aldri helt hva hun får når hun kjøper Kjell Høglund. Og det gjorde jeg.
0: Ja. Du visste på ingen måte hva du fikk.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og hadde jeg visst det så...
0: Ja, du kan...
1: Det er ikke sikkert jeg hadde kjøpt plata hvis jeg hadde visst det.
0: Nei.
1: Jeg vil håpe at den vinner seg ved gjentatte gangers bruk.
0: Da har jeg hørt på den, jeg da.
1: Ja, det har du.
0: Men det kan være virke annerledes på deg.
1: Ja, det er en veldig spesiell plate.
0: Ja.
1: Noe ganske utenom det vanlige. Jeg har tatt med en låt her som heter for Slager, og det er kort og godt en harselas over meningsløse tekster.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har jo alltid vært sånn at jeg har vært villig til å tilgi en dårlig tekst hvis det har vært en god melodi.
0: Ja, du har jo tutt her i sted, altså.
1: Ja, den er jo praktisk talt uten tekst.
0: Ja.
1: Men
0: det er for en meningsfull tekst den uten.
1: Veldig.
0: Ja.
1: Ligg unna tututen min. Du kan ha den der andre, men ikke tututen min.
0: Ja. Ja.
1: Det er jo omkvedet på den. Det er det ikke her. Her er det en... altså, hvordan ville du reagere på en lystig, fin, lett slagermelodi som hadde død og fordervelse til tekst? Hvordan hadde du tatt det?
0: Jeg går ut for å få høre det nå.
1: Nei, du får ikke høre det, men det er jo det han ønsker seg.
0: Og han vil det?
1: Ja.
0: Jeg har ikke lagt den teksten, jeg bare synes det var søkt det meste.
1: Dette er søkt. Ifra Plata Kryptonitt kommer Kjell Høglund med Slager.

0: ble det på den.
1: Nå den spilt.
0: Nå den spilt. Ja, men det var jo en fin liten sang det. Ja. Litt trist kjærlighetshistorie om de som ikke finner hverandre. For ja. Begge to vil være sammen med hverandre.
1: Ja, og så går du ut hvert på sitt hånd. Og så, ja, men hvorfor må det være sånn? Altså, jeg synes fremdeles det er artig å høre den gamle plata.
0: Ja,
1: ja. Fant den på internett.
0: Du har det?
1: Ja, vet du, jeg leita siden slutten av 60-tallet, så...
0: Da kjøpte du plater derfra, eller lastet du den?
1: Nei, jeg kjøpte plater fra United States of America.
0: Akkurat.
1: Det var ikke noen annen plass de hadde den, så det jo greit.
0: Ja.
1: Det går jo fint. Det går på en uke, det.
0: Ja.
1: Nå?
0: Nå, ja. Er
1: nå.
0: Veldig,
1: nå er vi spente, da.
0: Nå er vi spente. Ja. Fun Loving Criminals heter gruppa. Har du hørt om de?
1: Nei.
0: Nei, det veldig kjekt.
1: Why don't you
0: det
1: tell me
0: veldig,
1: about
0: det? Det veldig ofte at vi gjør akkurat det. At jeg finner noe som du ikke har hørt om, og jeg, du finner noe som jeg ikke har hørt. Eller hva sa jeg nå? Sa jeg noe feil?
1: Nei, du gjorde vel ikke det. Men det er vel forholdsvis oftere at du finner noe som jeg ikke har hørt, enn jeg finner noe som du ikke har hørt.
0: Nei, det vet jeg.
1: Jo, det vet jeg.
0: Men i alle fall, den har jeg tatt med fordi at det er en rasp og kalperiv, men spesielt fordi det er veldig sånn morsomt. Det høres ikke ut som det er den de skal spille som de viser at de spiller, nemlig.
1: Du
0: er
1: den.
0: Ja. Det er veldig sånn kjent... De som hørte på litt heavy rock på 70-tallet, de har nok hørt starten her før, tipper
1: jeg. Jeg er spent, for jeg hørte på heavy rock på 70-tallet.
0: Ja, hva har vi her?
1: Ja.

0: Ja, det var den gang vi var...
1: Vi var...
0: Unge.
1: Unge og vakre.
0: Nei, vi var ikke det, det er vi fortsatt.
1: Nå er vi bare og, gamle venn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Deep Purple.
0: Ja.
1: Smoke on the Water.
0: Ja.
1: Med en rekke herrer som etter hvert drar på året de også.
0: Ja.
1: Den gang gjorde de ikke det, men jeg husker ikke hva det heter, det husker du.
0: Ja, det gjorde jeg faktisk.
1: Ja.
0: Jo, de spilte mye dette her.
1: Å ja.
0: Vi skal over til noen andre. Rockere, nemlig Raga Rockers.
1: Så gjerne.
0: Ja. Det et morsomt band. Lager kort og grei låter som rasper, river og går fort, som regel. Og jeg har plukket med en låt her som heter Ole og Ali.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men det greit, det. Nei. Litt kaffereklame, det...
0: Ja, det vel ikke akkurat kaffereklame.
1: Det ikke det?
0: Nei. Vi prøver det.
1: Mm.

0: Ja, jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Med Joakim så gikk en av Norges mest geniale musikere bort.
1: Ja, ikke så enig, så enig.
0: Fra plata Et hundeliv.
1: Mm.
0: Yes.
1: Ja, så...
0: Så er det den...
1: En sang vi ikke fikk sunge i helgen.
0: Ja, fikk ikke det.
1: Nei.
0: Vi får kanskje synge den om en måned, da er det 8. mars.
1: Ja.
0: Og i fall vi ikke er på lufta før det, så får vi tilegne dette alle...
1: Åh, men da børsta, skal ikke gå.
0: Nei.
1: Skjer noe da, jeg.
0: I fall vi ikke er på eteren før 8. mars, så sender vi i fall ut en plate til alle søstre i verden.
1: Ja.
0: Alle damer. Rundt oss og... Rundt oss og andre steder.
1: Alle brødre også.
0: Ja, brødre også, for ja. All del. Det en bror som har laget det, da. Det
1: ja.
0: Bror Mikael.
1: Ja. Ok.
0: Yes!
1: Så. Dette her, folkens, er altså en av sangene som en pleier å synge når et visst parti som jeg og Nils Ole ikke står så langt ifra har møte, så kan du synge dette.
0: Kan det.
1: Ja.
0: Mm. Du kan også synge den ellers, og du kan høre på den, og du kan danse til den, og kose deg med den, og...
1: Dette er ikke meg som partireklame, men det er en ganske fin sang.
0: Det er en veldig fin sang. Det er en viktig sang.
1: Og når vi har hatt så mange tullete tekster før i dag, så alt ifra... Tuttut til Sissinek og slagersanger om håpløs kjærlighet og plastikkblomster, så får du nå en tekst med litt mer stamnia.
0: Det er det. Det er Mikael Wie som har skrevet teksten, og det er Holaban Dolaban som spiller på veg.

0: Ja, overbuljongterningpakkmesterassistent, det er ikke mange så i altså. God kveld, den går kvelden.
1: God kveld, du.
0: Ja.
1: Øvre Mo, øvre lyd her.
0: Ja. Da kan vi se. Der, var du kommet. Ja, hvor det går med det eldre da?
1: Ja, da, det bruker av og til å si, det går sånn som høner sparker, hun sparker noe bakover.
0: Åja.
1: Men nei da, det går greit, ærlighet.
0: Ja, ja, ja, jeg pleier å si det går bedre enn en skulle forvente.
1: Det er så er det verre, bruker jeg.
0: Ja, det er det alltid.
1: Ja da.
0: Ja da. Og hvor det står til med deg da, ellers? Hva du gjør på? Er du også på tur?
1: Det er jo meg som er på tur.
0: Ja, så kjekt.
1: Noe som egentlig var uventet, det kom brått og brutalt på.
0: Ja.
1: At jeg skulle være med.
0: Ja, men det er ofte å slippe en å sitte og kvise seg.
1: Nei, men jeg har sagt at jeg orker ikke å reise så langt.
0: Nei.
1: Dette med å bli sittende, hvis vi skulle nå ta en buss, for eksempel, og, men hun må jo kjøre.
0: Ja. Ja. Ja, da kan hun jo strekke på føtter.
1: Ja, da kunne vi bruke den tiden vi ville.
0: Ja, det er jo litt greit.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert.
1: Så det var når det var med.
0: Ja, så bra.
1: Det... Og meg, hun sier det at jeg har vært så sprek etter jeg kom ned her.
0: Jaha.
1: Jaha.
0: Ja, men det høres noe bra ut. Det er helsereise du er på, da.
1: Jeg kjenner det selv, men det er dette her med... Nå er det brekket.
2: Klimaet.
0: Ja.
1: Tørrere klima, eller vi er hjemme.
0: Ja, men
1: jeg vet jo, disse hine årene jeg reiste ned til Even og bor her i flere måneder, egentlig, at det er bedre klima, eller det vi har.
0: Ja, men regner ikke trollkjæringer der nede nå, da?
1: Ja, men det er vel ikke så rått så hjemme.
0: Å nei, det kan være.
1: Ja.
0: Nei, for hjemme var det ganske tjukke, grautende tjukke skodde.
1: Ja, det har det vært her også. Men så er jo lett. Da og skiner denne gule kula opp på himmelen.
0: Ja.
1: Og så er denne blå kula, men det var noe gul.
0: Ja, hvis hun er blå, da er hun litt kaldet, tror jeg.
1: Ja.
0: Da har hun blitt blåfrosa, og det lover ikke godt, altså.
1: Nei, da det regner her også, og det er sånn at det bøtter ned, og så plutselig så stopper det opp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det høres noe bra ut.
1: Ja.
0: For jeg var til Oslo en gang i Lamme Operaen, vi var ned med mannen fra La Mancha. Ja. Og av en eller annen merkelig grunn, så hadde vi tatt med oss Vestlandsveire.
1: Ja.
0: Så det var noen som hadde pakket litt feil, tror jeg.
1: Akkurat.
0: Ja, for det regnet og var surt og utrivelig.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men sånn er det, av og til.
1: Vi kan ikke gjøre så mye mer.
0: Nei, det er akkurat det trenger der. Da må vi til å bygge tak over, og det blir noe bra dyrt.
1: Ja.
0: Det er... Ja. Neida, men altså, vi får ta det vi får. Vi kan ikke gjøre så mye mer med det.
1: Nei, det er helt sånn.
0: Ja, og nå blir det snart vinter og vintersport, og koselig på TV-en. Og
1: da liker hun Rønne også godt.
0: Det gjør hun. Og det er absolutt... Sitte der med katten på fanget og se på, det er i alle fall inntil det skjer, blir veldig spennende, da fær katten veldig fort.
1: Ja, for da er det hurra med rød.
0: Ja, da hyler det og vifter og
1: ja.
0: Vingler litt grann. Men det går fint.
1: Ja, riktig.
0: Ja da, vi må ha litt moro, vet du.
1: Ja da, det er sant.
0: Ja, så dere blir ikke med på Oslo, ring rundt sykehuset dere da.
1: Nei, vi kommer hjem igjen over helgen en dag.
0: Ja, men dere får ikke ta de da.
1: Ja. Jeg laste at det var veldig mange som ville stille opp.
0: Ja.
1: Etter det jeg så på Fjordabladet.
0: Det er veldig bra. Det er jo både den, og så er det da et løp for Rosa Sløyfe-aksjonen. Ja. Så det skal jeg også ha. Men du rekker begge deler. Og så i tillegg, det måtte jeg love å si, i tillegg til det så skal Rosa Sløyfe ha en liten utlodding. Og de har veldig fine premier, sier de.
1: Akkurat.
0: Men nå har jeg glemt hva det var det skulle være hen.
1: Ja.
0: Ja, men dere finner det, hvis dere går rundt på Eid i morgen, så finner dere noen kvinnfolk som springer. Spring etter deg, så finner dere sikkert utlodninger.
1: Vi er fortsatt i morgen.
0: Ja, ja, ja, men hvis dere ser noen rosa kvinnfolk, så spring etter deg likevel.
1: Og så er det, hei, stopp!
0: Ja, jeg skal ta lord på deg!
1: Ja.
0: Ja, så da tenker jeg å springe enda forere.
1: Ja.
0: Så då kommer dere sikkert på nyhetene. Det blir spennende. Jeg skal følge med.
1: Ja.
0: Nei, men vi må se om vi finner deg noen spørsmål.
1: Ja, det var vel han der Øystein Sunde så.
0: Ja, det var han det, så det var overbuljongtenningpakkmesterassistent.
1: Ja.
0: Klarer du å si det mange ganger?
1: Hæ?
0: Klarer du å si det mange ganger?
1: Nei. Nei. Han så rett kjeft, han at det... Jeg klarer ikke å følge med nå.
0: Jeg synes det kjempe kjekt å følge med nå. Det går ikke.
1: Ja, han kjempeflinke, herlig, fryd.
0: Mm.
1: Vi har nå hørt på henne i årevis.
0: Ja, han er veldig god.
1: Ja da, det er han.
0: Det er sant. Men da skal jeg spørre deg om, hva kalles den staven som de bruker under kongekroning?
1: Kongekroning?
0: Ja. Der, hva hører jeg noe, ja?
1: Septer.
0: Septer, ja.
1: Hva fylte jeg aldri her?
0: Det er ingen pinjen som de har sittet med. Der har jeg et riksepple i ene hand, da. Og så har jeg da en sånn pinje med noe juveler og noe styr på. Og det er da septere.
1: Ok.
0: Yes. Så da har du lært noe nytt, da.
1: Alt om meg vei.
0: Ja, det er helt sant.
1: Ja, og alt du ikke vet feil.
0: Men hva for en kjent frisør og stylist ble født Jan Bertin Østervoll?
2: Det må være Jan Thomas.
0: Hva du sier?
1: Er det Jan Thomas?
0: Det er Jan Thomas, ja. Nei, dette gikk nå over all forventning.
1: Ja, du må ikke nok. Ja.
0: Så han heter Jan Bertin i stedet, men han har tatt Thomas i stedet for. Det kan jeg kanskje forstå.
1: Ja, men hva skriver seg for noe da?
0: Jan Thomas, men han er døpt Jan Bertin.
1: Åja, oh, ok. Ja.
0: Så sånn kan det gå her i været.
1: Ja.
0: Ja. Oh, ja, oh, ja. Ja, ja, ja. Nei, men da er du også med i trekningen av et lekkert termokrus.
1: Ja, jeg hører litt der at det var det som var premien i ja. Dag.
0: Ja.
1: Eller var det som var, ja, det var vel det forrige gang med, kanskje.
0: Nei, da var det paraply.
1: Nei, det var gunge før, for det, ja, var det andre paraplyer jeg lodde ut da. Og Lars Birkedal vann den første.
0: Ja. Da var det andre paraplyen som gikk ut da. Men her, ja, okay. her ligger jo et handlenett til deg.
1: Ja, det vet jeg. For det at... ja. Jeg vet at det... Ok, hva sa det sending da? Ikke han Jon.
0: Nei.
1: Jeg husker ikke det.
0: Nei, det er ikke så farlig med. Det ligger nå i hvert fall her. Ja, nei, men da får dere ha en god helg i Askim og kose dere masse og ikke spring for fort etter rosa kvinnfolk.
1: Nei, vi skal prøve å beherske oss.
0: Gjør det.
1: Men da må du ha en god helg med, for du hilser bort den sin mor.
0: Det skal jeg gjøre. Ha det godt.
1: Ha den.
0: Ja. Da tenker jeg at neste melodi, det blir en som heter Hanne Mette med bygda mi. Hun har veldig mye å si om den. Men da skal vi ha et inngangsspørsmål som sier som så. Det er et fergesamband som har hatt store tekniske problemer i det siste. Hva for et fergesamband er det? Det er ikke så langt herifra. Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660, og så har vi på en Hanne Mette.

0: Ja, det var et apropos til budsjettforhandlingene i bygdene rundt, eller kommunene rundt omkring. God kvelden!
1: Ja, god kveld, ja.
0: Og da har vi med oss...
1: Han er inn på Vera Eiden.
0: Ja!
1: Elmer Listau.
0: Listau, ja.
1: Listau.
0: Listau.
1: Listau, ja.
0: Ok.
1: Ja da.
0: Du gjør ikke det enkelt for folk.
1: Hæ?
0: Nei, du gjør ikke det enkelt for folk, sier jeg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ja, akkurat det. Nei, nei.
0: Nei, men dette hadde vel ikke du så mye du skulle sagt, tenkje jeg.
1: Nei.
0: Nei. Hva for et fergesamband var det som har tekniske problemer i det siste?
1: Nei, du vet jo, den er... Den er E39, der skal den sende den opp gjennom og helt inn til Kjøs og utdatte til Volda igjen.
0: Ja.
1: Så det var noe... Volda Folkestad var ikke det,
0: jo. Jo da, det stemmer det.
1: Så, og den... Det var vel det, så.
0: Ja, det er helt sant. Men det ja. Er litt denne der, når de svære får lov til å bestemme, så blir det mye kroka og krika, og ja. Litt denne, det er, ja. Det er så mye hål inn i disse fjellene oppe i Hondala og utgjørende der, at det blir en ren sveitserosten til slutt.
1: De mørke redde, skal
0: jeg. Ja, blir det grunn det. Det var så, det så jeg nå når vi var nedover i Hordaland. Der satt jeg og spøta for hvis jeg kunne, og plutselig så var det mørkt, og så hadde jeg mistet ned i mørsken når vi kom ut igjen.
1: Ja, ja.
0: Bare plag, altså.
1: Telde du hvor mange tunneller du hadde forbi det stykket da?
0: Nei, det gjorde ikke jeg, for da hadde jeg telt for mange. Da ble det sånn 1, 2, 3, og så 4 masker, og så ble det felling på der det ikke skulle være. Nei, det gikk ikke det. Det hadde blitt en merkelig list, for å si det sånn.
1: Ja, ja. Nei, det må bare... Nei, det må konsentrere som en ting om gangen. Det er jo rett om henne.
0: Ja da.
1: Ja da, ja da.
0: Så det er... Sånn er det bare. Hvor går det inn på Vereie da?
1: Du, sier... I dag så var den bra, og så begynner skodda å komme sigene også. Men nå i kveld så var den lettet igjen da, så.
0: Ja, det hjelper når det begynner å regne litt.
1: Ja, det... Det begynner å dryppe litt også, men det ga seg det også, og nå
0: er det bare velstand.
1: Ja, sola skiner ikke da.
0: Nei, men de har lovet det skulle bli noe voldsomt med sånn nordlys.
1: Ja, da må jeg tror det er litt for mye skyer.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Det. Men.
0: Det er akkurat dette der, når jeg skal ut og se etter nordlys, så ser jeg ikke noen ting. Det er jo helt mørkt, vet
1: du. Enten så ser du i feil retning, eller så er det overskyet.
0: Ja, det kan. Et av delene er det.
1: Ja, ja.
0: Ja, nei, sånn kan det gå her i verden. Jeg skal ikke få med seg alt heller.
1: Nei. Vesten skal det, da vet jeg ikke. Men det er noe rett.
0: Nei, jeg har sånn jeg prøver å ta bilder med kamera på mobilen. Og jeg trodde nesten muligens jeg kunne skimte noe grønt. Så når jeg tok dette bildet, så var det var helt svart. Så da var det altså jeg som var grønne. Så det var litt ja, dumt det da.
1: Ja, ja.
0: Ja, men pytt, litt grønt her og der.
1: Kan du redigere disse her da? Skal du lage noen sånne grønne streker på dette bildet da? Jeg vet ikke hva dette telefongreiene fungerer.
0: Nei, altså, jeg synes, telefonen, det kjekkeste med hele telefonen, det er Vips.
1: Ja.
0: Det er det beste med hele greia.
1: Den er jeg helt enig med deg i. Det funker.
0: Ja, da slipper du å taste inn alle disse KID-nummerer og dette der tyler der. Det er gode greier.
1: Ja, ja. Det har gått fremover, men... Vips, det skal jeg si, jeg er helt enig med deg, ja.
0: Mm. Ja, nei, men i kveld har vi altså en nydelig fin termokopp.
1: Ja.
0: Og hvis du vil vinne den, så lytter du og svarer meg på noen spørsmål.
1: Ja, da.
0: Da vil jeg vite, i hva for en komiserie brukte den haltende herr Flick alltid stokk?
1: Hvilken komiserie brukte herr Flick? In i alle i, jammen herr Flick.
0: Herr Flick, ja.
1: Hissa då, da må vi...
0: Det er en brittisk komiserie. Gikk i flere år.
1: Nei, herr Flick.
0: Den var lagt til krigstida i Frankrike. Her. Og den melodien gikk da-da-da-ram, da-da-da-ra, da-da-da-ra-ra, da-da-ra-ri-ra-ri-ram, da-da-ri. Det hjelper ikke, nei.
1: Herr Flick.
0: Herr Flick of the Gestapo?
1: Nei.
0: Listen very carefully, I shall say this only nei. Once.
1: Nei.
0: Har du sett den?
1: Nei, jeg sikkert for unge.
0: Det spørs det.
1: Herr Flick.
0: Da har du gått glipp av noe stort, for den var veldig god.
1: Ja, det tar jeg.
0: Ja.
1: Herr Flick.
0: Ja.
1: Skal jeg google?
0: Det kan du kan prøve.
1: Helvete.
0: Dette den var jo topp underholdning. Gikk hver lørdagskveld omtrent. Så det sånn... Det var en parodi på okkupasjon i et liten plass som heter Nouvion i Frankrike. Men René, han var da...
1: Ja, då... ja, det var noe av den her hotell... Gud, nå står det ditt, altså herr Flick. Det var hotell...
0: Nei, det var ikke hotell.
1: Nei.
0: Nei, det, du tenkte på hotell i særklasse.
1: Ja.
0: Men ditt den der er, det er... Hvis jeg sier første ordet, så sier du andre ordet. Allå?
1: Hallå, hallå.
0: Ja, hallå, hallå.
1: Och så, ja. Men, Otto Flick då? Nu
0: ja. Otto Flick. Of the Gestapo.
1: Men det var rätt vad god serie, alltså. Det ska du... Det kan det godt sende i repris igjen.
0: Det kan det. Men den var skikkelig, men nå er jo sånn, nå gjør jeg narr av forskjellige, så det, nei, det går ikke det, da føler folk seg trakket på, ja, det skal så lite til.
1: Ja. Nei, men dette er jo sånn, vi så er litt, vi sånn jamgamle kan man si, og så ser på ungdommen i dag, så, nei, dette, det er så dårlig at det gidder ikke å se på det engang.
0: Nei.
1: Juli Skomakergata og nei har ikke
0: nei, nå skal det være hvis ikke skjer noe smell og bang og høy over du går, så er ikke det interessant i det hele tatt
1: nei
0: og det, jeg tror det er litt trist de har ikke tålmodighet til å så sette seg ned og følge med hvis sånn alt skal skje nå med en gang.
1: Ja.
0: Det er litt travelt.
1: Ja, nei, jeg bare ser på ungene mine, kan du si, og sånn, så er det litt av seg, synes det var noe å se på det. Nei, det var litt av.
0: Ja.
1: Så det er jo greit.
0: Nei, sånn er det. Men ja. Da vil jeg vite hva ringen eller firkanten nederst på skistaven heter for noe.
1: Ja da. Helsike også, jeg har jo hatt disse bambustavene med dine krins nede.
0: Ja.
1: Den heter...
0: T.
1: Hva du sa?
0: T. Trr.
1: Trinsa.
0: Trinsa, ja. Jeg har mistet trinsa mi, jeg kommer til meg ned jo nå.
1: Nei, men litt da, det er ikke da.
0: Ja, det er sant. Litt
1: da, det fungerer med enda det.
0: Ja, ja.
1: Det er faktisk alt det. Pinnere enn. Det er noe som går igjen.
0: Det er det, absolutt. Nei, men da er du kommet, Jon og Nålaue, og da ønsker jeg deg en riktig god helg. Og så er du med i trekning av en termokopp.
1: Ja.
0: Ja, strålende. Ha en god helg.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, da skal jeg, for hvis vi

0: Ja, det var Sebben med Hallingdal Kraftlag. Och vem har vi med oss?
1: Ja, det är han från Davik, du.
0: Är det han ifrån Davik, du?
1: Ja.
0: Ja. Per Häusle,
1: ja.
0: Och vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, det är ju så här förbaskade stortingsrepresentanterna där, så hade kungen hade gett en middag eller fest.
0: Ja.
1: Jag vet inte om det förtjänar det.
0: Ja, det är ju nytt och bjönder då.
1: Ja, men nu ska ju allt läggas ner här på Västlandet, så det här, ja.
0: Ja, det ser lite sån lite mörkt ut, men vi får nog tro det här täckte vett. Det ska nog börja förhandla, vet du.
1: Ja, du menar det att det kan vara lysning i öst?
0: Ja, hvis ikke en prøver så lysninger i öst, så blir det bare mørkt.
1: Ja, da blir det bare mest av vær da.
0: Ja, det blir det, og da jeg må ha et lite lysglimt.
1: Ja, det var mye. I natt hadde det vært mye skodd, og i dag tidlig, ja. Jeg vet ikke om det har vært inne i hundbiten. Det ligger vel over skodda, du tenkte.
0: Neida, vi ligger der langt ned med sjøen.
1: Ja, vel.
0: Så vi var i mørke skjul og gjorde riger, så dere pleide å si.
1: Ja, ok.
0: Ja da, nei, så vi får dine skodda på høsten.
1: Ja.
0: Og så kommer du på fjellet, og det er nydelig fint veier også.
1: Ja. Og ikke lenger inn i fjorden hun kommer til tjukkere nye.
0: Ja.
1: Virker for det.
0: Det er sant. Jeg bodde i kreklingene da jeg gikk inn i Stryn.
1: Åja.
0: Og da stod vi opp på morgenen, og så vi ned på dette skodde havet, og den der elva tåka kom ut i hånda. Og da var ikke det fristende å gå ned i den, altså.
1: Nei, men husker du da jeg var ung, jeg gikk på rupejakt i... Vi var uppe i fjällen här och såg skodda. Omtrent så snöv så kom stigande ut jorden.
0: Ja.
1: Lättare och ut på yttermiddagen då. Ja.
0: Ja. Ja, det brukar solen få varme lite grann så brukar det att komma sig, men visst det är helt dammande stilt alltså, då är det säkert att bli kvitt.
1: Det går trögt då. Jag huskar när vi av och till är ut på Stadland, ut på Kärringa. Så kan det være tjukke skodde, og så kjører vi ned i Hoddevika, og der er ofte helt bare sol, altså.
0: Ja.
1: Skodda forsvinner ut i lufta.
0: Ja.
1: For der er det sånn varme da, så den rekker ikke ned.
0: Nei, men det var litt artig. Jeg var på denne der Vestkapp-kaféen en gang.
1: Ja.
0: Og der oppe, der var det grautende tjukke skodde. Og du satt inn på den kaféen og så skodda farer i fæla fart, så tenkte jeg, ja, men nå ble hun vel snart vekk. Nei, sa hun som hadde kaféen da, så hadde det, den ble seg bare rundt. Så den gikk rundt og rundt og rundt opp på toppen der.
1: Ja, det kunne bli tull i hauda da.
0: Ja, den kunne i grunn av, men det ble noe vanvittig, men det ble altså rundt, så denne skoddedotten ble liggende rundt selve Vestkapphuset.
1: Jeg
0: skjønner. Så det er sånn i hele veken, og hun som holdt på så leide ta det.
1: Ja, men var dette da før det ble rasert av det? Da det var så fint med rennende vatten inne og...
0: Jeg vet ikke helt, dette er jo noen år siden da.
1: Ja. Ja, nei, det er mange år siden, det var så fint tillaget, det var rennende vatten inne, og var så skikkelig flott, altså, men så...
0: Ja, det hadde innlagt vatten.
1: Ja, det var elv inne, kan du si.
0: Ja.
1: Men så ble det nå rasert, vet du, minst en gang, og enda en gang til.
0: Ja, det er veierhardt ut på der.
1: Veldig, men... Det var mye finere natur oppe på Vestkapp enn oppe på Nordkapp.
0: Ja, egentlig.
1: Jeg synes det var lekk.
0: Nordkapp, da ser du noe i grunn bare ute i havet da.
1: Ja.
0: Men på Vestkapp, da har du jo litt utsikt. Hvis at det ikke ligger en skoddedott som leser rundt og rundt.
1: Det er bare det Nordkapp. Det skal nå være nesten nordligast punkter, men det er det nå ikke.
0: Nei, det er det nå ikke.
1: Det er vel knivkjelodden, tror jeg det har hett.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, nei, sånn er det. Trenger du termokopp?
1: Nå får vi komme tilbake til Nordfjord.
0: Ja, vi får prøve. Nordfjord er radiokaller.
1: Ja.
0: Så det blir sånn med hun, så det var med hun Ingrid Bjørnov. Det oppnås ikke kontakt med abonnenten.
1: Vet du hva?
0: Mm?
1: Jeg studerte og studerte og studerte, men jeg kom ikke i hu hva hun hette, men Benedikte Adrian, det kom jeg i hu.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var ikke hun?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ingrid Bjørnov var jo svaret, ja.
0: Ja. Så Benedikte Adrian er ikke så fullt så morsom, synes jeg da, men det er noe meg da.
1: Det var noe i lag en gang.
0: Ja da. Dolly Deluxe.
1: Stemmer.
0: Jep. Ja. Men da vil jeg gjerne vite hva for et land heter hovedstaden Wien.
1: Wien?
0: Ja.
1: Wien? Er det Schweiz det?
0: Nei, men det er i nabolaget.
1: Wien? Wien?
0: Ja. Det er rett ved siden av.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Står helt still.
0: Du begynner på Ø.
1: Østerrike.
0: Østerrike. Østerreich.
1: Ja. Ja, jeg vet noe, men jeg kommer på det, vet du.
0: Ja, nei, men sånn er det av og til.
1: Det er noe dårlig at jeg ikke husker det. Jeg har ikke vært i Østerrike, men
0: ja. Nei, men altså, dette er sånn, enten så kommer man på det, eller så kommer man ikke på det.
1: Nettopp.
0: Sånn er det bare.
1: Ja, sånn var det med Øystein Sundhag. Jeg visste godt hvem det var, men ikke tale om å komme på.
0: Nei.
1: Ja, ja.
0: Nei, men sånn er det. Det er... Ja. En kan ikke vite alt heller.
1: Nei.
0: Men da vil jeg gjerne vite i hvor i kroppen en finner stigbøylen.
1: Er det i øyre, det?
0: Det er i øyre, ja.
1: Jeg var litt usikker. Jeg har noe hørt i mange ganger, men ja.
0: Det er stigbeilen, ambolten, og så er det en eller annen ting til. Så
1: ja,
0: jeg ikke kommer på. Det er sikkert stor tromma. Eller trommehinder.
1: Ja. Ja, vel. Ja, ja.
0: Et kvart, så.
1: Da er vel plass til alt inn i øyre, da.
0: Ja, vi bare ikke blir for stort, vet du.
1: Vi bruker vel litt av hver dag, antageligvis.
0: Ja, det bør en gjøre, altså. Det er ikke alle som hører like godt ditt.
1: Nei.
0: Nei, men sånn er det.
1: Ja.
0: Ja, nei, men den er god. Har du fått opp potetene nå, da?
1: Ja, det blir tidligere og tidligere for hvert år, nesten. Før var det noe i potetefergen i oktober måned, andre veka i oktober, og så ble det noe september, og i år er jeg ikke sikker på om det var i slutten av august,
0: ja.
1: Det begynte september, og det var litt variert resultat.
0: Ja, bare du ikke begynner å ta deg opp før du setter deg ned.
1: Det er en liten åker, og den vattnet ikke jeg, og det var ganske tørst, og da altså ble lauet svart ganske fort, og der var dårlig med poteter. Men så hadde jeg noen par andre stykker, og det var veldig vellykka.
0: Ja.
1: Ja. Sånn er det.
0: Sånn er det, ja.
1: Det hjelper jo å sitte seg ned og grine, for jeg får rikelig likevel.
0: Ja. Nei, men altså, som år er det rikelig, og andre år er det ikke.
1: Ja, nei, jeg var for sløve med å vattne, det var det som var.
0: Ja. Men da vet du det til neste år.
1: Kan ikke skulde på noe.
0: Nei, det er det som er så forbasket.
1: Ja. Ja. Det er helt klart.
0: Ja. Nei, men den er god. Da får du ha en riktig god helg.
1: Ja, like så du.
0: Ja. Ha det godt. Da tenker jeg det at vi skal høre på en annen lille med DeLorean. Og når dere hører på den, så kan dere ringe inn og fortelle meg når det er FN-dagen. Hvis dere vet når det er FN-dagen er, så ringer dere inn på 578-6660.

0: Ja, det var en optimist. Men var det noen som visste det? Ingen som har ringt inn. Så da har du enda sjansen på å... Dette er den der, vet dere folkens. Dette nekter jeg å tro at dere ikke vet hvem han var. Han er ikke lenger her blant oss. Kommer fra Tønsberg. Flyttet til Sverige på sine eldre dager. Var gift med Anita Skorgan. Har en døtte som heter Sara. Nå var det noen, ja. Nå kom de. Bare få litt tilleggsopplysninger, vet du. Så kommer det seg med en gang. Så det er... Han var i hvert fall fantastisk flink å synge. Kom stort sett på siste plass når det gjaldt Melodi Grand Prix. Alt det jeg vet om denne personen der. Helt utrolig. Så da skal vi se hvem det er han har sittet og prøvet å få gjennom nåløvet her. Nå kommer den. God kvelden.
1: God kveld.
0: Og hvem var det vi har med oss?
1: Det er jo Jorunn.
0: Jorunn.
1: Ja.
0: Ja, og hva var det vi skulle fram til?
1: Nei, det var ikke han Jahn Teigen da.
0: Det var han Jahn Teigen, ja. Det stemmer, og han var en optimist.
1: Det var han.
0: Ja, kan du si det samme?
1: I ditt beskjed med deg.
0: Ja, det blir kult. The sun will come out tomorrow. Kanskje.
1: Det blir vel opphold med tida.
0: Ja, det gjør det. Det blir så bra som til slutt.
1: Du mener det, ja.
0: Ja, da bare ikke begynne å snøve før. Jeg vet ikke, jeg skulle på jobb på lørdag, og da snøvner det faktisk på Hornvikfjellet.
1: Nei, nei, nei, så du.
0: Ja, og jeg hadde sommerdekk, så det var litt gøy.
1: Ja, har du sommerdekk enda?
0: Ja, det har jeg. Men jeg skal legge om på onsdag.
1: Og du skal det, du?
0: Ja, så det vil ikke ha snø før det.
1: Nei, vi vil påbudde å ha på litt pigger eller vinterdekk nå, ikke det da?
0: Nei, ikke her nede, da er det faktisk 15. november.
1: Er det 15?
0: Ja.
1: Og jeg går inn bil med den første, vet du.
0: Det er vel litt lenger nord, mener jeg.
1: Ja, ja, men jeg las på nettet i sted at det kan bli forferdelig kald i jul og januar.
0: Ufta! Hvem er det som har... Nei, nå, jeg vet hvem det er som har bestilt. Nå skal jeg snart snakke hardt til henne og si at dette finner ikke meg i. Bare fordi at han liker å gå på truge, så skal ikke jeg lide for det. Nei.
1: Nei, det er jo sant.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja, det får hun være visse grenser til galskap.
0: Ja.
1: Tenk om jeg har fyrt opp all veren til vi kommer til jul. Hva gjør jeg da?
0: Nei, da sliter du litt, altså.
1: Ja.
0: Da lytter du.
1: Da må jeg hente ned alle dynene mine og forskanse meg under dynene.
0: Ja, men du kan ikke sette fyr på dynene.
1: Nei, men jeg kan ligge under deg for varmen.
0: Å ja. Og så skal du da ut på toaletten, og så blir du på å fryse for den. Nei, det blir
1: ikke. Nei, da skal vi det også, ja. Ja, nei, det var dumt.
0: Kan du prøve en...
1: Nei, det er bare å ha litt ved i kaminen.
0: Jeg tror det. Det er det beste. Nei, jeg har rikelig med. Skal vi se.
1: Det,
0: nei, nå fikk jeg korreks. Det var altså fra 1. november. Han Svein har gurglet det til meg.
1: Nå fikk jeg et poeng.
0: Ja. Ja.
1: Da blir det... Jeg pleier når jeg ser på alle mot alle på TV Norge.
0: Ja.
1: At hvis jeg er klar med... Åh, et poeng til meg! Oi!
0: Ja. Hvor mange poeng er du kommer opp i nå da?
1: Nei, du vet det. Jeg tar ett poeng i gangen, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ett poeng per omgang, så blir det bra.
1: Ja, ja. Det blir noen poeng opp igjen, men av og til er det ikke vanskelige spørsmål.
0: Ja. Men i ditt trend der, så det var jeg som sa det. Det jeg vet, det vet jeg. Og det jeg ikke vet, det er ikke godt å vite.
1: Ja. Nei, det er akkurat det som er.
0: Ja.
1: Men nå var det en som klagde litt på dine spørsmål tidligere i dag.
0: Nei. Tror du?
1: Ja, jeg har jo ikke for stor.
0: Ja, men jeg er noe ganske...
1: Du var så vanskelig.
0: Nei.
1: Ja, du pleier ikke å være så veldig vanskelig å ta deg, men...
0: Jeg pleier å være god og hjelpe til.
1: Ja, det er noe veldig god egenskap i dette spillet her.
0: Det synes jeg også.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har jo til og med et spansk spørsmål.
1: Hva har du hatt?
0: Jeg kan ta et spansk spørsmål.
1: Nei, men kjære folk, jeg har jo ikke vært til Spania. Jeg har ikke peiling på noe der.
0: Ja, men det har ikke jeg heller, men jeg visste det likevel.
1: Jeg vet at paella er sånn nasjonale.
0: Ja, men nå skal jeg... Når det er to ella, så blir det en j-lyd. Paella.
1: Ja, men det er blaffen i.
0: Ok. Ja, men det blir i alle fall det.
1: Men det er derfor det er Mallorca. Ikke Mallorca, nei.
0: Mallorca.
1: Ja, jeg tenker jeg skal lære noe nytt på mine gamle dager.
0: Ja, men er ikke det spennende?
1: Ja, det er veldig spennende, vet du.
0: Ja, for eksempel... Du...
1: Men sitter det fast oppi høyda da?
0: Ja.
1: Det vil jo vise seg.
0: Nei, men altså, det er liksom sånn, det er sånne ting, det kan en, og da er det veldig enkelt. Men så er det andre ting, har ikke peiling. Og sånn er det bare. En kan ikke vite alt.
1: Nei, det hadde vært kjedelig, det også.
0: Det hadde det.
1: Ja, det... Da kan jeg begynne å bli litt høy på ferget, altså.
0: Den kan det, og det er ikke så bra, i hvert fall hvis den har litt lave døre. Nå skal jeg
1: opp i døren. Jeg har høyene opp i døren. Bare breier nok.
0: Gjør døren høy, gjør porten vid.
1: Nei, nå... Jeg tror jeg begynner å bli syk.
0: Nei, vidda.

0: klar ting dere har i dag, da du?
1: Nei, jeg fikk beskjed om at det var bare én ting.
0: Det var ikke så lenge da, vet du.
1: Nei. Den er god. Nei, men da er du med i trekninga, ja. Oi, sant. Ja, og så får du ha en riktig god helg.
0: Ja, det må du også ha.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det godt. Da fann jeg noen som heter for Grannes. Og de mener at det er sånn jeg er. Og da får vi tro deg på det deres ord, altså, for jeg kan ikke motbevise det. Men da må lite jeg ha et inngangsspørsmål i og. Og da vil jeg gjerne vite, hva lager du filt ut av? F-I-L-T, filt. Hva lager en filt ut av? Og da ringer du inn på 578-60660, hvis du vet det.

0: Ja, i alle fall, der var det en scene der Maria Callas sang.
1: Ja.
0: Og det, det var fordømmende flott.
1: Ja.
0: Jeg tenkte det, Maria Callas, det er jo ganske fint, tenkte jeg, så jeg skulle jo sjekke ut. Og så kjøpte jeg en sånn opera, og jeg må jo med respekt og melde synes at det er ganske flott.
1: Ja.
0: Ja, det er litt svulstig.
1: Det er helt fint.
0: Og så dør alle på slutten, med en svært scene, og vi tar gift, og...
1: Ja, altså, alle
0: dør jo... Finns det opera med happy ending?
1: Nei, jeg har ikke hørt om det, og alle dør jo til slutt uansett, så sånn sett er jo operan bortkastet tid, da.
0: Ja, jo, men det får jo så mye bra seg på slutt.
1: Ja, du får jo det.
0: Og så har du sett overtyre i operan, da.
1: Ja, det er det.
0: Jeg vet ikke hva det... Det er motsatt av et postludium på slutten, kanskje, siden alle dør, eller?
1: Det der har jeg altså overhovedet ikke peiling på. Ja. Men det blir en rikelig anledning til å komme tilbake til igjen senere i 98, tenker jeg.
0: Du skulle ikke forundre meg, respekt.
1: Nei, så vi...
0: Men hvis dere kjenner noen som vil være med å synge,
1: ja,
0: så kan du ta en telefon til nå før du hører med. Jeg vet ikke, kanskje det ikke trenger noen til å synge. Kanskje det er en... Kanskje det er hele opera skal gå i rappetakt?
1: Ja, da kan jo kanskje du... Ja, ja, nei.
0: Nei, ikke bare, det tror jeg ikke.
1: Neida, vi synger bare Rose Garden, vi.
0: Yes.
1: Det gjør vi.
0: Jeg ber om pardon.
1: Ja,
0: da har vi lovet deg noen frisørsjalong.
1: Nei. Skal vi synge da, en gang?
0: Ja, det har vi lovet stadig, jeg.
1: Ja, det skal vi.
0: Det skal vi fortsette med.
1: Ja, vi skal love det, og vi skal gjøre det også. Før eller senere.
0: Nå har vi antagelig stått og kastet vekk uhorvelig mye tid.
1: Ja, jeg var jo inne på det da. Liksom, hvis all opera ender med døden, så er det jo bortkastet tid å drive opera.
0: Ja, det var et apropos det.
1: Ja, det var
0: jeg tok ikke det.
1: Nei, du gjorde ikke det. Gratulerer, endelig. Så,
0: ja.
1: Nå hopper vi 25 år tilbake i tid.
0: Jaha.
1: Den tida som jeg mener var verdt å låne bort til John Mayall.
0: Ja.
1: Den har etter hvert gått over for mine ører.
0: Empty Rooms.
1: Empty
0: Rooms.
1: Det er
0: en klassisk John Mayall-plate.
1: Å, ja da. Ja. Absolutt. Meget fin. Det var vanskelig å få tak i, men... Det har løsnet, det er mange John Mayall-CD'er på markedet nå.
0: Don't heter, waste my time, heter
1: han. Det gjør den.

0: Jeg synes jeg var i godt humør han der der også.
1: Oh, ja, da visst var
0: han det. Og så lo det også.
1: Ja, han gjorde det. Det spørte om det ikke en sånn life-innspilling som det heter.
0: Ja, det har vært veldig sånn.
1: Jo, det life.
0: Light-innspilling.
1: Ja da.
0: Ja da.
1: Jeg hadde tenkt å si noe om Jan Petersen. Skal vi gjøre det?
0: Hvem?
1: Jan Petersen.
0: Nei.
1: Nei vel.
0: Janet Jackson derimot.
1: Ja.
0: Hun laget i fjor en kjempegod plate.
1: Det hører jeg du sier.
0: Og den blir ikke dårligere etter det står mer enn spillene.
1: Merker utslitt.
0: Nei, ikke utslitt, men kjempegod. Jeg tenkte vi, jeg har vel spilt noe fra den et tidligere høve. Nå tenkte vi skulle prøve oss på titelmelodien Velvet Rope.
1: Ja.
0: Så er det antagelig ingenting.
1: Nei, jeg har litt problemer med å forestille meg akkurat hvordan det tauet ser ut.
0: Ja, det er sant. Tau som blir brukt i en litt sånn pikant situasjon, tror jeg.
1: Jaha.
0: Sånn, har du sett den filmen med Sharon Stone?
1: Var det i Flåklypa?
0: Nei, ikke akkurat, det var med Hollywood. Men,
1: ja, nei, Hollywood har jeg ikke sett.
0: Nei, i alle fall så...
1: Nei.
0: Ja, ja. I alle fall så er dette da litt sånn myk sadodrøm til Janet Jackson, eller?
1: Ja.
0: Enten det, eller en myk, masokistisk drøm, kanskje.
1: Det vil jo muligens vise seg.
0: Ja, jeg skulle ikke få noe, jeg hadde kommet med masse rare uttalelser om sine preferanser. Ja.
1: Hun har ikke sagt noe stygt om oss enda.
0: Nei, det har ikke.
1: Nei. Da synes jeg det greit, liksom.
0: Så vi hører på den da, Velvet Rope. Ja.

0: Ja, det var Janet Jackson.
1: Ja, Jackson 1, nei 2.
0: Janet Jackson, jeg vet ikke hvor jeg rekker å komme. Men litt eldre enn lillebroren sin, og litt yngre enn storbrødrene sine, kanskje.
1: Hun yngre storbrødrene. Du verden, ja. Utvid horisonten med Nordfjorden er radio.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ikke godt, var skarpt tenkt.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Sjelten jeg kan få med meg, la oss si, så mye lurt på. Såpass kort tid.
1: Det gikk veldig bra.
0: Ja. Jeg kan fornøyd med meg selv, eller?
1: Ja, det skal du være.
0: Jeg ringer hjem til mor og forteller hvor flink jeg er dette.
1: Da hun er på bingo.
0: Nei, det er hun, ja.
1: Er hun ikke på bingo?
0: Kanskje på gammeldans, men ikke på bingo.
1: Nei. Nei, nei.
0: Nei.
1: Da får vi heller støtte opp på vår egen bingo.
0: Vi får gjøre det.
1: Ja,
0: det spiller du bingo?
1: Jeg har spilt bingo.
0: Du har det, ja.
1: Ja.
0: Jeg også.
1: Ja. Ble ikke rik på det. Vi har innimellom spilt både Johnny og Edgar Winter her på radioen. Det ikke så ofte nå, men det har hendt.
0: Nei.
1: Det har hendt.
0: Det har hendt. White trash.
1: Ja da, og noe vi ikke har spilt, det det der aller første platene til Johnny Winter. Det har gode grunner. For det første så har det ikke vært så å få tak i, for det andre så ligner det ikke på Johnny Winter i hele tatt.
0: Nei.
1: Og det bare tydelig preget at fyren trengte å spille slik at han kunne tjene penger på det, synes jeg.
0: Ja, ok.
1: Så nå tok jeg med en av det.
0: Jeg er gammel.
1: Ja.
0: Meget gammel.
1: Meget gammel. Og låten enda eldre. Den heter som så, By the Light of the Silvery Moon, og du har aldri hørt Johnny Winter spille den før, tror jeg. Men nå får du det.
0: Jeg har pratet med han, men ikke denne.
1: Nei, den har du ikke. Bare hør.

0: To faderittene på dansegalla med Johnny Winter.
1: Ja. Skal vi spille den en gang til, du?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, det... vi har jo pleit å gjøre det, men... eller det har skjedd at vi har gjort det.
1: Det har forekommet.
0: Det har forekommet, men... vi har mer respekt for Johnny Winter enn som så. Han har laget masse bra musikk.
1: Det her var en liten morsomhet fra de aller tidligste tider.
0: Akkurat.
1: Og på CD-en så står det at den remastered from LP.
0: Akkurat.
1: Det sier vel det meste. Ja.
0: Da skal vi over til en kar som heter Nick Love. En engelskmann.
1: Ja.
0: Kompis med en kar som heter Dave Edmunds. Hvis du kjenner han, de har laget en del musikk sammen.
1: Jo da. Jeg kjenner han.
0: Ja, jeg første gang hørte om Nick Love, det var vel i slutten på 70-år en gang. Da hadde han en sånn liten hit med, som hette I Love the Sound of Breaking Glass. Kan du huske det? Nei.
1: Nei, men det forundrer meg jo ikke det minste.
0: Nei, det kan jo være at jeg ikke forundrer det. Dette er derimot noe av det absolutt nyeste han har gjort, og nå har han blitt sånn country-inspirert, kanskje.
1: Du vet.
0: Rocket litt sånn country-aktig. Han har jo vært... det har jo vært tidligere å lage, ja, jeg har flere sånne country-plate med han, tidligere. Og denne her, han, True Love, heter True Love Travels on a Gravel Road.
1: Ja, skulle du ha et hint til veivesene på noen måte, eller?
0: Ja, nei, jeg vet ikke det, men... det vet ikke hva jeg skal oversette, men det heter et ekte kjærlighet å reise på en grøtete vei. Gravel road, en steinig til humpete vei, tenker jeg.
1: Er du sikker på at du kommer helsynet ut av den tolkningen her?
0: Nei, vet du.
1: Ja, det er greit.
0: Ja, eller...
1: vi lar kjærligheten hump i vei, vi på en grautete vei.
0: I alle fall, The Impossible Bird heter CD-en dette hentet fra. Nick Lowe.

0: Det var Henriksen.
1: En klassisk Jimi Hendrix-låt.
0: Ja. Nå, han kommer ikke til Ålesund i sommer. Av forståelige grunner.
1: Nei. Ja, da tror vi han kommer, så skal jeg jo på stille da.
0: Da jeg ser. Ja. Uansett hva billetten koster.
1: Ja. Vel?
0: Ja.
1: Joe Eli.
0: Ja,
1: ja,
0: kanskje det.
1: Det sier, har du hørt han før?
0: Nei, ja, det har jeg vel kanskje. Ja. Men,
1: Nei, jeg vet ikke hva han skal si, en sånn country-musiker. Western, swing, country, ja. Aldri hatt noen sånn kjempegjennombrudd i Norge, men platen selger sånn jevnt og trutt.
0: Kanskje han får et kjempegjennombrudd nå, når de spiller han her?
1: Det er neppe på landsbasis, vil jeg jo tro.
0: Ja, det skal du ikke
1: si. Det skal ikke si vekk.
0: Neida.
1: Undernes tid er ikke forbi.
0: Langt ifra.
1: Nei. Ja, nei, men jeg kjøpte i hvert fall den der platen med han. Og når du kjøper en ny plat, så må du spille litt på noe for nære nå da.
0: Ja.
1: Vise hva du har kjøpt sist, liksom. Tenk på det. Hva kjøpte du sist? Og jeg kjøpte Joe Eli, ja. Ja, ja, men da får vi ta med Joe Eli. Så det gjorde jeg.
0: Ja. Letter to Laredo.
1: Ja, det heter platen også. Mm-hmm. Nei, det er ikke, det er ikke sammen. Nå har jeg ikke skrevet dette, men jeg tror det står All just to get to you. Det som jeg vil be lyeren om å legge spesielt merke på er om de kan kjenne igjen mannen som synger kor i bakgrunnen.
0: Ja.
1: Han er fra, det har vi påstått i alle fall, at han kommer fra Håndal.
0: Og det er han, ja. Ja, ja. Vi får prøve.

0: Ja, den ikke blitt dårlig av året på noe vis.
1: Nei. Og reklamelåten med tekst særdeles velvalgt. Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival.
0: Ja.
1: Nå skal vi over til et annet havari her.
0: Ja, det skal vi. Du beskylder meg stadig vekk for å spille bare amerikansk musikk, så for å rette på det, så har jeg tatt med Monica Zetterlund. Hun den eneste jeg... Nils Ola har lagt et egg. Nils Ola. Hallo. Ja, jeg har tatt med hun... Har jeg snakket helt feil? Nei. Monica Zetterlund har jeg tatt med.
1: Det går så bra, så.
0: Det går så bra.
1: Ja, da.
0: Du visste ikke du driver la egg?
1: Nei, det veldig sjelden.
0: Veldig sjelden. Hen kom etter oss.
1: Ja, da. Ja. Vi skal ikke se på en rosa nå, altså.
0: Nei, nå er det ingen rosa.
1: Nei.
0: Fra hennes siste plate. Siste utkomne i alle fall, ja, mulighet til å komme flere.
1: Du alltid så pessimistisk.
0: Ja, det har også pessimistisk plate. Ut å si, sant? Om, ja.
1: Ja.
0: Visste du at du lagde plate?
1: Nei, jeg trodde det var et eller annet sånt...
0: Filmskuespiller, tenkte jeg liksom.
1: Ja, jeg tenkte mer på at hun ikke lagde det selv, altså...
0: Åja, sånn, da var det... Ja,
1: at du... Jo, du vet, hun har jo hatt et par bein i jassen stund, jeg så jeg visste hun lagde plate, men...
0: Mange bein i jassen.
1: Jeg må si at...
0: Det var jo der jeg oppdaget den, jeg går.
1: Jeg vil vel si at hun var vesentlig bedre enn jeg hadde trodd.
0: Ja. Nei, jeg oppdaget i denne her plate som hun lager sammen med... Bill Evans.
1: Ja.
0: Den har vi spilt ifra før. Nå er det hennes nyeste, og den heter Det finnes dager, og den er, ja, den synes jeg godt.
1: Mm-hmm.
0: Og vi skal spille en sang med den lite lystlige titelen Kjærlekens havari.
1: Mm-hmm. Ja. Vi kan ikke si vi gleder oss til det, men...
0: Ja, sangen er i hvert fall fin.
1: Ja. Sangen, ja.
0: Ja.
1: Ja, det er greit.
0: Nei, nei. Og nei til det, nei. Ja. Nei, det kan du si. Da hører vi på det.

0: Uhu.
1: Ja, sykkelen står med rustet kjede og sete skrudd av, eller hva det var sånn for noe. Det var pent.
2: Ja.
1: Men det var
2: det er jo mer jazzige låter enn dette på plata.
1: Det tviler jeg ikke på.
2: Ja.
1: Det kan vi vel knapt si om neste låt.
2: Walls for Debbie heter den.
1: Ja.
2: Walls for Debbie heter den plata som var laget lag med Bill Evans.
1: Ja, visst heter den det.
2: Det er et problem med den plata. Det er et stort problem også. Det er at den bare alt for kort. Alt for fort ferd. Det skulle vært minst dobbelt så lang.
1: Ja.
2: Men jeg kan spille den to ganger. Det, og
1: det kan du.
2: Ja.
1: Dessverre kan du ikke spille CD-er på halv fart. Nei, det kan du ikke. Nå skal vi over til noe ekkelt nå.
2: Ja.
1: Tror jeg.
2: Bløtgods.
1: Bløtgods, ja. Da har Strand om sider havnet i... Havnet ned på
2: det svenske beinet sitt. Ja. Fortell oss hvordan du kom i kontakt med han, Stefan Sundström.
1: Nei, han har jeg ikke vært i kontakt med enda egentlig. Men det var en veldig god venn av meg som... Hadde vært et eller annet sted og hørt en plate som man gjerne ville ha, men ikke hadde råd til. Så sa han, du Nitsola, kan ikke du ta og kjøpe Stefan Sundström? Så kjøper du nesten som reklam. Og det tenkte da Nils Ola på lenge og vel. Og så snart den plata gikk ned fra 129 til 79 kroner i importkatalogen vår, så kjøpte jeg den plata. Ja. Stefan Sundström, han är ju ett kapitel för sig. Det är väl en gammal svensk
2: punkrocker,
1: ja, som efter vart har
2: blivit lite mykare i blötare i kanterna kanske vi kan säga då.
1: Ja, men han
2: textmässigt är inte nog blötare.
1: Han slår hårt.
2: Ja.
1: Han slår meget hårt i text och jag tror i grunden att det först är nå lika jag förstått att att svenskarna har begynte å ane at det er noe stort over Stefan Sundström.
2: Ja, de tre siste platene hans har jo vært gjennombrottsplatene hans.
1: Ja.
2: Ja. Nå har det kommet ei til etter denne nesten som reklam, da.
1: Ja.
2: Hvilket jeg ikke husker navnet på nå, da.
1: Nei.
2: Nei.
1: Den skal vi også kjøpe når den kommer ned i 70 kroner.
2: Ja, det kan vi gjøre. Det kan du gjøre.
1: Nei, det skal vi kanskje gjøre, ja. Skal vi si litt mer om Stefan Sundström? Han blir jo gjerne... Han blir sammenlignet med de store fuglene.
2: Ja, han gjør det. Vi nevner i fleng. Tom Waits,
1: ja,
2: Leonard Cohen
1: og
2: Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, og da har vi vel tre store som... Det holder det.
2: Det holder lenge.
1: Ja, og så Per-Jan Nesbakk.
2: Og Per. Og ja, Espen Bredsen er vel mer godt over i småspovenes rekker etter det jeg har forstått.
1: Ja, jeg tror ikke han hopper så
2: bredt. Han lander folk på kulen for...
1: Han hopper ikke så bredt akkurat.
2: En gang for mye, antagelig.
1: Nå.
2: Ja, men bløtgods...
1: Ja, det handler om en herre som endelig har fått en brukbar dag.
2: Endelig?
1: Eller brukbar, det er ettersom en ser det.
2: Ja, men, det har du rett i. Jeg har aldri tenkt over på den måten der.
1: Nei, og det var da voldsomt da. Det virker som tekniker har en eller annen slags markeringstrang her. Eller kanskje han har lyst til å høre Stefan Sundström?
2: Det skal vi se.
1: Ja, skal vi høre på han?
2: Vi får håpe at teknikeren er nykter.
1: Ja, kanskje det.

0: Det var en liten person med en kommende stjerne, tror jeg, også
1: jag,
0: i Norge.
1: Ja, jag vill inte enda som reptil och svin.
0: Nej.
1: Det vill jag inte. Vi har gjort en bomatt i fjolens sola. En ganska stor bomatt då.
0: Ja, det var högst beklagande.
1: Det var högst beklagande och vi
0: var min fel.
1: Ja, det vet jeg ikke akkurat. Det kan være flere å ta på den skylden for det. Men ok, da sier vi at det din feil.
0: Ja, vi behøver
1: Han spilte nemlig Volda i slutten av november måned.
0: Han gjorde det.
1: Det tenkte vi ikke på at vi kanskje kunne reise dit og ta på han. Det skal vi gjøre neste gang.
0: Ja.
1: Hvis det ikke kommer enda nærmere.
0: Vi skal prøve.
1: Ja, så skal vi overta en dame ved navn Joni Mitchell.
0: Mhm. Hun har jo spilt et par år.
1: Hun har spilt et par år.
0: Eller var det tre?
1: Ja, tre, fire år.
0: 30 kanskje?
1: Den i alle fall fra 75.
0: Mm-hmm.
1: Og den heter The Hissing of the Summer Lawns. Det er vel vesingen ifra litt høyt klengras, det var det noe sånt. Nei, jeg vet ikke.
0: Det er faktisk noe som veser i bakgrunnen.
1: Ja, det er nok det.
0: Ja.
1: Og sangen vi skal høre heter Shadow and Light.
0: Mhm.
1: Vil du fortelle noe om Joni Mitchell?
0: Det kunne jeg godt, men jeg tror jeg lar det være til en annen gang det heller ikke passer.
1: Det skal du se.
0: Ja.
1: Hei da.

0: Ja, det var kjente toner, var ikke det da?
1: Kan... Ja, jeg har hørt det før.
0: Du har hørt det før, ja. Det har du.
1: Ja, kan... ja men det var veldig, veldig, veldig stilt. Litt på vi reide på disse her signalene, vet du.
0: 104,3 den er ute av drift.
1: Ja, så jeg fikk nyss i at jeg måtte skifte inn her i kanalen. Så alle som hører på 104,3, de må skifte.
0: De driver rett og slett å bygge om inn på SFE inne i bukta.
1: I bukta driver vi her, ja.
0: Ja, der hadde vi oppi en stor antenne, der hadde vi en sender. Så nå er den ute av drift til de blir ferdige og får den på plass igjen.
1: Ja, men,
0: det er ikke mer skummelt, men det er så galt at det er en god del som ikke får det inn på FM lenger, så da får de spille seg på nettet på et eller annet vis, og der går det bra. Ja,
1: nei, jeg har noe på FM da, men...
0: Har du på FM? Ja. Er det 106,2 du får inn da?
1: Ja.
0: Ja, men, ok, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da går det bra.
1: Må du flytte litt på disse antennene for å så
0: ja.
1: Få litt liten gang en klarhet i å skjønne hva dere sier, kan du si da.
0: Ja, akkurat. Dette er så. Vi, skal vi se, ja, jeg går ut ifra det Elmeren vi har med, er ikke det det?
1: Det stemmer.
0: L-I-S-T-A-U.
1: Nei.
0: E.
1: Nei. Nå fikk du minus. Det er O.
0: O-U.
1: Ja.
0: Ja. List O. Stemmer det.
1: L-S-T-O-U.
0: Men er du, Elmer, er dette der et navn som er vanlig ute i Selje? Er det mange som heter det, eller er det bare en familie?
1: Nei, i gammalt, så er dette en gard der ute. Men så var det litt litt post og styr og stell og sånt. Så da tok han... fan den, nå må jeg gå i boka og lese, men det var en ut av mine sine eldre
0: forfedre
1: så sette en U bakom listo.
0: Åja.
1: Så det var masse sånne.
0: Ja, litt forvansking. Men det, ja. Det var vanlig måte å gjøre det på dette der.
1: Ja. Så da fikk vi den her U-en bakom.
0: Ja, riktig. Nei, men da har vi forklaringen på det. Men Callisto, hva det betyr da?
1: Det skal jeg altså ikke... det har ikke lekt meg frem til.
0: Nei vel, men det er helt sikkert en forklaring på hva det er, hva de mener med det.
1: Jeg vet bare det at denne gasplassen som jeg er oppvoksen på, det var da låna. Og det er at da skal vi se huset til oldefaren min kom opp der, så startet han bank. Så den første egentlig den første banken i Selje, det var oppe i gamle huset, kan
0: du si. Ok, du har ikke, går ikke med planer, du har ikke planer om å starte bank nu, nå.
1: Nei.
0: Det var enklere i gamle dager, du.
1: Historien sa det at det var enkelt for deg også å komme og sette inn penger, men når de kommer og vil ha pengene ut igjen, så da var ikke det. Da var ikke bare kommet der og ta ut penger, altså.
0: Det var det sikkert
1: ikke. Det har jo vært... Så det har jo vært en liten sånn, men... Ja, ja. Men dette er historien.
0: Dette er historien. Ja da, det har vel gått inn i en annen bank mange ganger dette der, ja. Det er greit. Kan du prøve å forklare meg, hva er en katamaran?
1: Ja, det er to skip på en, to kjøler på en båt.
0: Det stemmer. Og inne i hya har jeg vel laget litt katamaraner frem i under tida, tror jeg.
1: Ja, det er det jeg har gått for de siste årene, det er ikke det da.
0: Ja da.
1: Så.
0: Det er sikkert. Det er to kjøler. Hva slags rase var hunden hans Donald Duck?
1: Det var en sånn helsegass, nei, ikke helsegass, for dette var jo dette her, disse redningshundene. Det var en, hva i alle dager? Hva? Nei, heter det. Gi meg første bokstav nå.
0: Ja, du ser ut av selje. Du vet jo ei som hette Sankt Sunniva, men det var ikke det.
1: Nei, Sankt Bernhard.
0: Ja, Sankt Bernhard var det du. Ja, det var noe annet.
1: Ja, men, da.
0: Og hva han hette da? Husker du det også? Vi har pratet om det på denne radioen før, det vet jeg. Men ikke med deg. Jeg tror det var en Gerd som kan ut.
1: Hunden til...
0: Donald Duck, han heter. Hvis du ikke kommer på
1: nei,
0: det...
1: Nei, jeg vet ikke. Nei, dette er...
0: Han heter Bolivar.
1: Ja.
0: Ja. Men nå husker du det til en annen gang.
1: Ja.
0: Nei, det er viktig.
1: Er det?
0: Ja.
1: Er det noe jeg skal legge seg på minne, altså?
0: Ja. Det er klart. Skal vi se. Skal vi ta et veldig enkelt til slutt her, da. Hva for et parti representerte han Lars Sponheim på Stortinget?
1: Lars Sponheim.
0: Ja. Husker han så mente det at hver mann skulle ha si høne.
1: Ja. Lars Sponheim, han er... hva parti han er...
0: Ja, det er vi diskuterer.
1: Nei, jeg...
0: Hvor mange...
1: Var han i noe sånn der i Sponheim?
0: Ja.
1: Og landbruk, et eller annet, hva kjenner jeg?
0: Han var landbruksminister, og så ble han da sånn fylkesmann før hun Navarsete og Liv Signe.
1: Ja, hun var nå... Ja.
0: Hun gikk av nå i sommer. Nei, dette der har ikke du fått med deg. Han representerte Venstre. Han var der de kaller for en Venstremann fra Hordaland.
1: Fy. Og så sa
0: jeg til meg. Nei, det var ikke så galt. Det var ikke så galt. Nei, men...
1: Den er grei, den er.
0: Nå husker du det, men hva var det hundenes... Donald Duck hette, har du glemt det nå?
1: Nei da.
0: Hva var det? Kom an, full fart.
1: Bolivar.
0: Bolivar, ja. Ja, men nå seter det. Det er bra. Ok. Du får følge med og se hvordan det går dette her.
1: Ja.
0: Ha det bra, ha det bra.
1: Vi skal sitte og lytte på dem.
0: Ja, den er god, den er god.
1: Ja, ha det.
0: Ja, det var Madrugada, men Arne Brun var det vi spilte, og det pratet ikke vi så mye om, men det var sikkert flere eller han Elmer som visste. Vi skal spille en melodi til nå. Det er Status Quo, Rolling Home. Men da skal vi heller ta et spørsmål ut til Bochi. Og hva heter denne breie avenyen eller gata i Paris, der Tour de France har innspurten siste dagen av konkurransen, og det har herjet rundt hele Frankrike? Da er jeg glad de kommer til denne plassen der. Men hva er det den plassen heter i Paris? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Status Quo.

0: Jaha. Det var en heftig melodi, men kom ikke de på hvem som spilte den der? Det var gammelt nytt, for å si det sånn. Nei, det går an å prøve seg, men det var ikke noen som prøvde en gang. Og det er da litt for defensivt, er ikke det der da? Elektrisk elo, ja. Nå skal jeg hjelpe dere litt på vei. Men det var ikke noe mye hjelp i. 5, 7, 8, 6, 660. Vi driver her og konkurrerer om paraply. Veldig praktisk redskap i disse dager. Og fribillett til en større konsert som skal være i Operahuset, så Svelekameratene, det er jo da kjendiser fra Eid-området her, skal ha noe på nyåret en gang. Jeg skulle tro at en del var interessert i å få med seg det. Der er visst allerede bra salg, sies det. Jeg har ikke vært inne og kontrollert, men jeg ser ikke vekk ifra det. Det er jo kjentfolk som spiller. Nå er det en kar som prøver seg iallfall, og så ser vi. Velkommen til Lykkeboden.
1: Jo takk.
0: Jo takk, vær så god.
1: Jo ja.
0: Og det var han.
1: Per Ove Tvenneset.
0: Det var Per Oven, ja. Ja.
1: Ja,
0: Men dette tok da du med en gang, gjorde ikke du det?
1: Dette var jeg var litt i tvil. Jeg måtte ha renten min der, eller så var det. Jeg tenkte på VG så. Jeg er ikke så veldig inne på noen av dem.
0: Nei, det var litt det var ikke så fine måler som VG.
1: Nei, det var det jeg lurte på.
0: Nei, det stemmer nok, det stemmer. Electric Light Orchestra.
1: Ja.
0: Don't bring me down. Og de har spilt i lange tider, det har de. Det er greit.
1: Det har jeg, ja.
0: Jeg har ikke hørt om de har vært her på våre kant. Det tviler jeg
1: på. Nei,
0: det
1: tror ikke jeg.
0: Det var løy om de ikke har vært på Koengen eller et eller annet nede i Oslo. Det har de nok. Men,
1: det
0: får det så være. Det fikk ikke vi med oss i så fall. Det er jo greit. Men derimot, denne gruppa vi spilte i stad, Status Quo, de har vært under Målevruna.
1: De har vært under Målevruna, ja.
0: Ja, selv om det var ikke så mange av originalbesetninger som var der. Det lette det være sagt. Men,
1: det vet ikke jeg, for de grupper jeg ikke vet så mye om.
0: For det er jo typisk for disse gamle gruppene at de tar bolig blant stjernene enkelt, og så får de inn nye, og så prøver de å likne mest mulig, og det får de stort sett til. Det gjør de.
1: Det går jo bra.
0: Det plager veldig bra med mange.
1: Ja da.
0: Ja. Det er sikkert alt vel ut med kysten.
1: Ja, enda.
0: Enda, ja.
1: Nesten regner vekk da, etter så meldingene sier, men jeg tror det skal gå bra likevel.
0: Det er så voldsomt hvor det skal legge på. Særlig på søndag, da tar det da helt av, mest.
1: Ja.
0: Men nå har de bommet på dette før. Det er ikke sikkert det blir så disse her katastrofevarsler at de slår helt til.
1: Nei, det skal nok ikke det.
0: Nei da, så vi får å se. Vi skal stå han av.
1: Ja, det rekner jeg med vi skal gjøre.
0: Ja. Det er ikke tvil om. Skal vi se, har du spilt Sudoku noen gang?
1: Ja.
0: Forstår du det på det?
1: Ja, det forstår jeg meg bra på, tror jeg.
0: Ja.
1: Det er det stort sett hver dag.
0: Åja, da vet du hvor mange ruter det er i en sånn standardoppgave nå.
1: Ja, det er 9x9.
0: Ja, det er det. Da kommer du til 81 også.
1: Ja, hvis det skal noen ganger 9x9, så blir det det.
0: Ja, det blir det.
1: Ja, i hvert fall det så blir det.
0: Så du spiller omtrent til dagen, du?
1: Ja, i hvert fall nesten.
0: Ja, ok. Ja. Vinner du på det også?
1: Nei, det er ikke noe å vinne.
0: Sender ikke du inn?
1: Nei.
0: Nei vel, ok.
1: Nei, ja.
0: Nei, men det, er det vanskeligere å lage en sudoku-oppgave eller et kryssord?
1: Det vet ikke jeg.
0: Har ikke du laget kuriedele?
1: Nei, det har ikke jeg.
0: Nei vel.
1: Det er vel datamaskinen som lager disse sudoku-oppgavene.
0: Det er det nok.
1: Ja.
0: Men datamaskiner som lager kryssord, det jeg vet ikke, det er en del sånn skikkelig kryssordmakere som er utrolig god, altså.
1: Det... Ja, ja, ja, det er det. De må være utrolig gode.
0: Ja, og allsidige til de grader, det ja. Er veldig.
1: Ja, de må ha et bra ordforråd.
0: Det må de ha, det ja. Må de ha. Det er ikke tvil om. Og vi ser jo bare disse her lokale som gjerne er i julenummer og tar disse lokalavisene og forskjellige. Ja, men det er en ganske avansert del der også.
1: Altså. Ja, ja. Ja,
0: og det er jo gjerne folk som lager sånn ett eller to eller tre for året og ikke noe mer. Men,
1: ja.
0: Men det skal jeg ha all respekt for, ja. Det er ikke tvil om.
1: Ja,
0: det, skal vi se? Vi... Hva heter... Nei, dette er så tullig at det er... Vi tar noe helt annet. Hva kalles ballspillet da de fyker rundt på sopelima, og så Harry Potter er en kløppere?
1: Åja, den ja. Ja, det heter rumpeldunk.
0: Rumpeldunk, ja, det er riktig, ja. Det. Har du spilt rumpeldunk noen ganger?
1: Nei, da, jeg har ikke sopelime, jeg vet
0: ikke. Har ikke du sopelime? Lånkjæringen sin?
1: Ja, hun har ikke hun heller.
0: Åja, de pleier å ha, men de sier ikke så mye om det.
1: Nei, det kan hende.
0: Nei, du skal ikke være helt trygg. Du skal ikke være helt trygg, hva hun har gjemt.
1: Nei, ja. Men jeg passer meg noe litt også.
0: Ja, en skal være litt forsiktig akkurat. Når jeg er i sånn sopelimehumør, da skal en være litt forsiktig. Det,
1: ja.
0: Det er vel ikke noe å legge skjul på.
1: Ja, nei, hun sier det at hun har gjemt henne.
0: Ja, vel.
1: Ja, da.
0: Hun har gjemt henne.
1: Ja.
0: Nei, da kan det hende høgsta natt, så er ikke sikkert du finner henne igjen på en stund.
1: Nei, det er jeg. Det kan hende
0: da. Det kan hende da, ja. Det er greit. De har sine plasser, de treffes, sies det. Og det nemmest ut med dere, det er vel oppå...
1: Det blir Hornelen, det.
0: Det er Hornelen, ja.
1: Ja.
0: De skal være samlet, de skal være seddegløppere også der ute på den tiden.
1: Åja.
0: Ja, ja, så de vares til.
1: Ja, det gjør det da.
0: Det gjør de. Nei, men vi skal ikke sitte og høre om det. Dette er alvorlige greier, så det, vi får heller ta det opp med deg det gjelder. Det, det. Verdens første atomdrevne ubåt, han ble sjøsett i 1954. Da vet du hva den heter.
1: Nei, det vet jeg nå slett ikke.
0: Jeg har lest bok om den, og jeg har sett en film.
1: Demre her, jeg lurer på om det er det som heter HMS Ulysses.
0: Nautilus.
1: Nautilus, ja. Nautilus, ja.
0: USS.
1: Ja vel.
0: Det var USS, en United Station Submarine. Ja, det. Nei, jeg vet ikke hva det sa USS står for. Det var amerikansk, så vidt jeg vet. Men USS, ja. Hva det skulle bli der da?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: United States Submarine, eller hva? Jeg vet ikke.
1: Det skal ikke se riktig for deg at det er det du så for deg.
0: Ja. Jeg vet ikke. Nei, dette var bare gjetting. Det vet ikke. Ja. USS Nautilus. Ja, nei da, det var en spennende tur de hadde da de skulle prøve å kjøre dette da.
1: Ja, det vet du.
0: Ja da, for de visste jo ikke helt hvor det kom til å gå. Nei.
1: Nei, det kan være vålig spenning ut og gikk der.
0: Men det har vært mye dramatikk med ubåter fram gjennom tiderne, og det er det nok ikke slutt på, for de er ganske hjelpeløse når de detter ned og blir liggende. Ja,
1: ja, det gjør nok det.
0: Det er ikke tvil om. Ja, ellers er det noen planer for helgen?
1: Nei da, det er ikke det.
0: Ja, men da anbefaler jeg en tur på Sandane. Det er ikke mye
1: ja,
0: å lure på.
1: Ja, hun satt og snakket om det, og Frida sånn sier da.
0: Ja, ja.
1: At det var vel ikke helt uaktuelt.
0: Der vares det til folk fra store områder.
1: Ja.
0: Og om det skulle regne litt inn i miljøet, så bevar meg. Vi har vært ute i Ringby før, så det er ikke problem. Ja. Nei.
1: Nej, jag har ju paraply från Oslo Nærradio.
0: Ja, ja, du har ju det.
1: Det är inte problem.
0: Du har ju det. Och ikväll kan hända du får en tena. Detta är ju otroligt.
1: Ja, det kan ju hända, ja.
0: Det kan ju hända.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Grejt är du. Vi får tala sen någon
1: jag.
0: Gång. Ja,
1: ja, ja. Det bra. Ha det bra. Ja, ha det.
0: Ja, och... Vi jag tror, ska vi pröva en melodi till här och så, nej då, vi Kaisers orkester, många av dem vet väl kan det är. Tusen droppar regn, jag fann ut att den må passa släcka dagar så idag. Och så tänker vi hellre en Orebus. Och där är det 8 bokstavar vi ökar med en från här i stan. Och vi startar med en O för Olga, 2 A för Alfred, en S för Sonja, en G för Geir, en K för Kristina, en R för Rudolf, en F för Fiona. Vi repeterar en O, 2 A, en S, en G, en K, en R och en F. Och stickord på detta rör, det ska vara format som ett fartøy. Vi har hört lite om det nu sista tia. Format som ett fartøy. 5 7 8 60 660, gör så väl och vi hör på Kaiser Orkestra.

0: forhold til deg?
1: Ikke replikk.
0: Nei, det er veldig mange som ikke har det. Hadde i grunn ikke jeg heller, for jeg har endelig hørt om deg, men hørt lite på deg, for å si det så. Det. Mm. Men de har visst en veldig sånn fanatisk lytterskare, og, eller ikke fanatisk, men de går over ild og vann for å få med seg denne konserten der.
1: Ja.
0: Det er så, det er så. Ja. Ja, nå må du fortelle hva som vi henne ikke har fått med oss.
1: Nei, det er vel ikke noe.
0: Ja, det trenger ikke være sant. Guds grønner, det er jo like bra.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Det hender det.
0: Ja.
1: Ja, nei. Ja, jeg kan si at det står et cruiseskip oppe i fjernen her nede.
0: Hva det stod?
1: Et cruiseskip.
0: Hva sa du det? Ja, men. Er det på vei inn fjorden, eller?
1: Nei, på vei ut.
0: Og det er utover, ja vel. Hva det kom ifra, det ser ikke du.
1: Nei, det kommer ikke fra Olda.
0: Det er vel, det har ikke vært noe på vei i dag.
1: Nei.
0: Nei, nei.
1: Jeg bort i morgen da.
0: Åja, det er det, ja. Hvem som kommer i morgen da, vet du det?
1: Nei, det er ikke sikker på.
0: Nei, nei. Nei, cruise-sesongen er ikke over enda, selv om det begynner vel å bli lengre miljøbåtene nå.
1: Ja.
0: Vi er
1: siste
0: tru.
1: Var vel den siste var skulle være den 20. desember, men den er visst kansellert.
0: Åja, er det julenissen sitt den da?
1: Ja.
0: Ja, han tok Rudolf Rein i staden, kanskje.
1: Ja,
0: ja. Ja, ombestemt seg. Det kan være. Ja, skal vi se. Vi sitter her og deler ut både paraplyer og fribilletter til svelekammeratene. Du trenger vel begge deler, gjør ikke du det?
1: I alle fall paraply.
0: Du tar paraply, ok. Greit. Vi ser. En kvann skal du få nå i alle fall.
1: Ja, ja.
0: Og så løver ikke jeg noe mer nå i første omgang i alle fall. Skal vi se, vi er en adresse i Oslo som vi hører mye om i gamle dager. Hva for en gateadresse hadde hovedpolitistasjonen i Oslo frem til 1978? Dette var et begrep, rett og slett.
1: Møllergata, nei.
0: Ja, ja, kom an nå. Møllergata, og så nummer?
1: 19.
0: 19, ja, ja, ja. Har du vært inntauet noen gang?
1: Nei.
0: Nei. Nei, det var en del som hadde respekt for Møllergata 19, skal du vite.
1: Ja.
0: For da var det da både sånn, ja... Det var ikke løv å legge seg ned på gata i hvilken som helst sammenheng. Nå er det da omtrent lovlig alt nede, men ja. Da var det de som tauer deg inn, vet du. Og da var det gjerne innom Møllergata 19 en tur.
1: Ja.
0: Men det har hvor kjegelig du vært utsett for, så det, vi har vel ikke hatt behov for det heller, tenker jeg.
1: Nei.
0: Skal vi se, vi det er store kunstnere, det vet du da en del om, går jeg utifra. Hvor mange mennesker er portrettert eller malet på Leonardo da Vinci sitt maleri som kalles for Nattverden? Hvor mange fikk han med der?
1: Nei, det er månehuglene, vet jeg.
0: Ja, de vet det, men...
1: Ja, de vet
0: det. Jeg lurte på om Svein visste det.
1: Nei.
0: Tenk deg litt om noe. Vi må i Bibelsåga igjen. Der har vi vært før i dag.
1: 12.
0: Ja, hvem er det da?
1: Nei, det må...
0: Nei, svaret er feil.
1: Ja,
0: men du,
1: ja,
0: du må legge til.
1: En god del.
0: Nei.
1: Mm. 15.

0: Ja, hvem skulle det være da i så fall?
1: Nei, det kjenner ikke jeg.
0: du har hørt etter deg så mange ganger.
1: Ja, det har jeg sikkert.
0: Disse tøll, det, hvem var det da?
1: Det var disse 12 disiplene.
0: Ja. Men hvor du kom til 15 etterpå da? Var det servitrisene du hadde med deg, ikke med?
1: Ja,
0: det. Og han bartenderen heller ikke med. Men det var en.
1: Ja.
0: Han som inviterte. Hva det var?
1: Ja. Det var vel sjefen selv det.
0: Ja, det var det. Det var det. Ja. Og da er vi kommet opp i... Ja, ja, der har vi alle, du. Der har vi alle. Ja. Nei, gå inn på nettet og lete opp den rare nattverden av Leonardo da Vinci, så ser du 13 stykker.
1: Ja.
0: Ja. Det stemmer, det stemmer. Og hvor han fikk deg til å sitte i ro, eller, nei, han har vel fantasert litt han også, ja. Det vil jeg tro. For det er vel ikke så lenge siden han valgte det, men... Han hadde da hørt gjetter dette rar, i alle fall.
1: Ja.
0: Skal vi se? Ja, IK. Nei, dette rare tyske kasus, det tror ikke du legger deg opp i. Snakker du tysk?
1: Neida.
0: Neida, neida. Det er greit. Det så her er så står på butikk i, ja, ja, både på Eid og Strøyn og det dels i Måløy og av og til på Sandøy faktisk. Det er en stor fordel å snakke tysk. I alle fall når båter med tyskere kommer, det er mange som ikke snakker engelsk. For ikke å snakke om når det er franske turister. Vi hadde en båt med stort sett franskmenn inn på Sande, og kona hun deg var, hun kan ikke så mye fransk, men den dagen snakket hun fransk hele dagen, og fikk mye skryt for det. Det var veldig populært.
1: Ja, de snakker ikke engelsk, det er fransk mennesker.
0: Nei, de unge, de er begynte, men jamaldringene våre og der omkring, de kan ikke mye engelsk.
1: Nei.
0: Og så blir de litt fornærmet hvis du prater engelsk til deg, for der, vi er fransk mennesker, vi snakker fransk, sier de.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det får så være. Men de tykker det er veldig gromt hvis det er noen som i hvert fall prøver å snakke fransk, og det er utrolig, ja. litt glose og litt fingerspråk, så kommer det langt, vet du, det er ingen problem. Og da skal vi ta en til, og så skal vi ta et trekking, for vi får ikke inn noen flere likevel. Jeg tyter for mye, sånn at du er den skjønne, jeg prøver å få med 8, men det gikk ikke i dag, det er. Skal vi se, vi, ja, nei, dette der, jeg kom bort i en sånn sti med noen gapende spørsmål her, så ikke er noe å bruse meg i hele tatt. Hvor mange hekker må du forsere under en 400 meter hekk i friidrett? Hvor mange hekker må de bygges over? Dette har du sett på.
1: Ja, jeg har sett, men jeg har aldri talt.
0: Du har aldri talt, nei.
1: Nei, med 10-12.
0: Ja, hvis du stryker det siste, så kommer du til...
1: 10.
0: 10, ja. Stemmer det?
1: Ja.
0: Det er det. Hva er det han... Vår kjendis over Sunnmøre, er det 300 meter eller 400 meter han er sværeste på?
1: Nei, Barholm?
0: Ja.
1: Nei, det er 400 det.
0: Det er 400. 300 er ikke noe så heite, tror jeg.
1: Nei, jeg tykker det.
0: Så da er det altså 10 byks han må ha på hver.
1: Ja.
0: Og det er forandre til, selv om det er andre som begynner å få det til også nå. Det.
1: Ja, det er vel...
0: Det er ikke... Det er ikke hver gang han vinner, nei.
1: Nei, ja.
0: Han hadde vel to føre seg nå sist vi så på.
1: Ja, han hadde det.
0: Ja, ja.
1: Det var han inn.
0: Det er så.
1: Måtte høre mer, kan vi ikke det?
0: Ja, da. Nei, men greit. Vi er kommet så langt at vi får ikke inn noe flere i dag likevel. Så da bare tenker vi å avslutte dette her showet. Og da har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stykker som er med og skal få premierast. Og nå har jeg sett noen tal fremme på, og det vet ikke du så mye om.
1: Nei.
0: Så da tar vi paraplyen først. Hvem er det som skal få den?
1: Nummer to.
0: Nummer to? Ja, ja, du klarer ikke å gjette det hvem det var, men det var en Sveines.
1: Nei.
0: Ja. Og da letter vi ligge en her, så finner du den neste fredag, er ikke det greit?
1: Ja, ja da.
0: Ja da. Jeg kommer ikke syklende ut med den til deg.
1: Nei, nei,
0: nei.
1: Jeg kunne hente den i morgen, men jeg har mistet nøklerne mine, så jeg kjente min.
0: Ja, men jeg kan legge den ut for døra hvis du skal inn i morgen.
1: Neida.
0: Neida, det er greit. Ok, du finner den her i alle fall. Og så er det to stykker som skal få være med på konsert med svelekammeratene over nyår. Nå må vi ta to stykker her.
1: Nummer sju.
0: Nummer sju. Elmer Listau.
1: Og nummer fire.
0: Nummer fire. Gerd Sørebø. Ok. Da har vi registrert tre stykk, så kveldens vinnere. Og de får nærmere beskjed hvis de er aktuelle, som jeg går ut ifra at det er flere som blir plukket ut enn hva de har fått tak i fribilletter. Men du er i hvert fall garantert en paraply.
1: Okay.
0: Ja. Nei, men den er god. Vi avslutter, og du får ha takk for stunden.
1: Ja.
0: Og vi avslutter med bye bye baby goodbye med Rainbow, og jeg og Kristoffer, vi sier takk for stunden. Ha det så bra.

0: Ja, det viktigaste med en bil er iallfall at motoren går. Og vi har fått kveldens første innringer, og jeg tipper at det er du, Leila Mo.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Det var du, og bilen din startet han lett.
1: Den startet seg klokke, vet du. Begge to.
0: Ja, jeg sier det, han startet seg klokke, men jeg gjør jo egentlig ikke det, for klokka går hele tiden.
1: Ja, ja. Nei, det er det sånn. Har du batteri, eller hvis ikke du trekker den opp, så går det sånn.
0: Nei. Men hva vi skulle fram til? Et hus du oppsøker mye?
1: Nei, ikke så veldig mye, men det var kirke.
0: Ja, det er helt fint. Du stokker
1: i... Det hender seg at jeg er innom da.
0: Måtte du skrive opp, Leila?
1: Rebusen, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Du tok ikke den bare på sånn
1: kjapp? Nei, det gikk jeg. Jeg tenkte, nei, for man noterer det ned, og så, ja.
0: Ja, du har beste bilen i været, den som jeg har nå. Og så lurer jeg på, jeg vet du har to biler, du har en bobil også. Har du vært og sjekket den opp i år?
1: Nei.
0: Har ikke startet den enda?
1: Jo, jeg gjorde det. Jeg startet den i vinter, og den startet som en klokke.
0: Den også?
1: Ja, ja, det var på første drag.
0: Du har ikke begynt å kjøre god tur allerede da?
1: Neida, det tar det som det kommer.
0: Ta det så det kommer, du. Men du har noen tanker. Jeg vet du er like godt å lese på sånne musikk-greier, sånne festivaler.
1: Ja, jeg tenkte, skal han opp i Holmøyene, vet du.
0: Ja, du rekner med å vinne i år også?
1: Ja, ja, men om jeg ikke vinner, så har jeg noe tenkt å ta turen også.
0: Ja.
1: Jeg synes det var et fint... Ja, det var veldig kjekt.
0: Ja, ja. Det skal det være. Ja. Ja, ja. Så, flott navn på det. Hva det heter forresten? Det kan være første spørsmålet.
1: Ja, det er vel Country 514.
0: Country 514. 514 står for da, du tror du?
1: Ja, det gikk en stund før jeg egentlig tenkte, hva jeg kaller det 514 for? Det var en tenkte, det er noe utrolig teit. Altså, hvorfor det liksom? Ja. Men det er jo liksom, Hornindalsvatnet er jo 514 meter djupt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva for et, nå skal vi frem til et merke som bruker dette her slagordet her. Just do it.
1: Just do it?
0: Ja. Vi kan vel si det. Ja, vi kan si det innen klæ og sko. Hvis du er litt spurt.
1: Ja, det er Nike.
0: Ja, det er Nike, ja.
1: Ja.
0: Just do it. Jeg skulle mene bra tenke.
1: Jeg har noen Nike-sko, så jeg burde nå vite akkurat eksakt dette der.
0: Og han er Miles Davis. Hva instrument var det han spilte, trakterte?
1: Miles Davis.
0: Ja, Miles Davis.
1: Trompet.
0: Ja!
1: Ja.
0: Nå var jeg imponert, altså.
1: Jeg ser noe før meg. Han var utrolig dyktig.
0: Ja, han var det.
1: Ja.
0: Jeg lurer på han har vært på Moldejazzen en gang.
1: Det er mye mulig. Jeg har aldri vært der, men det kan hende.
0: Men du kunne ha tenkt deg det?
1: Ja. Det er... Plutselig så dumper jeg den opp der. Det vet han aldri.
0: Med bobilen din, ja.
1: Ja. Går vi inn.
0: Ja, men det er det, Leila. Du er Jona Nålaug her i kveld.
1: Super.
0: Og du er med på tre... Hvis du skulle vinne noe av det her ingrediensen, så vil du ha kopp eller flaske eller paraply. Jeg må skrive...
1: Jeg kan ta en paraply.
0: Ja, det kan være god. Da skriver jeg en P bak her i deg.
1: Så, ja da. Det går fint.
0: Hvis du skulle være veldig greit. Ja, greit du.
1: Ja. Ja, det,
0: det var første innringer i kveld. Leila Mo bor her på Eid. Og hun hadde ikke vært så ofte, sa hun, men hun visste at det var kirka. Svein, han har vært her veldig ofte. Fast gjenger. Med tomme nå, selvfølgelig. Ja. Ja, dette går jo helt glimrende. Vi skal holdes i samme sjangeren med... Jeg kan ikke si mer, men vi må snu på bokstavene her også. Og før vi tar rebusen, skal jeg fortelle at den neste songen, det er det noe du må ha for å kjøre bilen her. Jeg tror jeg nesten har mister i hans kjøre. Det heter Førakortet. Og vi vet ikke som spilte den. Eller hva for en gruppe det var. Det var disse trenderne. Så de husker så veldig godt. Jeg må få opp her. Det var altså... Vømmelspillemannslag, det startet opp, altså han kan begynne å starte opp den allerede, for den er så lenge før han kommer i gang, der det går en 30 sekunder før det får start på bilen, om morgenen kan jeg lese rebusen. Så bare start opp denne bilen du, Svein, så hører vi hva det gjør på der. Husebed. H-U-S-E. Huse. B-E-D. Husebed. Dette har vi snutt litt på bokstavene, og vi er i samme sjanger som vi var i stad, og hun fant ut det hun ni så ringde inn nå. 5-28-60-660. Bemøl.

Jeg lå klistret tre dratt, la teori til lang på natt Og jeg drømt at jeg for og trillet Og så kom den store dagen Og jeg har så vondt I magen Men jeg tommet til meg en 13-14 pilla Og du verden gikk fort Ja, plutselig var det gjort

0: svinger det helt rett, Elmar. I kveld var du jaggu flink, altså.
1: Ja, det er noe. Der er det skog. Det er veldig greit, men...
0: Hvis du nå skulle være så uheldig, eller være så uheldig at du blir uttrakt på en av disse greiene vi har i, her i studio, hva du kunne tenkt deg da? Kopp? Krus?
1: Jeg mangler, det er vel koppen.
0: Du skriver K-O?
1: Jeg har paraply, jeg har denne flaska og... Ja, nett har jeg nå, men...
0: Det er sånn termokrus, termokopp, ja. Det er greit.
1: Termokopp har ikke jeg.
0: Nei, men da skriver vi TK på deg.
1: Det er en sånn, din her en flaske, kan du si.
0: Ja, ja.
1: Drikkeflaske, den har jeg.
0: Den har du, ja. Nei, ja, vi kan ikke gjøre sånn at folk har 10 drikkeflasker og 50 kopper.
1: Nei.
0: Det er greit, du har en god helg.
1: Nei, i to tilfelle så er det hvis du har disse netta igjen også.
0: Ja.
1: Jeg har jo ett, men det blir utslete. Jeg skjønner ikke hva som skjer.
0: Ja. Vi skriver, det er greit, du har det godt.
1: Dere får kose dere, eller du får kose deg og Svein får, dere får styr på.
0: Og nå styrer vi på, så det vil den sky du.
1: Ja.
0: Og alene, da kan vi gjøre sånn som vi vil. Hjemme alenefest, nå er jeg og Svein.
1: Ja, det blir ikke det. Ja. Det blir kjekt å høre på dere i kveld.
0: God helg.
1: God helg,
0: ja. Vi er jo sånn alene hjemme, sier vi. Vi er i 2 år skilt rom, da jeg sitter innenfor et tjukk glas, og så jeg kan... Jeg kan våge å fornærme deg uten å riskere forhold til øyre, da må jeg komme inn. Men vi skal være på veien, og nå skal vi ta og få et bilmerke som heter Granada. Og hva som kjører den? Det var sengutene. Og da blir det mer fart på dette her, gutten, når vi får deg. Da skal vi, noe som bilene er veldig glad for da, slå ihop disse bokstavene som jeg sier nå, så kommer vi frem til noe som er masse av. Rundt omkring, både i Nordfjord og hele Norge, det kan jeg garantere. Krevdest. Da skal jeg stave K-R-E V-D-E-S-T. Krevdest. Altså K-R-E-V-D-E-S-T. Og dette her trenger mange etter hvert. 5, 28, 60, 60, 60. Vassengutene kommer med sin splitter nye granader, og det lagde han.

0: Nei.
1: Ja, ned på rota, sota rota, sjalusi, det er ikke tausende enkle å få inn i, du. Hvem er med oss?
2: Nei, jeg har med oss han Rune.
1: Rune?
2: Løset.
1: Rune Løset,
2: du. God,
1: god kveld, du.
2: God kveld og Guds fred.
1: Ja, det kan du si. Du sier vel du så... Ja, hva det var vi skulle fram til, du var, du var så...
2: Nei, jeg var ikke helt sikker, men jeg trodde det var verksted.
1: Det er, trenger noen å ha bil, i hvert fall.
2: Ja.
1: Jobber, eller, du, på, jobber du på verksted, du?
2: Skruer seg ut.
1: Jobber du på verksted?
2: Nei, det er mange år siden.
1: Ja. Rune Løset, må du fortelle litt. Du er ikke den som er flyktigast å ringe inn her.
2: Nei, det er litt tilfeldig, for jeg, og Marianne er egentlig skyldige for at jeg sitter her i kveld.
1: Er hun skyldige for at du ringer inn?
2: Ja, nesten, for jeg ble invitert hjem i natten, og så drev vi, ja, og så... sett i gang i denne her radioopplegget da.
1: Der er fornuftige mennesker på Dala også, altså.
2: Ja, der er et par.
1: Det slenger litt. Ja, Rune Løset, hva han driver på med?
2: Nei, akkurat nå så... nei, driver og jobber litt, og så er det litt skoging.
1: Ja, det er noe arbeid, det er jo det er ikke bare litt det.
2: Nei, det er jo ikke det. Det er jo... det krever sin mann, det.
1: Ja, vi kan si at du ringer over Bjørkedala, eller på nøyre sida du er.
2: Nei, vi er på hi sida.
1: Er på hi sida, ja.
2: Ja.
1: Er det rette sida, det vi sier?
2: Nei, det er ikke noe rett og feil. Alle Bjørkedala er gode folk.
1: Ja. Ja, men nå skal vi se, du vet jo noen Marianne, hun er dynamittdama, hun går før, vet du, men er Jon Elling.
2: Dynamitt har vi.
1: Ja. Og hun er, hun har jo vært flenke med premie her til Nofjonære, og tenker du da et sånt dørskilt du
2: absolutt. Også? Absolutt. Det har jeg. Absolutt.
1: Du, hva vi kaller en hundkatt, nei, en hundkatt?
2: Hva for noe, en hundkatt?
1: Ja, en hundkatt. Ikke en hund, ikke en hundkatt, men en hundkatt.
2: Nei, hva er det? Det er jeg alltid har kalt det, det er kjetter da.
1: Ja, men det er helt rett det.
2: Åja.
1: Det må ikke du si til da, men...
2: Nei.
1: Da får du en rundt euro.
2: Ja, det tror jeg.
1: Men du kunne ha tenkt deg på country.
2: 50. Ja, absolutt.
1: Ja, ja. Men du var altså tvinget til å ringe inn. Hvordan var den tvangen?
2: Det gikk fint det.
1: Du var ikke tung å be?
2: Neida. Det er bare kjekt.
1: Ja, det skal være. Vi skal ikke dumme noen ut så, på spørsmålet. For sånn at det er alt for vanskelig dette her. Så jeg går nå for...
2: Nei, det må ikke det gjøre.
1: Veldig enkle til deg. Så du kommer ut i et godt lys. Og kan gå ut oppe i Bjørkedala. Så du kommer under et godt lys i morgen når du skal ut og...
2: Ja, ja, ja.
1: Prate med folk.
2: Det er viktig.
1: Du, jeg kommer et spørsmål til. I'm loving it. Hva det er slags kjede? I loving it. I'm loving it. I am loving it. Det er noe du eter. Kommer selvfølgelig fra USA.
2: Jeg har ikke peiling, men jeg tror det kanskje kan være McDonald's.
1: Ja! Dette her er fantastisk og flinke det å resonere på Dala.
2: Ja, men vi er det, altså.
1: Og så kan de litt engelsk, jeg ikke kan. Men hvis du skulle vinne billett, så er det selvfølgelig bra. Men hvis du skal velge mulig å drikke flaske, sånn termosflaske, en termokopp eller paraply, hva er det mest aktuelt for deg, hvis du skulle vinne heldige?
2: Nei, det er billett. litt på kontrien.
1: Ja, det er noe selvfølgelig, men da må du være svinheldig, og det skal ikke uttrekkes til kveld. Men hvis du blir uttrakt på noe annet, hva vil du tenke deg da?
2: Nei.
1: Kopper, paraply, regner det på det alle?
2: Nei, det er lite.
1: Det er lite, ja. Jeg tenker du sier sko. Du er skojan, ikke sa du? Du tenker du
2: tar... Du må helle kaffeen varm i skojan.
1: En termokopp, ja.
2: Ja.
1: Ja. Da skriver vi TK. Men jeg kan ikke love at du vinner, altså, men vi har skrevet opp.
2: Nei, men det går helt fint, Øyen. Så lenge jeg får billett på kontoret, så går det helt fint.
1: Ja, vi hører, vi er på å samle opp en 10-12 personer. Nå skal vi trekke slutten av morgenen blant kveldsvinnerne. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Og så ny chans i mai.
2: Ikke verst.
1: Ja. Ha en god helg på Dala.
2: Ja, selv takk.
1: Skjønt, ja.
2: Det er bare å komme.
1: Ha det, du.
2: Ja, godt.
1: Det var Rune Løset, og det var kjekt med litt nye innringarer, som vi sier på fint. Og han sa en sett noe der ute, men nå skal vi ha noen, nå skal hele familien på tur, med svigermor og hele styr, og Nevesen nå får være med. Og dette her er en gammel god, egentlig, fra gamle dager, og Einar Ose i sengen, og svigermor og kjæringa og Evensen og jeg, da er det skikkelig biltur altså, da kan du tenke deg, da er det feile tyting. Og da skal vi få altså noe som vi må inn på av og til. Det er et lite rom, og det kan være et hus også, bare med sånt. Jeg skal snu på bokstavene jeg har her. Rot nok. R-O-T. Rot. N-O-K. Rot nok. Skriv opp de bokstavene R-O-T-N-O-K, og da kommer vi inn på, og det er ofte vi med inn på sånne for å få hjelp. 5-28-60-60, og kom igjen da! Nå skal vi heire svigermor av baksetet gitt.

0: Ja, det vore litt av et syn, altså. Det er sånt jeg tror vi er kommet på Bjørkedalen igjen.
1: Ja, du er nok det.
0: Under samme tak, skal vi si det?
1: Ja, ute under samme tak.
0: Uten det samme taket, ja.
1: Ja, vi sitter ute, men under tak.
0: Å, ja, det sitter ute, ja. Det flott temperatur. Hva du kan, Mariann Løseth, hva du kan si om temperaturen på dalen nå?
1: Nei, den er jo på pluss, men vi har noe pledd. Pledd og levende lys, så går det fint.
0: Er det så vidt det er pluss, altså? Det er ikke noe minus?
1: Nei, jeg vet ikke hvor mange grader det er.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men vi skulle fram til
1: Kontor.
0: kontor, ja. Da kan det være rot nok med mange.
1: Ja da. Det kan det nok.
0: Ja, så det blir... Og du også kunne tenkt deg da, siden du ringer inn så flittig.
1: Ja, det var noe det vi trodde kanskje forrige fredag at det var billett. Men da,
0: ja.
1: Da var det på Sandane, så da ble det jordbær på meg.
0: Du var så heldig du vann, du, Haureg.
1: Ja da.
0: Har du fått deg?
1: Ja, jeg har fått deg. Fikk en annen bjørkedøl til å hente deg.
0: Har du syltet deg også da?
1: Nei, det er i frysen. Det blir nok stråbærdekkeri på alle som hjalp til forrige fredag.
0: Ja. Men hvis du skulle vinne noen utenom billett, gå videre til billett, hva kunne du tenkt deg her da?
1: Vet du hva, da tror jeg det må bli paraply, for nett og kopper, det har jeg vel en hel del.
0: Da skriver jeg en P på deg, så hvis, det blir så mye enklere enn det, når jeg vet at folk vil ha det, det vinner noe, så når jeg trekker det ut, så det passer ikke å lure.
1: Ja,
0: ja, hva skal vi spørre deg om, Mariann? Du har spurt om alt når det gjelder sprenging og alt ditt styr her. Er det høy, er det noe å gjøre på nå?
1: Om jeg har noe å gjøre på?
0: Ja.
1: Ja, det er noe litt. Er ikke det på jobb, så går det i ved, som regel.
0: Når du er med på veden, du også?
1: Ja, litt.
0: Så du trakterer motor, så ja?
1: Nei, jeg løder ved.
0: Og du løder
1: litt? For å si sånn.
0: Åja,
1: ja,
0: ikke.
1: Må jobbe litt for veden vi bruker.
0: Vi skal frem til noe. Hvem som har slagordet? Vi er så mye inn på bil og bilkjæring i kveld. Das Auto.
1: Das Auto.
0: Ja, ikke gå på do, altså.
1: Nei, det...
0: Hva for et bilmerke jeg sa? Das Auto. Das Auto.
1: Stopper jo gjerne helt å funke. Jeg håper på at jeg skulle få litt hjelp nå gjerne.
0: Ja, men du forstår
1: meg det. Hva er Das Auto?
0: Får ikke du hjelp?
2: Audi.
1: Ja, Audi, ja.
0: Nei,
1: Audi.
0: Men det var veldig nær.
1: Hæ?
0: Det var rette land, ja.
1: Er ikke det Audi?
0: Nei.
1: Nei.
0: Das Auto and Emily.
2: Audi!
1: Nei, det er ikke Audi.
0: Nei. Nå må ikke det være så hårnakka og begynne å krangle med radioverten. Da blir ikke jeg god. Da får ikke...
1: Nei, sant.
0: Har du flere merker fra Deutschland? Nemlig...
1: Volkswagen?
0: Volkswagen, ja!
1: Men ikke Audi, nei. Volkswagen, ja.
0: Volkswagen er Das Auto.
1: Nei, så vi skal ikke krangle på det, men vi var mange som var sikre på at det var Audi.
0: Ja, det er ikke bjørn du har på fra Svesko, vel, der.
1: Nei, nei, nei.
0: Ikke?
1: Ja.
0: Hva er det nå forteller?
1: Nei, noen er litt trege ut å gi svar, når vi allerede har avgitt svar.
0: Ok. Han Charlie Parker, du. Hva slags instrument spilte han?
1: Charlie Parker?
0: Ja, Charlie Parker. Han var god
1: og... Han har jo aldri helst om.
0: Du kan få et lite stikkord. Vi har hatt med en her i nærradioen før, som var veldig god på samme instrumentet.
1: Ok.
0: Han var med mye på julesendingene og sånn.
1: Nei, du har ikke et trekspill.
0: Nei. Ja.
1: Nei, det var stilt både med meg
0: og mine. Vet du noe blåsinstrument du kjenner til?
2: Saksofon.
1: Saksofon, da.
0: Saksofon, ja. Hvem det var som sa det?
1: Det var Rune Løseth.
0: Ja, det er skarpe. Det er skarpe noe på dag, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er saksofon, du. Da er du kommet igjen, og du også?
1: Ja.
0: Ja. Da får du ha lykke til resten av kvelden.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det.
1: God helg til dere.
0: Ha det. Det var på altanen oppe på Bjørkedalen. Og jeg har vært raugløyrende telefon til nå i kveld. Så vi ska få sätta och besöka det här huset som vi har varit inom nu. Det nu har vi varit om kyrkebedehuset på Värsten måtte vi då. Och så var vi på ett kontor för att betala räkningar och sikkert lite på. Och så nu ska vi ha de svigamor ut och kört man även sen och hejla gängen där. Och så nu ska vi, trailerchauffören ska få sätta och trailerchauffören är ofta det är viktiga folk som ut och kör och gör nyttiga arbete. Nordersvink har spelt in det där så att det är trailerchaufför. 200 mil igen att köra kallar jag många namn, men det är ju samma som jag nu. Då ska vi in på ett annat bygg här. Det här är i ett kommun ändå. Då ska, in i gruppen och är det cirka flera. Kirk, K-I-R-K. Kirk Fab. K-I-R-K. F-A-B. Då har vi nämligen kommit in på en 528-60-660 och vi hejrar då på sangen som jag annonserade.

0: Ja, en sang om en trailert, som vi sier på Stårheim. Men nå tror jeg faktisk det vi har hamnet opp på altanen for tredje gang i kveld.
1: Ja, det har nok det.
0: Er det mye folk der oppe, så det tar hele sendingen i kveld, eller?
1: Nei, nå er det bare Edi her der.
0: Det får slå dere ihop, tenker jeg, herifra og ut. Hvem jeg har med meg?
1: Per Ove.
0: Ja, du kjenner den hinn-gjengen.
1: Hæ?
0: Kjenner du disse hinnene som har ringt inn?
1: Ja, ja, ja.
0: Er det samme etternavnet nemlig? Du er litt eldre.
1: Ja, men vi bor i samme bygda, vet du.
0: Ja, vi bor i samme bygda, så besøker dere hverandre.
1: Ja, ja, vi er det, vet du. Jeg vet ikke om det er spesielt, men vi driver og besøker hverandre, ja.
0: Ja, men det er ikke så veldig spesielt lenger. Det tror jeg er litt spesielt. Folk er sluttet med det nesten.
1: Ja, det er inntrykk av det, altså.
0: Du Per Ove, er du borte pensjonist, eller hva er dette her?
2: Jeg er pensjonist, ja.
1: Ja.
0: Og optimist?
2: Og, ja, optimist, ikke minst.
0: Ja, men du har vært sånne anleggsarbeider i alle tider, ikke sant?
2: Ja, nesten.
0: Ja, hva har du drept på med noe annet da?
2: Ja, jeg var innom Naustdal Auto.
0: Ja, ja, det var trailersjåfør, du har hørt den kom, da var det kjekt.
2: Ja, det var fint. Det var fint. Det var mer sånn.
0: Ja, ja, vi skal se det. Men du gjett deg da, ute i felten da, med arbeid?
2: Ja, så delvis.
0: Ja.
2: Delvis, jeg arbeider noe litt da.
0: Ja, det klarer vel ikke helt
2: til slutt. Ja, det gjør meg.
0: Ja, det klarte meg det her. Skal vi se. Hvis du skulle vinne noe av altså ingrediensene vi har hatt åt her i kveld, hva hadde du kunne tenkt deg?
2: Ja, det må være en flaske da.
0: Ikke paraply, da skriver F på deg, det blir flaske. Du har nå alltid vært litt flaske.
2: Ja, det er jo bare litt flaske.
0: Flaskebord. Er det trekk oppå Dala der? Nei.
2: Nei, det finnes det ikke. Helt vindstilt.
0: Ja,
2: det er ikke sol da, men...
0: Ja, det er ikke langt ifra det kommer med sol og noe, tenker jeg.
2: Ja, det er jo... Det er nærmest jo.
0: For å få skryte litt. Alle venner enda?
2: Ja da, det er vi.
0: Men jeg har lurt litt på det der, du, Bjørkedalene. Hva det er folketallet stabilt, eller går det nedover for de nye innbyggere, eller hva det er til
2: her? Ja, det øker noe. Det blomstrer i alle kveld og kroker, så det... Nå øker det.
0: Så nå er det begynner å komme småbånd altså til bygda?
2: Åja, en heide haug.
0: Det kommer i haugevis altså?
2: Jeg produserer på hårlivet.
0: Ja, men også noe til jeg lurer på. Naturlig altså plassen for dere å fare og handle. Tre hen.
2: Nei, det er nok den også,
0: jeg vet den. Så ei, det er liksom senteret for dere, så det burde egentlig vært med i din kommune?
2: Nei, eller? Ja, så Bjørkedal, den er vi i sentrum da.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er Volda og ei, det er jo utkanten,
0: ja. Ja, men Volda blir jo ferdig og styrt, så det blir litt...
2: Ja, nei, det er jo litt verre da.
0: Ja. Så det er ei, det er tyrt det når det er noe.
2: Ja.
0: Er du alene hjemme når du er pensjonisten? For hun har vært oppe i år og sånn, hun har tatt seg fri.
2: Nei, hun har tatt seg fri, hun med.
0: Ja, ja, da forstår jeg du må ut av og til å få gjort litt. Ja, men hva synes jeg, det går ikke i lengda, vet du.
2: Nei, jeg må ut og røre på seg.
0: Du, kan det være så fann opp... Nå trodde han at han skulle få like enkle spørsmål til henne. Og da var han... Ja. Hvem som fant opp den elektriske telegrafen? Har du måten spørsmålet må være stilt på? Elektriske telegrafen? Ja. Ja.
2: Men det var noe... Ja, det var han hette da.
0: Ja.
2: Det var noe...
0: Han fikk det opp at det kalt ditt seg.
2: Ja.
0: Ja. Tiste... De kaller det... Så si, etternavnet, altså det blir det kalt enda, det er måten å gjøre det på.
2: Ja.
0: Ja, er du med oss?
2: Ja, jeg er med dere, ja.
0: Ja, hvem det var da? Det var mye brukt på... En litt visking og tisking på alt da.
2: Ja, jeg vet ikke.
0: Ture, jeg vet ikke. Nå googler han Ture på harde livet.
2: Samuel Mosse, kan det være.
0: Ja, det er helt, helt riktig det. Det stod der på Wikipedia, eller hva det stod han? Han heter Samuel, det var Morse-signalet, det var han som fant opp det.
2: Ja,
0: da forstår ikke du det på.
2: Nei, det kjenner jeg ikke det
0: tenkt. Ja. Ja, da får jeg be dere ta det litt med ro med innringingen nå i en liten stund.
2: Ja, nei, jeg ringte jo helt satt. Det er jo ikke himmel, så driver vi ikke.
0: Og så gir jeg deg telefonen.
2: Blir noe påtvinget dette her.
0: Ja, ja, ja, ja. Men det var kjekt å prate med deg.
2: Det
0: er kjekt å prate med deg.
2: Jeg snakker med deg.
0: Ja, det er det altså. Det er greit det. Ha det godt, du. God helg. Ha det. Dette var noe til Styrsveien. Vi blir sånn altangjengere vi nå holdt på seg på dalen. Bjørkedalen. Skal vi jo? Vi skulle altså frem til fabrikk. Så han sa. Så jeg glemte å spørre ikke om det sikkert. Men ja, det var jo fabrikk vi skulle frem til. Nå skal vi frem til noe som er mye mer viktigere. Hvor du ser det da? Det er ikke så mange av deg rundt omkring her. Det er nokre da. Og nå må jeg ikke glemme mine plikter her. Jeg skal jo fortelle noe sånn hva vi skal høre på musikken, og da må jeg gi på telefonen min, for der har jeg spillelista. Og nå hadde vi altså trailersjefer. Nå skal vi ta kjøre Chevrolet, og han er røde til og med. Røde Chevrolet skal vi kjøre med Lasse Stefansen sjåfør. Og skal vi på dette huset her nå. Bygge. Huske sy. Huske sy. Huske sy. Huske sy. Der har du brukt for av og til. 5, 28, 60, 660.

0: Ja, kom nå så heim igjen med det nå, tenker jeg. En god hjelp av
1: Ja,
0: hine
1: men gjorde han
0: kameratene.
1: det?
0: Ja, hine kameratene sine. Vi skulle frem til...
1: Kufjøs.
0: Kufjøs, ja. Det minker på det, sa jeg. Det, så det blir større og større.
1: Ja.
0: Det er ikke det?
1: Det blir. De er kjempestore.
0: Og hun som sa det, heite?
1: Hun heter Mairen Gil.
0: Hvor tid sist var du inne i en kufjøs og fikk på det skikkelig rett lukt?
1: Du, vet du hva sist jeg var inne i en kufjøs? Det var opp med noen Tom Even Lange, og da satt vi inne i et sånt kontrollrom og kikket på kynnet. Det lukta veldig lite fjøs. Og det var i fjor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja vel, men det var... Det tenkte jeg var bra.
1: Ja, helt utrolig. Utrolig kjekt å se hvor enkelt det kan... At det kan være en sånn enmannsjobb, faktisk.
0: Ja. Ja. Det er moderende fjøs. Det var ikke sånn i gamle dager. Så små, husker du hva jeg kalte det? Så små kynner hette før jeg kom disse her store beist da.
1: Nei.
0: Ja, da hette det rødkøll og sånn, da vet du.
1: Ja.
0: Husker ikke du det?
1: Ja. Ja, det kalte noe der forskjellig. Men det var noe vel NRF-tyr.
0: Lita gode.
1: Ja da. Hadde hun... forskjellig opp i Dali.
0: Ja. Ja, du, Bjørkedalen, det ligger bra an i kveld, du.
1: Ja, det forstår jeg. Det var best vi, godt vi flyttet ut på brygget nå, da.
0: Ja. Du kom ikke fra Bjørkedalen, du?
1: Nei. Jeg er oppvokset i Hovdebygda, jeg.
0: Ja.
1: Og i Ørsta.
0: Litt i Ørsta. Hva som var kjekkeste?
1: Du, det var vel like greit begge deler. Det er så lenge siden. Jeg har vært i Nordfjord siden jeg var 16, så det er litt vanskelig å, men, å huske tilbake.
0: Men du var oppfødd, du bodde altså på, hva er det hette på opp med Folkestad nesten der?
1: Nei, det var på Strømsand. Jeg vokste ikke opp der, det er i Volda.
0: Det er Volda, ja.
1: Jeg vokste, ja, vi bodde i Hovdebygda før.
0: Åja.
1: Først, ja.
0: Japp. Har du hjelp nå i kveld, eller trenger ikke du det? Følg du ovenpå?
1: Nei, jeg har nå en mann her, da, så får vi nå se hvor mye han kan hjelpe med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva vi kaller en hundkval?
1: En hokval?
0: Ja.
1: Nei, gosser meg.
0: Sier vi nå var i fjøsen.
1: Hokval, siden vi nå var i fjøsen. Ja, nå var det festlig, altså.
0: Ja, nå var jeg veldig festlig. Ja. Men hvis du vet svaret, så forstår du hva det var festlig.
1: Nei, altså, nei.
0: Ja. Ja, kom igjen, si det du tenkte.
1: Jeg tenkte ingenting.
0: Du tenkte ingenting. Men jeg hjelper deg nå litt. Hva sier jeg i fjøsa?
1: Da må du... Ku.
0: Ja, og da...
1: Åja, kjære vene!
0: Og da blir det...
1: Den heter en kukval.
0: Det er omvendt.
1: Kvalku, ja, selvfølgelig. Ja, jeg har jo hørt det når jeg tenker meg om.
0: Ja, da ser du. Hva tenker du om, må du over til?
1: Ja.
0: Vet du, det henger litt ihop med meg her i kveld, jeg har tenkt, skulle jeg gjøre det.
1: Ja, men ok, så da må jeg rett og slett bare fylle med, da.
0: Du er nødt til å følge med resten av kveld, da.
1: Ja.
0: Hva vi kaller det vitenskapelige navnet på hos moderne mennesker?
1: Vitenskapelige navnet på mennesker?
0: Ja.
1: For
0: det moderne mennesket.
1: For det moderne mennesket?
0: Ja.
1: Og det er ikke sånn homo sapien.
0: Så. Ja, det er det.
1: Åja, men det er når det blir kallet i alle år.
0: Ja. Men det heter ikke det før. Det heter ikke det før, du.
1: Hva det heter før, da?
0: Det heter det. Symøringa.
1: Og det var før du ble homo.
0: Ja, for Tymøringen var tidlig ute, og det tjente godt på dem.
1: Ja da, det er typisk Tymøringen.
0: Typisk Tymøringen, ja. Men det, da, Maieren, for du har ei trivelig helg, og du vil vel være med på hva du vil, hvis du vinner noe, hva du trenger for noe her.
1: Nei. Hvordan funker dette her kontribillettstyret?
0: Det skal trekke til
1: Er det?
0: slutten av måneden.
1: Å ja, sånn ja.
0: Ja, vi kan
1: Hvis jeg
0: trekke ut
1: får en
0: tre i kveld,
1: andel
0: så går vi
1: igjen.
0: videre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg kunne vel egentlig tenkt meg en sånn kopp.
0: Da skriver vi TK.
1: Ja, for det at de tester nå mamma sin.
0: Den likte du godt.
1: Ja, den likte jeg godt.
0: Ja. For du har ikke vunnet sånt
1: Det.
0: sjøl. Du er litt for lat å ringe inn,
1: Nei.
0: du.
1: Ja, men jeg glemmer av og til. Og
0: Ja,
1: så minte mamma meg på det, og så tok jeg og fant ut at da må jeg nå ringe da, vet du.
0: ja.
1: Jeg er så opptatt av The Voice på fredagskveldene, men nå er nå det ferdig, da.
0: Ja, du er opptatt.
1: Ja,
0: Hva som
1: da.
0: vant i kveld, da?
1: Nei, det er ikke noe som vant i kveld. I kveld er det bare noen som går videre.
0: Ja. Ok.
1: Ja.
0: Og det var du selvfølgelig enig i.
1: Ja, det var jeg.
0: Du fikk viljen din, ja.
1: Ja, jeg fikk viljen min med alt i hop.
0: Ja. Nei, men det er greit, du. Ha ei god helg oppe på Bryggen òg.
1: Ja, takk for det, og
0: Jeg
1: du
0: må
1: med.
0: koste meg videre, for her står det i kø, altså, skal være med.
1: Ja, det er flott.
0: Ja.
1: Ha en fin helg.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Og vi skal du høre, Svein, hvis du sier på eiertepp, slipper jeg å leite fram her. Jeg skal få noe en rebus imens. Ja, nå skal vi skal opp og verpe veier nå, men dette kan du bruke utenfor veien nå. Vi har vaselina bilopphuggers. De drar fram traktoren, så vi nå var i fjøs og styr, og der er bønder, de bruker mye traktor. Så da skal vi ha traktor med henger, og så skal vi ha en rebus til. Skjær aga. Skjær aga. Skjær aga. Skjær aga. Dette har de fleste. At med husa eller i nærheten sånn. 5, 28, 60, 660, og vi kjører traktormenger.

0: Det var sång där jag med sånt på engelsk eller amerikansk eller kvar sån och jag vet inte om det brukar så mycket amerikansk där så du kommer ifrån.
1: Ja, det är lite.
0: Det är lite, ja. Ja, vi har med oss nu.
1: Nej, nu har vi med oss André.
0: André?
1: Ja.
0: André, ja. Inte namnet va?
1: Löset, selvfølgelig. Vi er nå over Bjørkedal.
0: Ja,
1: det er siste i laget.
0: Det er siste i laget, ja. En av dere måne vel klare å vinne i kveld, det var det jeg tenkte. Jeg tror vi må innføre nye regler at det får være enig for hver husstand snart, men vi har ikke gjort det i kveld i hvert fall. Men du er ikke, du er ikke samme husstanden sikkert.
1: Nei, det er ikke samme husstanden, og det er ikke samme. Ja, det er samme bygda, det er det.
0: Ja, det er samme bygda, det er ikke samme plassning, og så det går fint. Ja, kan du drive på meg til vanlig, vi må vete mer om folk, så det er en gimbar sånt av og til.
1: Ja, jeg driver litt sånn i mest og jobber litt på veisiden.
0: Er du veimester?
1: Nei, ikke veimester, men driver og organiserer litt... på veikontrakten i Norsfjord.
0: Og du er sånn, ja, du er sånn skriver bordsmann?
1: Ja, det er noe mest praktisk, egentlig, ute i felten.
0: Er du sånn til en som har ringt inn i kveld, eller? Nei.
1: Ja, da. Både sånn og...
0: Mamma har ringt også, kanskje? Hæ? Og mamma har ringt også?
1: Ja, da.
0: Ja, da. Det. Men nå har det store sjanser til å vinne. Men hva du vil ha spørsmål om du da?
1: Nei, det er selvfølgelig enkle spørsmål.
0: Enkle spørsmål, ja. Men hva så? Jeg vet ikke kunnskapsnivået på... Resten har vært veldig bra da.
1: Ja, men... Det er bare tatt lavt. Nivå. Så går det bra det.
0: Hvis du reiste i USA...
1: Det var ikke om USA, ja.
0: Ja.
1: Er det lurt å fare dit?
0: Hvor mange tids... Vet du, USA er et jækla stort land.
1: Ja.
0: Kontinent, eller det, hva skal jeg kalle det? Mange stater. Hvor mange tidszoner er der? Vet du hva tidszoner er for noe?
1: Ja.
0: Det var klokka, men, for eksempel, borti...
1: Hvor mange det er i USA? Det er noe hun ikke er helt sikker på, men...
0: Jeg lurer veldig på det der, da. Hvis du skulle tenke et sånt tal og...
1: Hvis jeg bare skulle drodle litt sånn røffelig, så ville jeg jo sagt 10, 12, 11
0: da. Åh, hvor nær du? Hvor nær du? Nei, men du må gå ned over.
1: Hei.
0: Du sa 10 først.
1: Ja. Og så skal jeg gå ned over.
0: Ja.
1: Da er det 9 da.
0: Det er 9,
1: ja.
0: Det er en hel del, du.
1: Ja, men det er et stort kontinent.
0: Her i Norge har ikke vi noe omtrent.
1: Nei, her er det knappt nok ett.
0: Og hva heter den største etaten da det er for romfarten da? I USA.
1: I USA?
0: Ja. Ja, du har hørt så mange unger.
1: Ja, NASA.
0: Nei, NASA, ja. Du kan din, du kan din USA. Har du vært der?
1: Nei, dessverre. Jeg skulle gjerne vært der, men...
0: Ikke nå i hvert fall, skulle du si.
1: Nei.
0: Hva da, det var fornuftige folk som styrte, dere kunne vært der sikkert.
1: Ja, litt risikosport å fare bort der nå.
0: Ja. Og hvis du skulle vinne noe av det her vi har her, hva hadde du kunne tenkt deg da?
1: Nei, det er noe billett oppe i Holmøy.
0: Ja, ja, selvfølgelig, men hvis du er krus, sånn... et kaffekrus, sånn, eller et paraply, eller...
1: Nei,
0: handlenett har vi.
1: Nei, jeg tror det blir krus, som en dårlig andre premie.
0: Ja, men du kan gå videre, og da hvis du videre til det uttrekning av billetten, vet du, det vi kan ikke love noe, men vi får se når vi kommer så langt.
1: Ja, ja.
0: Jeg vet å påstå at det ligger meget sterkt av en annen løshet.
1: Ja, tydeligvis så har vi gode sjanser utifra kvelden du, i kveld i hvert fall.
0: Ja, da takker vi for at det ringde inn, og da må du holde fingrene vekk fra tastene.
1: Ja.
0: 528-60-660. Og vi skal komme videre her. Så er telefonnummeret nå. Det var ikke det jeg skulle si. Jeg skulle si selvfølgelig hva vi skal høre på neste musikk. Og vi var nettopp ute og kjøre med. Og nå skal vi altså raggare med elbil. Rune Rudberg, går han da ragge med elbil altså? Det skal jeg få vite litt mer om nå. Da skal vi altså dette her er alles ja kommuner da. Vi skal frem til et hus. Frem til et bygg. Sårhud. Sårhud. Hva vi hamler her da? 5, 28, 60, 660.

0: Ja, det var raggare i elbil. Du kan ikke være med når man ragger med min elbil, jeg går da. Hvem har vi med oss her?
1: Ja, det er i hvert fall ikke noen her på Bjørkedal.
0: Nei, ikke det. Det er noe, du har noe svimmerstemme i hvert fall.
1: Ja, jeg er ekte svimmering.
0: Ja? Du bodde nær denne Bjørkedalen, eldre Mo Evrelid.
1: Ja, jeg har bytt nær med Bjørkedalen, ja da.
0: Ja, nei, det har vært flittige.
1: Du må ikke snakke, jeg er helt imponert.
0: Ja, det er flink også.
1: Ja, da.
0: Men da spør jeg deg, sår hud.
1: Ja, da er vi inn på dette huset som står inn på Eid.
0: Og det heter?
1: Rådhuset.
0: Ja, det er tjukk hud og sår hud kanskje der. Jeg trenger det vel bedre også.
1: Jeg tenkte på det da bokstavene for du la oss.
0: Ja, ja, men du løste det fort, du.
1: Ja, men det er ikke enkelt å komme i øynene i dag.
0: Nei, det har vært, i kveld har det vært veldig bra, altså.
1: Da har det vært trekk, gutt.
0: Du vil altså ha, hvis du skulle vinne, du har det meste du vil redde.
1: Nei, da, det er ikke jo. Jeg har nett og par, nei, og en termoskop.
0: Nå trenger du flasker og FL, skriver jeg.
1: Ja, eller paraply. Jeg har noe 5 paraplyer fra før, men ikke så stor noe sånn her.
0: Nei, det er, da ser du. Det er altså så flott at du... Har du sett den?
1: Nei da, men jeg bare hører hva de sier på radio i det som har vunnet.
0: Det er så fint at jeg våger ikke bruke deg.
1: Åja. Nei da, det er helt greit. Både med termoflaske.
0: Du, ja. Nå skal jeg altså frem til noe her.
1: Ja, noe enkelt.
0: Ja,
1: for eksempel.
0: Ja. Et fiskeredskap med en fjøl. Brukt til å fiske det ørret og røye.
1: Ja da, det er noe. Herregud. En otter.
0: Ja. Oppkalt litt et dyr, da.
1: Ja, jeg sa otter.
0: Ja, det er otter, det er helt riktig.
1: Og det har jeg fisket med, og jeg var jækla uheldig.
0: Fikk
1: ikke. Jeg var oppe i Brundal i det fiskevattnet på Strandsam. Og skulle otre, og her miste jeg et eller annet. Og ungelig på denne der scenen, på denne der otergreia, krøkte seg inn i låret på meg. Ja, og jeg hadde ikke noe valg, jeg var høyt i fjells, og det var en nabo som var kommet opp, og han hadde en flaske med sprit, og så hadde han en kvasse kniv, og så tok han og brende denne kniven først,
0: ja.
1: Og så tar han spritflaske, og så sler han ned på, og så tar han kniven, og så skjærer han vekk, for å få vekk ungelig, for han hadde... Der var en hake på disse ungene.
0: Han har gått bakom den, altså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg har den dag i dag i låret til denne der ungene.
0: Men det var jo like alkoholmisbruk, da.
1: Ja, ja, det var noe skitt det samme hva vi brukte det til der.
0: Det kom vel med, mener du?
1: Ja, det mener jeg.
0: Ja. Men hva du vil ha spørsmål om det? Du har noe spor om det meste her du har ringt inn i alle disse årene.
1: Klarer jeg å svare, så klarer jeg det.
0: Det skal godt gjøres å ikke bli spurt opp igjen av noe vi har spurt deg før om. Men jeg kan spørre deg noe. Hva var navnet på alliansen Tyskland inngikk under 2. verdenskrig? Det gikk inn i allianse. Og det kalte de for...
1: Nei, vet du, der må jeg melde pass.
0: Nei, det er ikke hjelp i her, er ikke det kortspill?
1: Er ikke det det?
0: Nei, det begynner på A. Du har hørt etter
1: det. Jeg har sikkert hørt det mange ganger.
0: Ja, men du har sikkert aldri svart på dette før.
1: Nei, men det er ikke sikkert jeg har hørt det heller, Jon.
0: Tror ikke du?
1: Nei, for det ringer ikke noe bjelle.
0: Nei, men det gjorde ikke det heller. Akk.
1: Hva du sa?
0: Akse. Nei, det tror jeg ikke du vet.
1: Nej.
0: Men du har inte gett aktiemakterna.
1: Nej.
0: Har du aldrig hört gett det?
1: Nej, det tror jag att jag har du.
0: Det har gått en man hus förbi.
1: Ja.
0: Ja väl.
1: Ja.
0: Men då måste jag finna något om man kaffar myntenheten i Ryssland.
1: Oh.
0: Ja, myntenheten i Ryssland är en russisk.
1: Inte dinar, nej.
0: Nej, det tror jag det. Jag vet inte bättre så inte. Jag vet bättre så jag. Men vänta på R.
1: Rubel.
0: Ja, det var rubel, ja. Rubel och bit.
1: Ja.
0: Men då har du ju nog komma äldre.
1: Ja, vad jag går bra.
0: Vi måste pröva få med oss en tätancheck. 5, 7, 8, 6, 16, 16 ska folk ringa in nu det ska inte jag sitta på här.
1: Det är grejt, men du ska ha en fin
0: kort. Ha det gott. Och vi ska en... På ett hus, här står det skilt utanpå hur du kommer här nu. Utanpå huset. Så det ska inte gå fel i alla fall. Man snur på sig bokstavarna till Ope. T-I-L till Ope. Då har du kommit rätt till platsen hvis du ska där och snacka om en kvart eller fått beskjed om möte upp. Och då ska vi höra på musik. Gamle fjorden, det är Crashville. Gamle forden, menar jag. Gamle forden, vi startar upp det nu.

0: Ja, det var Crashville, gruppe fra Ørsta, som sang på norsk, og det er noen sang der om gamle Forden, og det var en traktor vi var innom nå, det går det kjørte i det, og går an å bruke det så mangt, og da, hun vi har kommet til nå, det er i hvert fall traktor på gara, Solgunn Leivdal, god kvelden.
1: God kvelden, du. Ja. Jeg snakker om Forden, min far har en sånn traktor og hadde sånn maskinpark. Og han holdt seg alltid til Ford, bare traktorer og biler, og han sier gifte meg, han kan aldri like Ford-navnet.
0: Han har ikke det, nei.
1: Nei, han har ikke sansen for det, det er... Ja da.
0: Men har du vært i kontakt med det huset vi skulle frem til nå?
1: Nei, heldigvis.
0: Og det var?
1: Politi.
0: Politi, ja! Jeg stod der på veggen.
1: Men vet du, du hadde det nest siste spørsmål du hadde, det hører ikke hva svaret var, for det gjetter jeg veldig på.
0: Ja, det var det, altså, det var kjøpesenter.
1: Ja, det var det, og ja, jeg hører ikke.
0: Jeg glemte sikkert å si det, men det var kjøpesenter, men det løste jo.
1: Ja, det løste
0: veldig.
1: Ja, ja. Ellers så løste vi det fleste.
0: Hva det går opp i Leibdal, er mannen vekk å legge seg?
1: Neida, han sitter.
0: Halldor!
1: Han sitter her på Bjørkedølen og lett.
0: Bjørkedølen, jeg var jo ivrigere i kveld.
1: Ja, ja, kjekt det, jeg er med på dette.
0: Ja, ja. Ja, ja. Og det, jeg begynner å bli trøtt på kvelden nå.
1: Nei, vi legger ikke oss før sånn i 11.30 i dag. Din årstid da.
0: Jeg må få med et rekning, ja, tenker jeg.
1: Ja, det kan du nå. Det er nartig å høre på dere. TV er nå snart bare reprise, så det kan du nå glemme.
0: Ja. Nå... Reprisen nå i kveld?
1: Nei, det er nok ikke noe sjål snart der.
0: Ja, nei,
1: det... Det er et dårlig program. Det er dårlig.
0: Du, jeg har vært inne om sånne dyre navn i kveld. Hva kaller det? En hanand? Hanand?
1: Nei,
0: hanand? Må du spørre mannen, det er en peiling på.
1: En hanand, and, hanne av en and, se på vattnet. Så må du ha et lurt navn.
2: Stegg?
0: Nei, det er vel, det blir mer i fugleverdenen.
1: And, ja.
0: Jeg kan vel si at...
1: Hva er første bokstaven?
0: Det er A.
1: A?
0: Ja.
1: Nei, det er ikke peiling på det.
0: Men vi kan si at første delen er and. Og så er det tre bokstaver til. And. Men det er ikke fattig, men...
2: Rik.
0: Og da blir det... And.
1: Rik.
0: And.
1: Nei, vet du,
0: kom igjen nå, Haldo, du sa rik, og da blir det...
1: Rik.
0: Rik and, det passer ikke, men hvis du har rik bak, da blir det... And. Å, kom igjen nå da, Pille Ebdolle, det er ikke så sent.
2: Hæ? Jeg har kuttet totalt ut.
0: Ja, men du, and og så rik bak her, hva det blir da?
1: H-I-R, kir.
0: Nei, det er Anrik, heter det en sånn han-and. Anrik.
1: Ja. Aldri
0: hørt. Nei, dette kan ikke jeg ha på meg at det, nå må jeg gå på noe så det er sikkert. Nå skal jeg gå på noe så dette her vet jeg. Hva er det mest populære kyranavn eller kunavn?
2: Ja,
0: i Norge?
2: Det går bare på nummer her nå.
0: Men i gamle dager så heter alle kyr dette her er inntrykket. Og da var det?
2: Lykke.
0: Ja, det var lykke. Mulig, det var noe, vi kan ikke gå gjennom hele alfabetet på det. Men det var et sånt...
2: ja.
0: Åh, det var, så kom hun... Og så kom hun...
1: Rikke, hun er veldig populært.
0: Det var ikke natt, men...
1: Nok?
0: Det var ikke natt, men det var...
2: Det er veldig
0: håpløs. Fysj... Hva er ikke det kallet? Kjenner dere før til det, det da?
1: Nok.
2: Nummer og navn her går opp.
0: Men før i gamle dager, helt sikkert, det var ikke hjelp med å få sett nummer heller om man hadde en navn på deg.
1: Hva er meg?
0: Hvis det ikke er natt, da er det...
2: Nei, ikke det er
0: det. Det er motsatt av natt, hva det er.
2: Motsatt av natt?
0: Ja.
2: Natt.
0: Hvis det ikke er natt, så er det...
1: Fuck.
2: Ikke natt.
0: Hvis det ikke er natt, hva det er, hva du har gjort på i... Det har vært vanskelig, men hvis det ikke er om natta, du slår opp om morgenen, da det er en ny...
1: Dag.
0: Ja, og så, det er første delen av navnet på denne kyra. Det er dag.
1: Dagros.
0: Ja! Jeg tenker det du har hørt hette Dagros.
2: Ja, vi har hatt av deg.
0: Vi har hatt av deg, ja.
1: Jeg tenkte sammen når jeg sa til deg, Rikke,
0: hva han heter? Andrik, ja, Andrik. Men det gikk jo bra det tar rett til slutt likevel.
1: Ja da.
0: Ja, skal vi se her, er det krus, eller kaffekopp, eller paraply?
1: Nei, det er det samme, jeg regner ikke med å vinne noe.
0: Nei.
1: Men det er akkurat det samme, hva vi vinner, det er bare artig å være med.
0: Da skriver jeg P.
1: Ja. Men han holder ikke napp i denne billetten da.
0: Nei, det får vi nå se hva det går med. Det var ikke han hadde oss og ringde i kveld da.
1: Nei, men... Ja. Nei.
0: Det var du.
1: Ja, men det er greit det.
0: Ja. Det er greit, du. Ha en god helg.
1: Ja, ha det. Takk for det, og god helg til begge to.
0: Vi skal... Svein skal finne frem kinja nå. Og Bjørn og Sveiv allerede, du kan være ærlig, det skal holde deg med godt prater. Vi har hatt mange innringer i kveld, det har vært en veldig kjekk kveld, og litt travelt. Det første vi trekker ut i kveld, det er det som vinner kruset. Pluss at han går videre. Eller ikke kruset, men premien herifra. Pluss han går videre til trekningen. Vi trekker ut tre stykker, men det første vi trekker ut, han går vinner en ting her i kveld, og så går videre til den billetttrekningen, og det gjør det to neste dag. Ja. Håper det var forståelig. Han sveiner der ute med kinja, og han kommer frem til at det første som går videre til å være med på billett. Nå må jeg passe på hvem som har vunnet før, og jeg kan ikke vinne to ganger nemlig. Ja, da har du en nummer, Svein.
3: Nummer to.
0: Og han har ikke vunnet før. Det var Elmer Listau, så jeg får skrive den opp på lista. Elmer Listau. Så kinner han Svein av gårde igjen.
3: Nummer ni.
0: Og da må Eien blade igjen her. Og da kommer vi frem til... Jeg sa det at det var en André Løseth. Går videre til billett. André Løseth. Han er med på den trekningen av billett. Og så trekker han Svein en gang til. Ja, og da får vi den tredje inn her, tikkene inn nå. Det går en stund av Svein Sveiva, har ikke du fått på plass?
3: Nummer 11.
0: 11? Nei, det er hun der bunnet før, så det må du trekke opp etter. Så da trekker han en gang til, det skal godt gjøre til å løse at han klarer å snike seg under her. Og da sier du nummer...
3: 4.
0: Fire, Marianne Løseth. Billett, og du er med på den trekningen senere ut på i april måned her. Da skal jeg lese opp hvem som har vunnet kveld. Elmer Listeig, han vil ha et nett, og det skal han få. Nett skrev jeg i parentes der. Det var blått eller gult, det får vi nå se. Han var utsletere han hadde, sa han, så det passte veldig godt. Det skal Jon Elling få ta med neste gang han er utover her, så tar han med seg innover det. Og så må de heier ut da, har Elmer Lista også gått videre til å komme ut på Country 514. Og det har han André Løseth gjort. Gått videre og får med på den supertrekningen om to sendinger. Så har vi sagt alle som de har vunnet i kveld. Ute i teknikken av Svein søte og koser seg og tenker mot telefonene dere. Vi skal gjenta det som har vunnet i kveld. Elmer Lystau, nett og billett. Eller jeg har ikke fått billett, men jeg går videre. Marianne Løseth, videre til trekning av Country 514. Andre Løset, videre til trekning av 5-14 billett. Da har vi sagt så mye som det, og har vi noe musikk til vi skal ha til Vaselina vi måtte kalle inn etter? Og den heter Plata vi skal høre. En stol, en stor sølvgrå lastebil slutter vi av kvelden med. Kveld så har vi vært litt oppe på veien, og så har det vært vi har fått tak i forskjellige bygninger og hus. Jon Roar Øyen og Svein Nese Teknikken takker for en kjekke kveld, og ha det kjekke helg, og vær med og høre på Nordfjord Nærradio. Tusen takk for du støtter Nærradio både med å ringe inn og spille bingo. Ha det godt!

0: lørdagskveld i Nordfjord Nærradio.
1: Ja, ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses ikke på lørdag, vi høres på fredag.
2: Vi tar oss en tur. Og klatser som dagen.
0: Og dagen han er kommet, for nå er det fredag. Ring inn på 5 28 60 660.

0: Ja, god kveld i oppstas og bomsa, sier han. Det var jo ikke pent sagt, men... Kan vi ha med nå, da?
1: God kveld.
0: God kveld. Skulle jeg sagt det til deg? God kveld, du oppstas og boms. Ja.
1: Hva sa du nå?
0: God kveld, du din oppstas og boms. Var ikke det det han, var ikke det ja. Det han sa? Han,
1: Nå blir jeg så fornærmet til noe jeg skal legge på.
0: Ja. Er det Per nå? Ja, ja. Det var Per Hausle, hører jeg.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja. Nei, du er ikke noe oppstas og boms.
1: Jeg vet ikke hva jeg er.
0: Ja, jeg tror ikke det. Men du, Haure Gøtken, hva så sa de?
1: Ja, jeg skrudde ned radioen og hører på, på telefonen.
0: Akkurat.
1: Ja, det var jo de der som, de men jeg tykkte ikke med på teksten.
0: Nei, det var, nå er det han Jon Esbø, vet du.
1: Jon Esbø, ja.
0: Ja, han startet. God kveld i oppstas av bomsa.
1: Jeg så en konsert med henne nå for ikke så lenge siden, så nå kjente jeg igjen stemma.
0: Ja da, det var lag med kringkastingsorkestret, tenkje jeg.
1: Det var vel det,
0: ja. Ja, det kom de veldig godt ifra. Det gjorde det. Neida, dette, han, Jon Esbø, det er jo en kjendis på flere områder. Du vet, du vet hva Anja han driver med.
1: Er ikke det han som skriver om Harry Hole?
0: Han skriver, han er forfatter, ja. Ja. Det er helt rett.
1: Jeg leser ikke bøker, men jeg har ikke unngått å ha
0: det. Nei, det er vanskelig å unngå. For det er mange som...
1: Han er flinke.
0: Ja, han er flinke. Han er sånn multitalent, han kaller jeg det.
1: Det er enkelt så hard, som vi sa før i tiden.
0: Han er sikkert kunstmaler også, for alt jeg vet.
1: Ja, det kan godt være.
0: Ja, hva du står til ut på...
1: Ja, det... Det er sånn som det forrige spørsmålet var. Det er skikkelig drittvær. Det er helt enormt.
0: Ja, det er det. Det vil du ikke gi seg heller.
1: Jeg har en robot som går her fremfor huset mitt på en flate her. Og det blir svartere og svartere, så nå når han...

0: vi går i ladding, så jeg skal ta han inn, for det går ikke andre.
1: Nei, han har ikke mer ut å gjøre.
0: Nei, det er helt.
1: Det
0: er helt. Nei, det har vært trassige greier nå.
1: Ja, det er det, det er det.
0: Men August var fin, da.
1: August var svære, den, vet du. Ja. Det er ikke problem i hele tatt. Ja, campingbilen eller bubilen, er han ute og færre av og til, eller?
0: Han har vært, aldri vært så mye ute og kjært så i år.
1: Såpass, ja? Ja, vel?
0: Ja. Nei, vi har kjært noen lange turer da, men vi har nå vært på runde, og vi Kvalsvika, og Kråkenes, Kanjestein, Hendernes fyr. Og,
1: ja.
0: Og så vi vore inn i Veitastrond, og opp til Breden, da, Elstadalsbreden.
1: Ja, Veitastrond har jeg aldri vært. Jeg har tenkt mange ganger at jeg skal ta, jeg kjenner litt folk der inne også, det gjør jeg, men jeg har aldri hamnet der, altså. Det.
0: Jeg trodde det at da var bare nok bygdetulling av nok få hus, men da var det skikkelig. Skikkelig kjekke folk.
1: Det er et det veldig velfungerende samfunn, det er ikke tvil om.
0: Men dine hytter der jeg sitter opp der oppe, det er dine her turistforeningen, det er vel, det er jo helt på trynet.
1: Åh, hva
0: det
1: er det?
0: Ta deg en tur inn og kjøp på henne. Nei, jeg vet ikke utdype det. Det er så borti stavren, det er det jeg har bygd.
1: Det var ikke noe vakker syn, med andre ord.
0: Nei, det er veldig spesielt, men det passer ikke sånn her for her på Vestlandet med mye nedbør. Da
1: er det ikke uttak eller noe? Det er
0: sånne takrenge med bord og så en sånn stående bokse som skal ta under, men du vet, den er så lav at det flyter over, og så er det laget til en benke, da har jeg tatt veggen nedfører, så
1: da de får det ned med kraja.
0: Fosser det over og opp etter veggen.
1: Ja.
0: Jeg lurer på hvor mange millioner de har brukt i arkitekter for å bygge dette styret.
1: Ja, det kan en lure på av og til. Det er helt sikkert.
0: De har i hvert fall ikke peiling på Vestlandsnebø.
1: Nei, dette kommer til å røtne ganske først. Hadde dere hatt ved til å plukke ut adelføre og sånt for noe, men det kan ikke de lenger heller, vet du. Det,
0: nei.
1: Så dette er ikke rett ut til stabla, og da holder ikke dette mer eller 10 år, det er på garanti.
0: Du får ta deg en tur opp til Veitastrand, og ta deg en tur inn til Austerdalsbreen.
1: For gjerne.
0: Det er 2 brearmer som kommer ned. Og da er det ganske flate brede, og så er ikke det som voldsomme sprekke, så du kan gå inn på breden hvis du har skikkelig sko.
1: Ja,
0: det er ganske flat og fin å gå på.
1: Ja vel, så det er ikke sånn det varselskilter at her raser det? Og...
0: Nei, altså vi var ikke helt attått breden da, men det var et sånn utgiftspunkt som vi så på.
1: Ja, ok.
0: Nei, jeg skal ikke gå, nei, det var ikke noe far for kalving da, absolutt ikke.
1: Nei vel.
0: Men en skal nå vite hva en styrer med.
1: Ja, en bør det.
0: For du vet det at sånn som mobildekning og sånn, det var fraværende.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja. Og så var vi til Rjukan.
1: Og du var i Rjukan, du?
0: Ja.
1: Ja, det var vel sol også da, det var der.
0: Ja, men speilet var ikke oppe.
1: Og var ikke det oppe?
0: Nei. Nei, det var sol ned i bånden også.
1: Ja, riktig.
0: Nei, det var en opplevelse, for far min jobbet på Vemork.
1: Og sier du det, ja? Ja vel.
0: Han var vel ikke mer 15-16 år han for.
1: Nei.
0: Han var født i 91, og denne da Vemork var åpnet i 1911.
1: Ok, nei, da var ikke han gamle karen.
0: Det... 1891 var han født, ja. Han og sin andre kamrat jobber her inne, så det var litt artig.
1: Ja, det var det.
0: Ja, og nå hadde de dekket til da dine der kjelleren var, så de produserte tokvannet. Nå skal de restaurere det.
1: Ja, den ble og sprengde den.
0: Ja.
1: Men er det bare... Det var litt intakt ändå nere i där då.
0: Ja, det fick inte vi se, för då måste du stötta sånn at guiding og så.
1: Ja, riktig. Det får ikke gå ned der på Johan. Nei, det er jo greit.
0: Men til neste år så kanskje det, eller 22 kanskje de har fått...
1: Ja, men da blir det en ny tur til Rjukan da.
0: Vi får se.
1: Ja.
0: Madammen, hun badet nå i Tinsjøen.
1: Ja vel.
0: Ja. Og da var masse tungt vatten.
1: Da er det mye tungt vatten, vet du. Ja. Nei, da skal en være forsiktig. Det er greit.
0: Nei, det var en kjekk opplevelse. Da var vi på Gaustatoppen.
1: Flott. Ja, men det er bra. Ja. Nei, men det er bra.
0: Og da satt vi fast i 3 timer, for det ble uvær. Når vi kom opp, så ble det lyn og torden, og så måtte de stenge ned hele...
1: Ja, du måtte ikke sitte ute, vel?
0: Nei.
1: Du fikk det gå i hus.
0: Men det var litt kalde trekker, for det blir sånn gjennomtrekke der.
1: Ok.
0: Der er en sånn bane som går beint inn i fjellet.
1: Ja.
0: En god del. Og så går det en bane opp, så har det 39% stigning.
1: Ja, og du, såpass,
0: ja. Ja. Så det var en opplevelse også. Da har du i hvert fall 2 turer du kan ta.
1: Jeg bare noterer, jeg vet du. Det er greit. Ja.
0: Men vi kan jo kufte alt om, men da får vi...
1: Vi får ta det utover høsten.
0: Vi kan ikke nytte hele programmet.
1: Nei. Eller så må vi starte et nytt program her. Per Hausle tegner og forteller.
0: Nei, vi har opplevd mye.
1: Ja, men det er bra.
0: Og stort sett fint vær hele tiden.
1: Ja, flott. Du, det er noe jeg har lurt på. Hva hette konstruktøren av Polarskuta Fram? Og han er mer kjent, han har et mer kjent navn i siglekretsa enn hva du sikkert er klar over, hvis du ikke kjenner på det.
0: Var det han som lagde disse Colin Asher-skjøytene?
1: Hva du teker ifra? Helt rett. Det var en Colin Asher.
0: Åja. Det jeg kunne tenke meg.
1: Ja, riktig. Ja. Da han har fått seg et navn i der kretsa. Det er ikke tvil.
0: Flotte båter.
1: Ja, det er det.
0: Vi ser deg nå. Pist og pist enda når en er ute og reiser.
1: Ja, på Sanda er det i alle fall 2 eller 3 Colin Archer.
0: Hva vel?
1: På Sandane.
0: Og så er du det? Ja. Ok.
1: Det er det. Så nei, det er fine båter. Det er utrolig nyttige.
0: Ja.
1: De var brukte til mye.
0: Ja, det var de. Gjorde en god jobb.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Både båtene og ikke minst folk.
1: Ja, redningsskjøytene, de var mange Colin Archer-båter.
0: Ja.
1: Det er ikke tvil om.
0: Ja.
1: Skal vi se, hva er vanligste virkningen når du eter fleinsopp? Husker du noe av det, eller?
0: Nei, fleinsopp, det er vel en sopp du ikke... Som er giftig antageligvis, så det går vel ut over nyren antageligvis.
1: Ja, det er vel ikke det de er mest kjente for.
0: Nei vel.
1: Er det lovlig å ete fleinsopp, tror du?
0: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg har aldri hørt om deg.
1: Ja, det har du.
0: Ja vel.
1: Oi. Det er mange som vet vel hva hender de kan finne fleinsopp, og det plukker de.
0: Ja, det er ikke kantarell du mener.
1: Nei. Det er mye mindre.
0: Ja.
1: På mange gravplasser så vekser det fleinsopp.
0: Ja vel.
1: Så du kan se, de går der og leter rundt om, og så bøyer de seg ned av og til, og plukker fleinsopp. Hvorfor gjør de det?
0: Ja, er det folk, eller er det fugler, eller dyr?
1: Nei, folk.
0: Dette vet ikke jeg, du.
1: Nei, det er et slags dop. De får hallucinasjoner, som det heter. De ser saker og ting som vi ikke ser når de legger inn på mye fleinsopp.
0: Ja,
1: så det er sånn et slags narkotikum, ja.
0: Ja.
1: Så i enkelte kretser så er dette veldig populært.
0: Dette har jeg aldri hatt.
1: Nei, jeg forstår at du hører ikke til deg i kretsene, du.
0: Men Men jeg hadde en opplevelse på fjellet. Vi hadde vært i Eldedalen og hentet noen kyr.
1: Ja.
0: Jeg gikk før deg, og madammen gikk etterpå, masse bjølge. Alle hadde bjølge. Og vi kom til en grantjemme her over for Lidar, for deg som jeg kjenner.
1: Ja.
0: Så plutselig kom altså kyn og stormen, da jeg måtte bare springe til sides. Ja. Og inn i denne grantjemmen.
1: Ja.
0: Og vet du hva? Da var altså masse kantarell.
1: Ja, ja, det er de søker deg, det.
0: De var helt rasende, jeg har ikke opplevd mat.
1: Ja, det skal de ha i seg, ja.
0: Ja.
1: Men jeg vet, budeien i gamle dager, i rom, ja, ut på høsten når søppen kom, det hender det at kynjo får så langt av gårde at det gikk jo langt på natt før de kom hjemme med deg. Og da var de ute etter søpp, og det visste de hva søppen var fra året før.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Og da søker de det. Det er voldsomt, ja, hvis går etter det.
0: Nei, dette visste ikke, men jeg fikk erfare det.
1: Ja, det gjorde du da, helt sikkert. Ja. Per Hausle, takk for søyen.
0: Ja, like så du, og ha det godt og god helg.
1: Den er god, ha det bra. Og vi fortsetter så godt, vi var inne i en god steam nå. Så jeg spør igjen, hvem er det som synger her? Hvem er det som spiller? 578-60-660.

0: Var dette litt mulig? Jeg spør om 5-7-8-60-660 hvis du vet hvem det var som spilte nå. Vi har spilt den før på denne radioen, men nå er det noen år siden. Jeg er sikker på at mange av dere vet hva dette var for, både hva melodien hette og hvem som spilte. Bare ring inn, så er de med på trekninger av to bingo-bløtje. Det blir 14 000 som skal fordeles utover til den som går av med hovedgevinsten kommende onsdag. Blir det du?
1: Kanskje det.
0: Kanskje det, sa hun. Ja. Ja. Og du var ikke i tvil om hva det var som spilte?
1: Fleetwood Mac.
0: Fleetwood Mac med... Hva heter melodien?
1: Albatross.
0: Albatross, ja. Du vet hva albatrossen er. Han fær fyk han utover. Det var helt typisk albatross-melodi dette da.
1: Men det er fin.
0: Ja, han er fin, ja. Ja, det er ikke sånn full fart akkurat. Men,
1: nei, men trenger det være det hele tiden?
0: Nei, det er akkurat det det ikke gjør. Det er så sant. Nå må du fortelle høyt og tydelig. Du må gjerne røyse deg opp når du sier det, men hva heter jenten?
1: Jeg heter Jørgen Bjørgen.
0: I dag også?
1: Ja.
0: Ja, flott, flott, flott.
1: Det kan være greit å ha det med det gamle, vel?
0: Ja,
1: jeg synes det.
0: Nei, men den er god. Den er god. Og alt vel inntil nå?
1: Ja.
0: Du har ikke vært til Førde på bilturet det siste?
1: Hva var det søndag?
0: Og du, nå igjen?
1: Det er ikke det løye, dette.
0: Hadde du musikk i bilen da?
1: Ja, da hadde jeg tatt med meg.
0: Da hadde du med. Hva,
1: men da hadde jeg en annen bil igjen, for den var jo faktisk CD i år da.
0: Og det var det, og det
1: var luksus. Ja, men jeg tok noe med meg noe. Jeg var på loftet, fann noe gamle CD.
0: Du gjorde det. Nei, du må ikke kjøre gjennom våteralen uten musikk. Det går ikke.
1: Nei, ikke når jeg skal hjemme alene i alle fall.
0: Nei.
1: Jeg må ha noe som leter.
0: Ja, akkurat. Eller så. Hvis ikke så.
1: Nei.
0: Sømner du? Nei.
1: Nei, det gjør jeg vel ikke det. Jeg var litt sent til å komme opp med 12-fager på natta.
0: Akkurat.
1: Jeg nådde den.
0: Ja.
1: Men nei, jeg synes det er kjekt å ha noe å høre på.
0: Hei, litt, jeg var så bråka. Det er ikke så nøye med hva det er for noe.
1: Neida.
0: Neida. Det er sant, det er sant. Ellers, du har ikke gått tur i fine veier du i dag?
1: Nei, jeg var bare en liten snartun her på Eidøen og gjorde noen småveierne bort og tante en tur på besøk og så kom jeg med hjem igjen.
0: Akkurat. Det var like greit.
1: Fyrt i ovnen har jeg gjort.
0: Da. Jeg skal si det, i dag fyrte jeg altså i ovnen for første gang i denne sesongen. Ja.
1: Ja, jeg har gjort det et par ganger, men det er bare så vidt jeg har lagt inn på, for det blir jo fort tett da, men,
0: ja, ja.
1: Men det er jo jammen godt med litt varme.
0: Nei, det var ikke det at det var så mye så at vi fraus, men det var noe igjen i denne rare Vidakarje siden i vår, og da fant jeg ut, jeg brenner opp det så vi kan fylle opp i nytt, så sesongen er klar. Ja,
1: ja. Ja,
0: ja, ja, og det gikk fint, det vet du.
1: Ja, det tviler jeg ikke på.
0: Så den er grei. Skal vi se.
1: Ja, hva er det du spekulerer på i dag?
0: Ja, nei, det er så forskjellig, du.
1: Ja, jeg har skjønt dette.
0: Ja, og så får jeg jo svar på det meste.
1: Ja.
0: Ikke alt. Ikke alt.
1: Nei.
0: Men det betyr ikke noe. Metaxa. Har du vært frem i det?
1: Hva du kalte det?
0: Metaxa.
1: Metaxa?
0: Ja, hva hen får du servert metaxa?
1: Er det mat?
0: Nei.
1: Drikke?
0: Ja.
1: Er det noe likør?
0: Nei, det er ikke akkurat likør heller. Men...
1: nei.
0: Men det er jo...
1: konjak, ikke?
0: Nei, det er ikke akkurat konjak heller. Nei, da, det er jo metaxa. Det er typisk for det landet vi skal frem til.
1: Ja, vet du hva, du? Det er en gresk likør.
0: Hva har du kalt det?
1: Metaxa er en gresk likør oppfunnet av Spiros metaxa i 1888.
0: Ja, kall det likør.
1: Og det er en blanding.
0: Ja, det er en blanding, ja.
1: Ja.
0: Jeg tykte ikke det var likør, men jeg drakk sikkert ikke nukker i det, greit.
1: Nei, du må passe på at du har balanse, da vet du.
0: Ja, ja, det viktig. Den skal ikke overdrive, vet du.
1: Nei, det jo det også.
0: Men gresk var det, det fant du fort ut, ja.
1: Ja, jeg måtte bare begynne å google litt her.
0: Ja, ja.
1: Jeg har ikke hjelp i dag, og da må jeg...
0: Og da er landet...
1: Da er det Hellas.
0: Det er Hellas, så de kaller det nå. Før var det...
1: Det var vel Grekenland da.
0: Ja, det var vel det.
1: Ja.
0: Nå er det Soria. Moria, eller hva det heter.
1: Ja, Moria slott.
0: Ja, de setter fyr på...
1: Ja, på disse der fangeflyktninger.
0: Ja, det er det var å nemme en fangeleir. De har buttet nå i flere år som, vet du. Det er jo... Det, vi, ja. Vi hadde vel klikket flere, tror jeg.
1: Det var kanskje en forhold for det, ja.
0: Ja, jeg er redd for det. Skulle jeg og Jorunn Bjørhovd bytte i Moria i noen år, så hadde ikke vi vært gode hatt med å gjøre.
1: Nei, nei det tror jeg ikke.
0: Så vi får se hva som skjer.
1: Ja, det er ikke godt, jeg vet det.
0: Det kommer vel en fløkke til Eid?
1: Ja, jeg vet ikke hva det gjør, helt.
0: Nei, jeg vet ikke. De kommer til å ta inn mer eller 50, tror jeg i alle fall. Men det er jo så mye byråkrati å styre. Dette kunne de ordne i løpet av kvelden, det hadde de ville, vet du.
1: Det er jo... Det er mange de får til på null time.
0: Ja, hvis de vet dette, da, det er jo bare tøys å gjøre
1: så mye. Det er det med andre ting som plutselig skjer.
0: Ja, ja. Neida, dette, det går veker før noen får fingrene ut her.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi får se hva som skjer. Ja,
1: ja vi kan ikke gjøre noe annet.
0: Nei, fra det ene til det andre.
1: Ja.
0: Engelske flyvåpen, det kalles for...
1: AWACS.
0: Og det står for...
1: Det vet jeg faktisk ikke. Jeg vet bare at det kommer over til en del det står.
0: Ja.
1: Royal Air Force.
0: Ja, ja, ja. Googler du det også?
1: Jeg måtte det. Jeg visste at flyvåpnet var RAF. Ja,
0: du er flink med fingrene, det var det.
1: Ja, ja, jeg må nå det. Jeg skal begynne å spøte igjen, eller jeg begynner med det igjen.
0: Ja, googling og spøting.
1: Ja, ja. Og fyr i ovnen, da har jeg det bra.
0: Da er det ikke de mange som slær deg, nei.
1: Det kan du diskutere, altså.
0: Ja, ja, akkurat. Da bare tar vi en helt siste her nå, og da skal vi til Hisia.
1: Ja.
0: Det hemmelige politiet i gamle DDR, hva var det kaltest?
1: Åha, det heter DDR.
0: Ja, Deutsche Demokratiske Republikk.
1: Det vet vel ikke jeg?
0: Ja, det vet du. Du har hørt mye om det, så.
1: Gestapo.
0: Hva?
1: Nei, jeg har ikke begrep, jeg vet du.
0: Ja, det har du. Hemmelige politiet i Øst-Tyskland.
1: Ja, ja. Tror jeg klarer å google
0: dette
1: der da.
0: Nei, dette teker du ut og midter skuffa bak i heilen.
1: Åja, du synes det?
0: Ja.
1: Vet du hva? Alt dette her, nei, det er ikke noe som interesserer meg så veldig mye. Dette har aldri kommet til kryssål. Nei.
0: Ja, oi, ja, det tar
1: noe
0: på mange ganger. Nei, jeg skal fortelle deg det. De kalte det for Stasi.
1: Ja.
0: Det har du hørt.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, visst.
0: Og de var stygge med å halve, vel, treparten av hele Øst-Tyskland var jo mer eller mindre rotet sammen i dette Stasi. Så det var naboer og slekt, de angav hverandre og ene med hverandre.
1: Ja, det var den skikkelig
0: på tribulje
1: da.
0: Ja, det var mye styr. Det var...
1: meg.
0: Ja da. Nei, men tenk over det når du legger deg at vi skal være glad vi ikke har Stasi på Eid.
1: Eller? Ja, ja, ja, men vi har nå snart fått nok nedbør fra oven altså.
0: Hva du har?
1: Fått nok av nedbør som kommer ned på oven.
0: Nok av nedbør, men lite Stasi, ja.
1: Ja, ja, nei, da kan det godt hende å regne litt mer i stedet for Stasi.
0: Det er bare, tross alt bare, ja.
1: Heilsikkert. Ok, ha det bra.
0: Ha det bra. God helg. Ja. Hard to say I'm sorry skal Chicago spille, men jeg tror vi slipper dere på en orebus, jeg. Og da tar vi en på 10 bokstaver. Jeg anbefaler å skrive det ned. En O förna Olga, to G-a förna Johannes, en E förna Elisabeth, en A förna Adam, to T-a förna Trulte, en H förna Håkon, en K förna Carolina och en R förna Rasmus. Vi tar det upp igen. Det var en O, det var to G-a, en E, en A, to T-a, en H, en K och en R. Stickord på något sånt? Ja, det har pågått i 11 dagar till nu. Det länge igen. 52860660 Chicago. Hard to say I'm sorry. Varsågod.

0: Jeg tror vi kom inn på neste melodi, Lars. Vi følger ikke helt med her. Ja, da har vi med en ny mann.
1: Ja.
0: Skal tro hvem det var.
1: Ja, det meg det.
0: Ja, det deg der, ja. Ja. Ei veke mer eller forrige, nei, ikke det. Tre dager mer eller på onsdag.
1: Ja, det kan stemme.
0: Det kan stemme, ja. Ja. Da må du, fortelle fint folket hva du heter. Jeg tror jeg vet det, men...
1: Ja, det noen begynner å sitte.
0: Ja. Det er det.
1: Det er det.
0: Og da det alt vel.
1: Ja, da... Kan ikke annet enn å klage.
0: Nei.
1: Så det... Ja. Det er noe så.
0: Ja, det er ikke noe selvsagt, vet du.
1: Nei, det er noe så, men det gikk noe bra da.
0: Ja, det gikk bra.
1: Ja. Vi er noe vel overstått.
0: Vel overstått, ja.
1: Ja.
0: Ja, helt sikkert. Neste år så blir det rundt.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det blir ikke nådigt.
1: Nei, det spørsmålet kan jeg gjøre det selv da.
0: Ja, det er jo helt frivillig, vet du.
1: Ja da.
0: Du kan jo late så at du har glemt alt ihop og... Bare stikk av.
1: Det er ikke hjelpet.
0: Nei, jeg tror det at du går ikke helt klart. Ja.
1: Nei, jeg gjør nok ikke det.
0: du har deg som inni deg, bom det.
1: Jeg prøvde noe i år, men...
0: Hva gjorde du det,
1: ja? Ja, det hjalp ikke.
0: Nei, det gjorde ikke det. Det gjorde ikke det. Nei, men det er liten grann det, det er da helt greit, vet du det.
1: Ja, da. Må rekne med det.
0: Ja. Skal vi se, hva det var vi spør om, sa du?
1: Ja, hva det var.
0: Ja, hva det var.
1: Hæ?
0: Ja, hva det var?
1: Det husker han ikke.
0: Jo. Det var 10 bokstaver.
1: Ja, hjortjakt.
0: Det var hjortjakt, ja. Er du med på det?
1: Nei. Jeg er med på et gild etterpå.
0: Du er med og et hjort etterpå, ja.
1: Ja, det liker jeg veldig godt.
0: Det liker du, ja, men det er greit. Får ikke du være med og jage en gang?
1: Det får jeg sikkert, men interesse er ikke det.
0: Du gidder ikke?
1: Nei, interesse er ikke det.
0: Nei. Men du kan være nyttig om du ikke er interessert.
1: Ja...
0: Det er ikke sikkert det går sånn jag i dette valg du er med på.
1: Jeg er ikke med på noe valg.
0: Nei, men du er jo med på festen, og det er jo et valg som stort sett har.
1: Ja, jeg er jo jager, men... Nei, jeg tror det er nok folk.
0: Når Bjørn Seten, han søver på den tiden. Det er vel søndag før middag når jeg er ute og jager, tenkje.
1: Nei, det er noe hele veka.
0: Det er hele veka, ja.
1: Okay. Jeg er noe stort sett på jobb, da.
0: Du er vel det. Ja, da. Nei, da er det mange slags skikker og rutiner og vaner i denne her hjortbransjen, det skal jeg si.
1: Ja. Nei, altså, de holder noe på hele vekene, og det...
0: Åja, det gjør det.
1: Ja, da.
0: Akkurat.
1: Det er ikke bare helgene.
0: Nei, det er det vel ikke da. Det er det vel ikke da. Nei, dette der er jo... For mange er det jo dette der viktigste religionen. Det er jo klart det er gjort i jakt.
1: Ja, det er ikke for meg. Men,
0: ikke, nei, jeg forstår det at du er ikke helt opplevd.
1: Jeg liker veldig godt kjøtt, da.
0: Ja, det er det. Gjort i kjøtt er godt. Ja. Det er ikke tvil om. Og nei. Nå er det de fleste begynner å behandle det som mat...
1: Ikke bare
0: hakker opp
1: alt mulig.
0: Før hadde det vært litt av hvert.
1: Ja.
0: Nå er det mange som rett og slett proffer med å lage det til og vakuumere og styre på, vet du. Sånn
1: ja, det er ikke her å kunne stykke opp.
0: Ja, for jeg vet en del husmøre før i tiden, vet du, når de kom inn på kjøkene med høyfri og smale skit og forskjellig i det, vet du. Det var ikke alltid like populært, blod og rusk. Og, ja.
1: det forstår jeg.
0: Ja, men nå er det forskjellig bedre å bli rundt om.
1: Det er noe det.
0: Det er ikke tvil om. Og det er for god mat til å bli mishandlet, for å si det så.
1: Det er nydelig mat.
0: Ja da, det er det. Ja, og du satser vel på å få bingo-bløtje i gåve du her etter, så...
1: Ja da.
0: Men du kan jo være med og spille om det her likevel.
1: Ja.
0: Ja, så det er greit nok. Vi... Hva slags klesplagg får vinneren av US Masters I golf? Han får hvert år et spesielt klesplagg.
1: Det sikkert en sånn gittel.
0: Nei, det ikke det.
1: Nei. Altså, US Masters, det jo golf.
0: Ja.
1: Kan får.
0: Ja.
1: Det sikkert en sånn polotrøye med krokodille på.
0: Hva farge?
1: Kvite.
0: Nei, hun ikke det. Nei. Hun er grøne.
1: Hun ja, grøne.
0: Ja, og det får de hvert år. De som vil.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Ja, ok.
0: Du har ikke sånne grøne jakker, du, da?
1: Nei.
0: Nei, du har ikke Du har ikke vunnet. Nei.
1: Så det... Jeg har spilt golf en gang.
0: Ja, var det her på banen på Eid, eller?
1: Ja.
0: Ja. Så du har ikke fått grønt kort, du?
1: Nei, jeg var bare med en gang. Det...
0: Ja, ja. Det sies at det skal være kjekt, det kan ikke...
1: Ja, men jeg vet hva, det var ikke så verst.
0: Nei, og så har vi til treffen, og da det jo ekstra kjekt.
1: Ja.
0: Hole in one.
1: Jeg var I hvert fall ikke der.
0: Det var, du var ikke der da?
1: Nei.
0: Akkurat.
1: Hvis du rekner 10 slag på...
0: Ja, men nå stiller vel du med en del handicap, etter, så...
1: Ja, når det gjelder alle idrett, så vel jeg handicap, og så
0: det hele. Du handicap, men det ikke alle tider du får... Du får ikke starte... På 60 meter, så får ikke du starte før henne.
1: Det vet ikke, jeg har ikke sprunget 60 meter siden 8. Klasse, så jeg vet ikke.
0: Det vel ikke noe å si til handicap I 60 meter, men I golf så har du noe, der har du litt igjen for å kunne lite.
1: Ja, ja du har det.
0: Så det jo greit nok.
1: Ja.
0: I høgde held, det vel ikke sånn at de får bruke skammel, de som kan lite, og så...
1: Nei.
0: Nå måtte du være I stille høgde, kanskje, kunne det virke. Men ellers hadde det vel bare vært plage.
1: Ja, stille høgde, så når jeg akkurat ned I, og det akkurat passelig.
0: Ja, akkurat. Nei, men da satser vi på det.
1: Ja.
0: Det greit. Skal vi se, hva heter seiersgudinna I gresk mytologi?
1: Himmel, ja.
0: Ja, og så noen ble så fascinert av dette navnet at de tok og kalte turnskoene sine opp etter dem.
1: Da må det enten være Adidas eller Nike. Da tippet jeg Nike.
0: Ja, hun hette Nike.
1: Ja, Nike, ja.
0: Det stemmer det. Så da var det enten eller, ja. Ja, du kunne ikke navn på flere skolepar, tenker jeg. Aurlandsskole kommer ikke inn under dette.
1: Ja, da jeg husker Aurlandsskolen, og så var det noe som heter Kangaroos.
0: Ja, det også var det.
1: I hina da, hårdager, og så har du Ekko, og så har du Dr. Martins, og så har du Doc, og så har du, ja.
0: Har du beveget inn I skoskapet nå og begynner å lese høyt?
1: Nei. Nei.
0: Dette tok du ut I løse lukter, ja, men det var ikke verst, ja. Det var ikke verst. Jeg går stort sett I tresko, så jeg vet ikke hva henne heter.
1: Ja, Victoria. Å, ja. Mine tresko Victoria.
0: Det Victoria, eller du?
1: Ja.
0: Ok. Det er bra.
1: Ja.
0: Nå skal du bare få imponere litt med noe som du sikkert har mye greie på. Det vel sånn som du driver med, ikke til dagen, men hver helg. Hva kalles vekteininger for gull og diamanter?
1: Diamanter, det går jo på... gull. Så driver vi så ounce.
0: Ja.
1: Ja. Eller så er det gram.
0: Hva kalles vekteininger for gull og diamanter?
1: Ja, men på diamanter så det jo så her karater, da.
0: Karat, ja. Riktig, ja. Det var det vi var ute etter, og det bruker du på gull, og det skjønner du.
1: Ja, ok.
0: Ja, men det da, I forhold til diamanter, vi kjenner det best, ja.
1: Ja, jeg har nå satt og sett på så her gullgraverne I USA.
0: Ja.
1: Det går på ounce.
0: Ja, det gjør vel det. Det gjør vel det. Hvor mye karate har du hjemme? Det vel ikke noe å snakke om.
1: Nei. Det vet ikke. Jeg tror jeg vet ikke om det er noe. Da,
0: du vet ikke det. Karatfritt område.
1: Ja, med meg så er det vel egentlig det, men jeg vet ikke hva Leila har da.
0: Nei, det er ikke godt å vite. Hun kan vel ha litt nede i skuffene, eller nede i skrina.
1: Ja, det er ikke godt å vite.
0: Hun har vel hengelås på, liksom.
1: Ja, det kan hende.
0: Du får ta hele, du får ta hele skrina.
1: Ja, nei. Det, sånt legger ikke meg bort i.
0: Nei, gjør ikke det. Gjør ikke det.
1: Nei.
0: Du får være med på opphøntingen en dag, så... Men då ska du säga det till henne, en trenger inte pynta i rosa.
1: Det är helt sant.
0: Ja, det är helt sant.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men grejt, Knut.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Hej då.
0: Ha det, ha det.
2: Klockan är 10:55 och det vill säga att vi måste hålla på en halvtimme till i alla fall. Och då tror jag rätt och slett vi ska höra på Gluntan, de har ikke vi spilt på år og dag. Du kom ikke når du sa du skulle komme, og så ble han skuffet. Men før vi setter deg i gang, så må vi få ut et spørsmål til folket. I hva for et land er Mahajara en første titel? En første titel? Majaha, Maharaja. Tydeligere at jeg kan ikke være i det landet. I hva for et land er Mahajara en første titel? 578-60-660.

0: Ja, det kom for sent likevel, ja. Det jo greit. Ja?
1: Nei, det var Gerd.
0: Det var Gerd?
1: Ja.
0: Gerd på Sørebøna.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så var det var India.
0: India, ja. Dette kunne du selv om du ikke har sett en fot i India.
1: Ja, jeg har noe hørt dette før.
0: Ja, du har lest, du også løser kryssord.
1: Ja,
0: det gjør det. Da kommer sikkert Mahajara av og til.
1: Ja, det vet ikke om jeg har sett det da, men...
0: Nei, vel. Det var ikke da du tok det. Nei,
1: jeg tror ikke
0: det. Ja, du har ikke regnet vekk, du heller.
1: Ja, det er bare så vidt.
0: Ja, det er bare så vidt, ja.
1: Ja, det var godt pratet ingenting.
0: Du har da 11 inja på, men hun har ikke vært så stor at hun har kommet ut i deg.
1: Nei, heldigvis ikke.
0: Nei, men... Elvan är inte, det är inte, har inte tagit sig upp något sånt våldsamt, det har inte det.
1: Nej, det var en gång, men på det så var det några rör och några grejer.
0: Ja, nej, hon tog väl nya far då utvikebackarna for och försvarlig.
1: Ja, hon gjorde det.
0: Då var inte hon helt nordig.
1: Nej.
0: Så detta man passar på att de får länge då, det ska eller så, vattnet är för under backar oavsett.
1: Ja, det er ikke å spørre meg.
0: Nei, du kan si hva du vil, men det bruker de seg med.
1: Nei.
0: Det er helt sikkert. Skal vi se, ja. Hva det var vi... Ja, det vi, var, vi hadde vært i India. Akkurat det var vi ferdige med, ja. Ja, riktig. Og så bruker vi oss mer med det. Hva for et instrument forbinder du med Hawaii-musikk?
1: Det er noe gitar.
0: Ja.
1: Det er ikke noe som heter Hawaii-gitar.
0: Ja, hva er det for noe?
1: Det er ikke en sånn som du ligger.
0: Ligge-gitar?
1: Ja, altså, står på et stativ.
0: Er du begynner med sånne, sånn...
1: Nei, og jeg er helt på vilspor.
0: Ja.
1: Jeg har sett på Lars Månsen, skjønner du.
0: Og er det det du... Kan han ha med seg i dag, da? En tulleball ut
1: av... En Steisman.
0: Hva er det for han vet ikke hvem det er en gang?
1: Ja, hva er det han heter?
0: Var det han som trakket ut i skoene?
1: Han trakket ut i skoene mange ganger.
0: Ja, han gjorde visst det. Jeg har gitt det litt.
1: Ja. Han tenkte at han måtte ta og kjøpe seg nye sko.
0: Ja, det er dårlig reklam for skoene i alle fall. Ja. Nei, det kalles
1: det
0: for...
1: Det er noe som heter Hawaii-gitar i alle fall.
0: Ja, men det er ikke det de vil frem til.
1: Nei.
0: Ukulele?
1: Åja, ukulele, ja.
0: Ja, det er da det er sånn streng instrument, det er jo da.
1: Ja, det er en liten,
0: en sånn liten sak, ja.
1: Liknande.
0: Det skal visst forbindes med Hawaii-musikk, og spør ikke meg hvorfor.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg har ikke kunnet svart likevel på det.
0: Nei. Ja. Det var i alle fall så i 2014, ser jeg her.
1: Ja, da var det sikkert så nå.
0: Det er sikkert så enda.
1: Ja.
0: Vet du hva en yngling er for noe?
1: En yngling?
0: Ja, nå er det vel det du kaller han, basen din da, men det er jo en annen ting også å bli kalt for yngling.
1: Nei, jeg tenkte nå på en ung strike.
0: Ja.
1: Det var det jeg tenkte på.
0: Det var det du tenkte på, ja. Det var det jeg tenkte at du tenkte på. Men det er ikke det vi skal frem til.
1: Ja,
0: det er
1: ikke det. Nei. Det er ikke det vi skal frem til.
0: Nei.
1: Nei, da vet jeg det.
0: Hva slags farkost er en yngling da? La oss gå litt videre.
1: Ja, men det er sikkert en
0: seglebåt. Det er en seglebåt, ja. Akkurat ynglingklasse heter det. De konkurrerer jo i den.
1: Ja,
0: ja.
1: Når du sier det, så
0: er
1: det
0: alt det. Ja, akkurat nå er Folkehøyskolen på Øvrøy ute og sigler også, men det er ikke yngling.
1: Det var den kulen,
0: tror jeg. Statsråden, og tror du de kom seg av gårde i år, da?
1: Ja, de var ved streiktip. Må ikke de reiste? Titan Jonsson, de var reist fra Årdal.
0: Ja, de hadde vært helt inntil Årdal. De hadde tekket inn Sognefjorden og ut, rimeligvis.
1: Åja, det
0: er jo Shetland de plaprøver på, men
1: ja.
0: Det var dårlig veier, pluss at de hadde jo ikke fått komme i land.
1: Nei.
0: Da er det så mye restriksjoner at i år så prøvde ikke de.
1: Nei.
0: Så det var tur... Jeg lurer på om det gikk på i Bergen. Dette skal jeg ikke si. Det var i alle fall, han kom ikke på Sandland og hentet deg denne gangen.
1: Nei, det gjorde han nok ikke.
0: Og de hadde altså tekket Sognefjorden helt endes.
1: Ja.
0: Så det var sikkert like, like greit det, så far til Shetland i stygge veier.
1: Ja,
0: noe,
1: vet du hva?
0: I fjor da prøvde de til Shetland, men de måtte gi seg, for det var så stygt veier at det helt på å forlise hele greia.
1: Ja, nei, men det var sikkert bra.
0: Ja da, så det
1: Jeg vet ikke om det kom igjen, eller hva det
0: Nei, det tror ikke det men det vel ikke... Tenker det til helger det kommer. Jeg skal ikke si det helt sikkert.
1: Nei.
0: Hva er egentlig datatilsynet? Vi hører av og til om datatilsynet. Hva er det jeg prater om da?
1: Nei, det passer noe på det at, vi blir stelt til skikkelig med.
0: Ja.
1: Nei, hva er det jeg styrer med egentlig? Det klarer ikke jeg å forklare, tror jeg.
0: Ja, du har ikke prøvd skikkelig enda.
1: Nei, jeg har vel gjerne ikke det.
0: Nei.
1: Nei, det noe, hvis at folk vil gjøre et eller annet, så de driver og verner om navnet til folk.
0: Ja, blant annet.
1: Personvern.
0: Det har de mye å gjøre med, ja. Nei, det rett og slett enkelt og kort fortalt et offentlig kontrollorgan opprettet i 1978.
1: Det
0: er offentlig, og de er statlig tilsette hele gjengen, og de skal jo rett og slett se til at alt som har med data blir rett og skikkelig gjort. Skal du sette opp overvåkningskamera? For å se hvem som kommer ned til huset ditt, så må du faktisk, om du må innom datatilsynet, det vet ikke jeg, men en butikk og forskjellig sånt, så inn på Herresplassen for eksempel, de måtte søke etter datatilsyn og melde av der. Alt som har med sånne data og video og overvåking og mye, mye, mye mer har de med.
1: Ja, men, ja, men det bra
0: at
1: vi har
0: noen
1: pass på oss.
0: Ja, det det. Det helt sikkert. Ja. Selv om det kan jo bli vel hysterisk av og til.
1: Ja,
0: det
1: kan den vel det.
0: Ja. Skal vi se. Du skal prøve deg på noe annet. C14-metoden. Fortell kort hva det for noe.
1: Nei. Aldri hørt det.
0: Ja, det har du. Det blir brukt ingen arkeologi, blant annet.
1: Ja, vel.
0: Hva kan en finne ut ved hjelp av C14-metoden da, for å hjelpe deg litt på vei?
1: Om det var arkeologi, du sa?
0: Blant annet, ja. Ja,
1: om det ligger båtene i jorda og sånn.
0: Nei.
1: Nei, dette aner ikke du.
0: Du tar en C14-prøve, da kan du levere inn, og så får du igjen et svar. Og hva står i det svaret?
1: Nei, jeg vet ikke. Det kan jeg få vite.
0: Ja, vil du vite hvor gammel tømmerveggene i huset ditt er, så kan du ta en prøve og levere inn og forlange C14-scanning. Og da får du vite hvor gammelt er de tømmerveggene, for eksempel.
1: Ja, men da har jeg lært noe nytt.
0: Så du får vite en gjenstands omtrentlige alder.
1: Ja, vel.
0: Ja.
1: Ja, takk for opplysningen.
0: Vær så god. Faktura kommer i posten.
1: Det helt greit.
0: Ja, det helt greit. Nei, C14, det veldig... Det koster, jeg tror det koster en del å ta disse rare testene. Men da får du altså vite hvor gammelt saker og ting er. Ja,
1: vel.
0: Og det kan jo være litt artig.
1: Det kan det, noe med den, ja.
0: Nå tror ikke det er sånn at Gud og hvermann kan bare hive opp i en konflikt og sende inn og så få svar i løpet av en vek. Altså, det er nok litt mer prosedyre med det, jeg tror, og jeg vet ikke. Før da måtte de sende det til England, om de teker C14-metode sånn, i Norge nå. Det gjør det sikkert, uten at jeg skal... Jeg har ikke adressa til det, i alle fall.
1: Nei, jeg har i alle fall ikke peiling.
0: Nei, det har ikke.
1: Nei.
0: Gerd Sørbø, vi ser hvor det går.
1: Ja, god helg.
0: God helg, god helg.
1: Ha det.
0: Ha det, ha det. Og ja, vi tar et spørsmål liknande det vi har hatt før.
2: Hvem er det som synger her? 5, 7, 8, 60, 660. Gjør så vel å være med.

0: det er ikke noe å si på.
1: Det høres noe veldig kult ut da.
0: Ja, det er det. Og så er det mye, litt showing og litt... Mm. Ja, det kan anbefales. Det er ikke tvil. Ja. Og det ser ut for at det skal holde det gående en stund til.
1: Ja, det er bra. Det,
0: ja. Så, selv i disse koronatider så driver det vel på innlandingplassen, men det er jo ikke noe... Det er ikke samme stemningen rundt om, visst nok?
1: Nei, det blir ikke det, vet du.
0: Nei.
1: Dessverre.
0: Det er bare ja. Så. Jeg spør Gerd i stad, hva Hawaii-gitaren kalles. Det var ukulele, fann vi ut. Vet du hvor mange strenger ukulele har?
1: Den har fire.
0: Den har fire, ja.
1: Ja.
0: Hva tid lærte du å spille på ukulele?
1: Jeg kan ikke spille ukulele.
0: Kan ikke du det?
1: Nei, men vi kjøpte til han Tord. Han skulle lære seg å spille ukulele.
0: Men ja, vel?
1: Han har ikke lært det, men han er nå borte i den av og til da.
0: Ja.
1: Så det, derfor vet jeg at det er den har fire strenger.
0: Ok, ja. Har de rotene vekk, eller har de den enda?
1: Nei, den står på et stativ bort i... I mitt over.
0: Ja, men da forslærer jeg at de bruker resten av kvelden på ukulelespilling.
1: Nei, men han er noe lagde da, men...
0: Ja, men da kan du overta.
1: Åja.
0: Ja, Knuten, han er jo... Han er sikkert...
1: Knuten, han er bass, han.
0: Ja, det er bass, ja, men ikke der bass-ukulele også. Han kan stemme henne om.
1: Det kan han sikkert.
0: Ja, det må han klare.
1: Det går sikkert fint.
0: Er han noe bassist som har noe klare å stemme i ukulele over i bass?
1: Ja, det kan han da klare.
0: Ja, det tykker jeg. Og så kan han gi en liten lettere konsert om en vek eller 14 dager, jeg vet ikke. Hvor lang tid opptrening han trenger.
1: Nei, det er ikke godt å si.
0: Nei, ikke sikkert det er så lenge han trenger.
1: Nei.
0: Nei, men da har vi en plan.
1: Ja.
0: Og da er jo bare siste spørsmål i dag.
1: Ja.
0: Hva måles i ampere?
1: Strøm.
0: Strøm, ja. Det er jo med elektrisk strøm.
1: Ja, det er det.
0: Jeg vet ikke, er det andre strømer enn den elektriske? Vi har jo fjordstrøm og elvestrøm og forskjellige.
1: Ja, det er noen forskjellige strømer. Ja. Elvestrøm.
0: Ja, men jeg sto her elektrisk strøm. Og da kan ikke det være tvil.
1: Nei. Det kan ikke det da.
0: Det er greit. Er det trasikt å være eider og lite krustrafikk og sånt, eller hvor er
1: det? Ja, det hadde noe vært kjekt å ha hatt disse båtene her da.
0: Ja, det gjorde det litt av seg i fjor.
1: Jeg synes det var noe trivelig med liv og rør i gassene.
0: Ja.
1: Så vi får nå bare håpe at det er det neste år at det blir...
0: Men det skal ikke du være for sikker på, nei.
1: Nei.
0: Jeg kom inn i tvil.
1: Ja, nei, vi får
0: nå
1: bare...
0: Skal det være Eida-dager eller Eida-mess i år?
1: Ikke Eida-mess, men det skulle være noe sånn her handelsdager, la seg i et eller annet...
0: Ja vel, ok.
1: Men hva tid og sånn, jeg har ikke peiling.
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Bryr jeg meg egentlig ikke så veldig mye.
0: Nei, du må da handle litt av og til jenten der og sole så.
1: Ja, men jeg handler om det jeg må, så ikke
0: gir det. Ukulele og sånt, det har du, så det trenger ikke.
1: Ja, vi har instrument og sånt, det trenger ikke. Vi har det i...
0: De har det de bruker.
1: Ja, det, ukulele og bass og gitar og trekspill og...
0: Piano har du det?
1: Ja. Jeg tror ikke vi mangler noe.
0: Nei, da har vi det. Ja. Men da skal du være den heldige... Nei, du er ikke nødvendigvis den heldige vinner, men du skal være den seriøse trekker.
1: Si det.
0: Ja, nå har jeg seks stykker.
1: Ja.
0: Det går ifra Eldre Mo Øverli til Miss Mo.
1: Ja,
0: og så har vi
1: fra
0: 1 til 6. Ja, så har vi noen i Miljø.
1: Ja.
0: Ta 1 til 6, du, ja.
1: Ja, da tar jeg nummer 3.
0: Nummer 3?
1: Ja.
0: Hausle Per?
1: Nei, men... Gratulerer da, Per.
0: Ja, så skal du si gratulerer, du skal ikke si nei, men...
1: Jeg får bare håpe at han spiller bingo, da.
0: Ja, om han ikke spiller, så kan han gi det ut til en kvann som spiller.
1: Ja.
0: Jeg bare melder av at her skal han Per ha to bløtjer med bingo, bingobløtjer, og så får han det overlevert, oversendt, og så får han gjøre med det kan vi. Ja. Det jo fint å lage papirfly,
2: ja. Ja, kan du bruke dopapir om soet?
0: Ja.
2: Men det noe litt trist da, hvis
0: han... Det er... kan jeg, men han må spille først.
2: Ja.
0: Så kan han bruke litt dopapir.
2: Ja.
0: Vi sier det sånn, vi sier det sånn. Nei, men greit, da skal jeg og Kristoffer ut og kjøre båt igjen.
2: Ja, god tur.
0: Og så får alt folket ha det så bra, Miss Mo inklusiv.
2: Yes.
0: Ja, ha det bra, ha det bra. Og vi sier takk for stunden til alt folket.

Ja, Jon Roar Øyen og jeg, Harald Bakke, takker for innegangen. Og så vil vi takke Ingeborg Lid for det vi fikk låne disse platene de to siste programmene. Så skal jeg prøve meg på tysk, og hvor det går, det er ikke godt å vite. Es brekt neit Hawaii så sein. Han Louis Hansen og Reiner Bertram synger i alle fall.

0: Då är vi tillbaka i studio. Nu har vi suttit här och pratat om ord och uttryck och ordtak i en halv timme. Och det kan gå till att det börjar bli mätta, men likväl så syns jag att det ska följa med i avisen, klöppa ut ordtak, och det är inte något god att ha både till ett och hit.
1: Och lustigt.
0: Ja då, fruktar lustigt. Yeah. Vi har nog haft lustigt nu.
1: Ja.
0: Men då tänkte vi att vi ska beväga oss in på andra lustiga ting. Mm. Och jag har hört dig snacka om att vi startar så tidigt med julen. Det är rätt, jag har sett julebrus, jag har sett juleöl, jag har sett julemarsipan, jag har sett både det ena och det andra.
2: Det är inte så farligt, hvis du bara ser det och inte täckte för det.
0: I grunden hela oktober. Och vi kan snacka lite om, det är ju snart jul, för så vet
1: jag. Ja, det
0: är
1: väldigt fort.
0: Och då är det, kan vara så egentligen starta upp med den här tidliga juleförberedelsen. Var det butikken och handelsstanden eller andra vi ska skulda på?
3: Jag kommer till det resultatet att det är den yttre sjömansmissionen sin skuld.
0: Ja, hvorfor det då?
3: Ja, för dig, för i gamla dagar, la oss gå helt tillbaka till 1930 och där kring, så sände ju alla julepackar till sjömän i utenriksfart. Och det sände de i maj. Och då måste ju butikarna ha både julpapir och andra märkelappar som skulle få packa in lite här. Så det är sjömansmissionen som började med tidlig julhandel.
0: Så det kan vi alltså slå fast, ja, en gång för alla.
3: En gång för alla, det är inte butikken. Det är bara tradition.
0: Det är bara tätt jätte.
1: Nej, det har i alla fall tätt jätte.
3: Vet att det gick ju månadsvis för det kom fram, kan du känna.
0: Ja, det gjorde nog det den gången.
3: Men jag ska fortälla en morsom historia om dessa julpackar.
0: Ja.
3: För moran vi, hon, föräldrarna min, och de gifte sig i september i 38. Men den våren så sände hon patsje till sjömän och skrev brev, så som det brukte att göra. Du ska alltid skriva ett brev och fortälla bygd där du var ifrån, sa han. Och detta då sände hon och brukte selvfølgelig pikenavnet sitt. Mm. Och då det ledde på nyår i 39, då fick hon sjömansbrev, så det hette. Mm. För det var inte alldeles att tacka, nämligen. Ja. Så visst du fick sjömansbrev, så tog du med på föreningen och las det högt. Och där stod: kära Nina, tusen tack för julepresangen. Och det var käckt att höra nytt hemma ifrån. Men är inte du gift nu? Gifte inte det dock i fjol? Tänkte mamma, kan jag i världen och slika lite här för något? Så såg hon under: kärlig hilsen Leif Myrvang, naboguten fick patsen ner i Afrika. Då är inte värre stora. Och det var ett år så skilde de två i egentligen en var äldre eller hinna, alltså, men det var ett år i familjen där. Naboguten. Mm. Och då började rolig, och det var de tider då avstandarna verkligen var stora.
0: Det var den tiden.
3: Så det är nog sjömansmissionen.
0: De är tillfälligheter. Det kunde vi snacka fruktliga massor om. Jag har Ann-Ola Sigurd fortalt mig historien om tillfälligheter en gång. Ja. Som är så fantastiskt god att hon rinner mig i huvud rätt så det är. Och det var, han ska fortälla den själv, men jag ska minna på vad det är. Han bodde in i Matre.
2: Ja, i Masfjorden, ja.
0: Ja. Och så har han varit på ett möte, och han var alltid snill och körde sina medpassagerare hem igen om kvällen. Så var det en kväll när han var på möte, och så kom du för sig
2: till själv. Ja, då har du satt mig på spåret, ja. Det är helt rätt.
1: Ja, och hur ska det
2: Så har de satt på med mig till det möte, och ska jag tillbaka, och då är det 2 kilometer från prästegården de här bodde. Och normalt sett så hade ju självsagt kört i heimat, men så säger jag: nej, här stansar jag, dere får gå de 2 kilometerna hem. Och de trodde ju inte på mig. Så jag har sagt för, jag hade inte någon angst eller någon världens ting, men jag skulle bara hem då, det som var beskeden. Och de bannar inte akkurat, men de välsignar nog inte prästen i alla fall. Så de går där i snödrevet. Och jag kommer hem och går in på köket, och där hör jag att springen renner. Jag skruvar av springen, och så går jag in i stovet, och håller kona Grete på att slukke en brand. För då var det begynt att bränna i väggen. Ja. Det var inte angst eller något sånt, det var bara en besked: du ska hem.
0: Ja.
1: Ja, märkliga grejer.
2: Men jag kan ju, när jag snackar om sånt, ja, jeg har noe så mye ferskere, så er fra et par dager siden. Det var, jeg hadde besøk ut av søstre mi, og prestegaren er jo, eller huset der er jo kjempestort. Mm-hmm. Så gjesterommene liksom i den andre enden av der som vi holder oss til daglig. Og så kommer hun da, og så sier Greta at ja, jeg har glemt å skru på varmen, jeg får opp og skru på varmen også, nok så sent etter. Så går hun opp og skru på varmen, og 5 minutter etterpå så skal søstre mi gå og legge seg. Og hun hører vi skrik opp og hyling, og da er det begynt å brenne i ovnen. Og hadde Grete skrudd på varmen en time før, og ikke 5 minutter før rommet skulle brukes, så hadde vi strøket med, eller så hadde huset i alle fall strøket med, det er helt sikkert.
0: Men en elektrisk ovn,
2: det var en elektrisk ovn som begynte å brenne.
0: Var det støv? Og...
2: Nei, det var ikke støv, det var bak ovnen det begynte å brenne. Det var ikke støv.
0: Det var litt lo eller hva?
2: Nei, det var ikke den, det var den plate bak. Det var ikke, ja.
0: Sier du det?
2: Da brente det skikkelig, altså.
0: Uff, for meg. Det er tilfeldigheter.
2: Ja, ikke ordtak, men en ting som jeg bruker nærmest som et ordtak, det er en Erik Fosnes Hansen, da, så har de en av bøkene sine. Hva og hvordan kan vitenskapen gi svar på, men ikke hvorfor?
0: Mm-hmm. Nei. Jo, men det er som en forhenværende avdød lektor på Fjellet Gymnasien sa også når elevene sporer. Og da sa han det at alt har sin naturlige forklaring. Det er bare det at den menneskelige hjernen er ikke nok utviklet til å forstå de enda. Mm. Det er også. Det er noe av det samme. Mm. Og dette med tilfeldighetene, det har nok kan hende en større...
3: Det er ikke tilfeldigheter, Jon Bjørn.
0: Nei, det prøver å si på min måte.
3: Ja, det er absolutt ikke tilfeldigheter, for det at tilfeldighet betyr ingenting. Men dette da, det er virkelig, altså vi må nesten inn på, ikke akkurat ikke her, engleprateren av Martha.
0: Nei, den letter vi ligge.
3: Nei, men altså, vi må inn på det at det er noe mer rundt oss, eller vi ser og hører og forstår. Og hvis folk er ærlige, og så er det mange som kunne fortalt deg ting de har opplevd som ikke finnes det eneste naturlig forklaring på, men som har hendt, og de er tilreknelige, det er ikke alkoholrør, de er ikke senile, altså de har opplevd det, og vi må tro deg på alvor, og vi må godkjenne at det er en stemme sa til deg at dette skal du gjøre nå, skal du gjøre det. Og det var en eldre dame som sa det til meg en gang for mange år siden, som sa at hvis du får en idé, Maria, hvis du får en følelse av at dette skal du gjøre, dette skal du si nå, dette skal du gå og gjøre nå, og du synes det er dumt, du skal ikke reflektere over det, sa han. Du skal gjøre det der og da, for du får forklaringen senere. Du skal ikke stoppe opp og vurdere fornuften i det du liksom får beskjed om å gjøre. Du skal gjøre det. Men det er vi for redde til. Vi må jo være trygge før vi gjør noe.
4: Nei, det snakker jo om dette her med at det er så mye mellom himmel og jord. Jeg kan ikke være så veldig tilhenger av å tro så mye på akkurat dette der. Jeg tror kanskje mer på at absolutt alle verdens ting kan hende. Også slik som det forteller her nå. Men det er mulig, jeg skal takke og fundere litt mer på dette der.
0: Ja, men litt med engler også. Mm-hmm. Så vi sa vi skulle ikke inn på dem, men det er jo litt artig for å pøre litt. Nå er kirken, de har jo snakket om engler i generasjoner, og englevinger og hvite er de. Men når Martha begynner å snakke om englene, da rykker kirken ut og fetane.
2: Ja, det synes jeg ikke at den burde gjøre, jeg.
4: Nei, kanskje forholde.
2: Jeg synes du må få lov til å holde på med sitt, og at det åpner for at kanskje flere våger å snakke om sånne opplevelser enn før. Jeg har nevnt det helt sikkert tidligere, men jeg har liksom to artige. Jeg er ikke noe sånn, har ikke noe, så mye sånne spesielle opplevelser å skryte, men jeg har to artige opplevelser som skal ta ganske raskt. Det var lenge før det var vanlig med lotto, det var eneste som hadde det her inne, det var OK Henden. Og så drømmer jeg disse her rosa ark, så kommer dalene ned, og jeg husker talene. Jeg går inn til OK Henden og spør hvordan det er med lotto. Jeg fyller ut en kupong sånn som det er, og jeg fyller den ut, og jeg går hjem igjen, har levert inn den kupongen, og følger jo intens med. Mm. Nei, det er jo ikke et tall så rett.
4: Nei.
2: Så, veken etterpå, så slår den kupongen inn. Så hadde jeg altså levert en 5 ukers kupong, sant? Så hadde situasjonen min vært en helt annen. Det er den ene. Den kan jeg dokumentere. Den andre er at jeg sitter og så ser på fjernsyn, og så kommer datteren min og spør, hvorfor holder du på med det? For da svitser jeg over på tekst-tv. Mm. Så jeg må sjekke om denne kampen går i opptak. For jeg har sett den før, og jeg vet resultatet. Mm. Og så spør hun, ja, men hva blir resultatet da? Jeg sier sånn og sånn. Og så må jeg gå før kampen er ferdig. Og når jeg kommer hjem om kvelden, så ligger der altså en lapp. Pappa, du hadde rett. For jeg tolker det sånn at Gud må ha humoristisk sans, jeg altså. At han har oversikten, og så har han humoristisk sans.
3: Altså, hvis ikke han hadde hatt humor, så hadde ikke han hildt ut med oss.
0: Nei, og den lottoen din, det var når han ville prøve deg, styrken din. Mm-hmm. Hvor sint du ble, og arg du ble.
2: Ja, jeg må jo si at det tiden etterpå så prøvde jeg gang på gang uten å lukke øynene, og uten at jeg så noe rosatall.
4: Ja, men vi spekulerer på så mye rart vi mennesker, vi gjør det på sånne ting, og på og så er dette her, jeg har nettopp løst en her bok som heter Alkymisten. Veldig kloke bok.
0: Ja.
4: Og den her gjetarguten Santiago som skal reise til Egypt, og pyramiderne finner skatten, det er det dreier seg om, og den opplever på turen. Der kommer han bort til den her eseldriveren som absolutt skal spørre en sjåar om framtiden. Jeg, hvorfor vil du vite noe om det da? Nei, for at han vil sortere vekk det som ikke passer. Ja, men da er ikke det de framtid, sier han. Sjåaren. Det er jo helt rett. Ja, nei, han vil nå vite likevel hva for oss som kunne forberede seg. Ja, jeg forbereder seg. Hvis det er noe så gøtt, så er det fint. Men hvis det er noe ilt, så har du det vondt lenge før. Så han bare sier det, han Paulo Coelho, at den dagen kastet ikke han pinjene sine. Det som skulle fortelle hvordan dette her ble. For han sa dette, når jeg spår om framtiden, så er det dagen i dag jeg tar utgangspunkt i. Og det er dagen i dag vi kan gjøre noe med, og hvis du gjør det skikkelig, så blir framtiden fine. På den måten kan jeg vite hvordan framtiden blir.
0: Ja, men det er veldig artig å lese den boka, fordi at han sitter jo inn i en sau i fjøs.
4: Ja.
0: Det er utgangspunktet, altså.
4: Ja.
0: Og han opplever rikdom.
4: Ja.
0: Møsse alt.
4: Ja.
0: Han kommer fram.
4: Kommer fram, ja.
0: Og når han har stredet seg fram gjennom alt.
4: Så reiser han tilbake til Fatima.
0: Da sier han at skatten lover reisen start.
4: Ja. Så, og så sier han på et tidspunkt også at jeg har funnet skatten. Jeg har jo fått alle disse pengene for å advare oasen mot røverne som skulle komme. Og så har jeg funnet Fatima. Ja, men ingen av disse tingene fant du ved pyramiderne. Hvis ikke du leter etter skatten din, og det kan jo være så mye rart det, så kommer du å angre på det all den dag.
2: Så... Der er et lite sånt sitat fra et dikt som har fulgt meg helt fra ungdommen ut av. Og den går sånn: du lever i dag ved i morgen, og morgendagen får dybde og glans av i går. Mm. Og hva er det da som skjer? Du har dagen i dag, at den taper du, sant? Mm. Du lever i dag ved i morgen, ja, det er da livet skal begynne, i morgen.
4: Ja, ja. Nettopp.
2: Det er så kjedelig på skolen. Tenk å få seg jobb. Så får du jobb. Det er et ork. Og så hele tiden sånn.
4: Hadde det bare vært sommer.
2: Ja, sant. Ja. Men så sitter han der da til sist. Og hva er det da han gjør? Jo, da ser han tilbake på livet. Det var noe kjekt om det var litt grann tøft. Altså, vi lever i dag ved i morgen, og morgendagen får dybde og glans av i går.
0: Altså, og egen den rette, han skriver at missen, skatten, den har vi. Den har vi fått ifra dag 1. Men det er opplaget vi har nå. Og tenk, han som låg opp i senga si og skulle dø. Og da gitt han lys opp førene. Og da sa han at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet.
4: Nei. Han hadde kanskje levt like spennende. Han, jeg vet ikke om det var bare Streimann. Bult, eller hva det var, men han også låg og skulle dø, og så sa han at det skal piske en tur, bli spennende litt. Sport i innstilling. Dette skal bli spennende. I stedet for å gremje seg.
0: Det er en måte å...
4: Ja.
0: fjordig på.
4: Ja.
0: Men han der, han som skrev Alkemisten,
4: ja,
0: han har skrevet Det femte fjell,
4: mm-hmm,
0: som jeg synes før det var bedre. Og da skriver han om det i en by det hadde vært hertekne og alt med seg, og det var noe på grunn av stivsindighet selvfølgelig, som alle kriger her.
4: Ja,
0: ja. Og så kom der en enke på sporet, en sånn vis mann da. Hva de fann mat henne, hva de fann ditt, hva de fann datt. Og da svarte han spør barna.
4: Mm-hmm.
0: Ja, var nok spør barna. Så i testen så kom hun igjen og så sa hun det at hun hadde spurt barna, hun fikk svar på alt.
4: Mm-hmm.
0: Hvorfor sa du at du skulle spørre barna, sa han? Jo, sa han, det skal jeg si deg. Det er fordi at barna bærer ikke med seg fortiden.
4: Mm-hmm.
0: De visste, i all sin enkelhet.
4: Ja.
0: Og sånn kan man spekulere.
4: Ja, men det er fint, og så filosofere, hvis det ikke blir alt for komplisert. Det må være slik at vi har sjans til å kunne følge med litt.
3: Ja, nå heller det var veldig komplisert.
4: Ja, men vi skulle få gjøre følelse hvis vi snakker. Nei, jeg er oppe i litteratur.
3: Vi glemte på intervisjonen,
4: ja,
3: da med filosofi, og så var det egentlig følelse vi skulle snakke om. Ytre sjømannsmisjon.
2: Det er noe åndelige ting, dette.
4: Ja, det er noe det.
0: Nei, men tilbake til tradisjonen, det var noe egentlig det vi skulle komme inn på, og så går vi bort i filosofiens verden.
4: Ja, ja, det er
0: det. Men pytt, det er godt.
4: Det får så være.
0: Men hvor langt er vi kommet i pølseforberedelsen, du Arvid?
4: Jeg er ikke kommet så langt enda, for dette, i fjor lagde jeg så mye. Det vil si, jeg er ikke alene, kona er med også. Men vi lagde altså over 30 pølse.
0: Det er spørsmålet hvor langt det var.
4: Ja, men det er store kveiler, ser du.
3: Det var, og det var større i fjor.
4: Var det større i fjor? Du kan bruke til julepresang, vet du. Det samme sylte flesk og lever på det fine greiene, men jeg vet ikke, jeg har lagt meg ikke til at jeg eser så ut når vi begynner på en rar det skal jo etas opp på, dette.
3: Ja, det er gale det.
4: Ja, det er det. Du kan ikke, skal jo leve bare på sånt, altså, så går det.
3: Men det går noe annet å lese en del oppskrifter, du behøver ikke lage alt. Du eser ikke ut av oppskrifter, jeg leser oppskrifter. Jeg lager ikke det, jeg bare leser oppskriften. Ja.
2: Kjenner du smaken liksom
3: på
2: munnen da?
3: Ja,
2: lukten
3: ja.
2: Og det hele.
3: Ja, og så liksom
4: ferdig. Helt uflatt, bra, du hadde noen ting da når du...
3: Nei, jeg drikker ålder.
0: Det var noe en som koser potet, og gikk jeg bort i naboen, så du på kjøkken la oss poteten til lukten av saus. Det går han, ja. Det meste. Han blir sikkert mett.
4: Ja,
0: men hva er opp i pølsene dine?
4: Man tager hva man haver.
0: Ja.
4: Du kan, jeg bruker i utgangspunktet en gammel god oppskrift som heter god julepølse. Der er det mye søt støff oppi.
0: Hæ?
4: Søt støff, ja. Det er... Det skal være halvparten stor fekjøtt, og så halva av gris og sau.
0: Og hihalva.
4: Ja. Og så er det salt og pepper, og så er det sirup oppi. Det blir så nydelig, kan du skjønne. Og ja.
3: Du synes ikke for sirup på komparen, og så
4: er det... Nei, det der er jeg helt
2: det var noe blasfemi, det for deg.
4: Ja, det, jeg sa det vel en gang her, at det er to ting jeg ikke skal prøve, det. Det er altså narkotika og sirup på komparen. Det er greit, det står fast.
0: Ja, det er noe så.
4: Nei, men det er kjekt, og så holder på med det der. Med litt sånn juletradisjon.
0: Det er klart at det er kjekt.
4: Veldig kjekt. Nå lager jeg sylteflesk. Det er fint, det er laget på skikkelig måte med haud og greier.
0: Mm.
4: Da er jeg altså, hvis kona hører noe, så blir hun galen selvfølgelig, men da er jeg i alle fall sjef på kjøkkenet. Når du tar opp haudet, og du skal begynne å lage te, da er det sjef fort, og da kan ikke være mer ledsjef. Og det er altså jeg. Vi holder på med det der.
3: Jeg har ikke kort.
0: Og har du en klok kone, så det er jævlig, da.
4: Ja,
0: da. Og tre resten av
4: året. Ja, det er det.
3: Jeg har ikke kort grisehaud siden jeg gikk husmorskolen.
4: Sier du det?
3: Nei, da satt jeg en halv time og børstet tennene i dette grisehaudet, for det skulle være reine. Og jeg spurte om virkelig om det var, ikke var mulig å få ut disse tennene før vi kokte dem, så det var så innviklet. Halv time satt jeg og børste gristennene inn i stryen på Lysmannskolen.
4: Det er ikke nødvendig.
3: Det måtte det, jeg.
4: Det
3: måtte være gullende regne.
4: Det skal ligge bløyt, og da blir det noe,
3: nei,
4: da renner det noe av.
3: Godt ned i miljøet, så ikke bakteriene fylde med.
4: Ja, ja. Sier du det?
3: Helt forferdelig.
4: Ja, ja, nei, da, nei, det, jeg har ikke gjort så mye.
3: Ja, men du må huske på, neste gang så børster du tennene, du skal ha en spesiell børst, den skal være litt større.
2: Hvorfor fant jeg en gris med løstender?
4: Gris?
0: Gris med gris?
3: Nei, vi hadde spesiell børste til gristennene. Antressant, jeg lyger ikke.
0: Nei, men før å gå tilbake, det da vi var, vi snakket, vi limpet i tradisjoner, og masse folk har tradisjoner på det ene eller andre, og så leser vi i tidningene, undersøkelser som viser at opp til flere hundre tusen mennesker et pizza til julafta.
4: Ja,
0: det er det. Da er det noe som er med, det må være noe med ja,
4: konfirmasjon nok.
0: Det er pizza.
4: Ja. Ja,
2: det er noe verre, synes jeg, liksom med pizza til jul, altså, ja, hva du, luktene går du glipp av, og...
3: Nei. Ja, men du går ikke glipp av noe, du ikke vet hva det er for noe.
4: Nei.
3: De aner jo ikke det, tykker det nye
2: rakk. Ja, men pizza, er det noen andre tider på året enn til jul også?
3: Ja, du vet, ja, men du vet at det kjenner jo, det kjenner du lukt, de føler seg hjemme når de får lukt av tomatketchup og alt
4: dette som du vet. Det var jo det Røkke kjøpte noen han var ferdig...
0: Ja, han
4: spanderte pizza på
0: fangene, primærfanger.
4: Ja, ja, med innsette heter ja. Det. Og der stod forklart hvorfor ikke han tok sånn sushi, eller hva dondre det heter, eller mer sånn sofistikert. Ja.
3: Hvor vanskelig
4: det var det.
0: Ja.
4: Og da ble det forklart at han er klok nok til å velge noe som er følgelig. Pizza. Han var sikkert lure.
3: Ja, men altså pizza er vel nok for deg, så synes pizza er greit nok, og vi har jo etet mjuke brød med alskas rart og fisk og kjøt og alt mulig sånn, vi har jo en blanding av mat vi også, så vi skal ikke bare, altså jeg etter ikke pizza, det, der går grensa. Men altså at dette, de unge i dag dessverre ikke har fått med seg at det er noe annet som kan være godt å ha på en julaft, en sånn, det er litt synd. Men det er ikke de unge sin feil, det er min generasjon og den som kommer etterpå, kanskje.
4: Nei, det er ikke synd, det er de som går glipp av så mye gøtt å putte inn i munnen.
2: Ja, men det er jo ikke bare det en går glipp av, altså, du går jo glipp av høgtid, at noe er annerledes, altså.
4: Ja,
2: det er alt flatt, alt er litt.
4: Ingenting å glede seg. Pizza, hele veka, så er det pizza julafta også.
2: Ja.
0: Det verste du går glipp av, det er førjustida, med forbuingene,
4: ja,
0: samholdet med å sitte og lage teting og ha en tradisjon og sitte der og kose seg med og,
4: ja, det, ikke det, det?
0: Og lage seg pølsen og lage til ribben, lage te, det skal vi ha til jul.
4: Jo, på ryggen er det en gjeng med karre, de lager kakene.
0: Ja.
4: Jeg er helt sikker på det, har de koset.
0: Så lager de sukkerøl.
4: Ja.
0: Og det er tradisjon på, spesielt rundt Løpefjorden.
4: Ja. Mykert sukkerøl.
0: Og alt, og sumt er noe litt mer enn sukkerøl også. Men de kaller det sukkerøl.
4: Ja, det er mulig det. Noen leter
3: de
4: gå
3: vel lenge. De begynner med sukkerøl, og så lurer de seg ned i kjelleren og har oppå litt mer etterpå.
2: Ja. Flaskenbrus har jeg hørt noen kalle det.
0: Ja.
3: Men altså, nå må ikke vi glemme at vi er litt oppe i året generasjon.
0: Sånn,
3: ja, vi er faktisk det, Jon Bjørn, og vi er oppvoksne, i alle fall alle vi som sitter her i heima, som det var utenkelig å ikke ha denne faste julematen. Men vi må jo gå en 30-40 år, kanskje enda mer, til det som er i dag, så er ikke det sikkert at folk synes det er så forbasket godt med disse der sauderibbene med talg på alt dette styret. Altså, vi skal ikke forvente at vi var oppvoksne, og vi fikk det julaften, enten vi ville det. Til slutt så synes vi det var godt, ikke sant?
4: Ja.
3: Men når ikke du har den tradisjonen for dette, så kan ikke vi forvente at det skal falle i stava når det lukter gulne sauderibb over halve hus og sånn.
4: Ja, jeg tror når de fleste sakner borte i Amerika, der
0: kalkun.
4: Ja, det er kalkun, og så selger de matvarer som tilager slik at det ikke blir lukta i huset. Og dette gikk så langt at, at det var noen smartinger som fant ut at jeg kunne selge surkål-lukt på boks. Jeg lagde det til uten lukt, og så gikk det rot og spraye etterpå, så fikk stemningen. Det er det mange måter at den er penger på.
0: Ja.
4: Ja, det er visst. Det er det.
3: Nei, men jeg har faktisk den tro at om, vi opplever ikke noen av oss, men om jeg 40-50 år så har jeg lyst til å se hvor mange bor som har sauerybbe.
4: Det er, jeg tror du har rett, Maria. Jeg las i, jeg tror det var etter Coop-bladet, så jeg rusket med meg i dag, og las det når jeg kvilte middag. Det var altså en som skrev ned garsmaten. Og det er vel og bra, men det blir mye pølse og ensidig smak, sa han. Han mente at produsentene var for lite flinke til å lukte seg fram til hva et publikum som stadig utvikler seg hadde lyst på. Han var mer interessert i ferskt kjøtt, enten det var lamb eller geit eller hva det måtte være, enn at alt skulle knuses opp i en pølse. Og så er det for salte.
3: Ja, men pølse, hun... I pølse hever det du ikke får selt
4: ellers. Ja, det kan hende. Det er mulig at det er helt rett det du sier, at om en 10-20 år så... Det er garsmat helt annerledes det produkter vi kan kjøpe i dag.
2: Ja, men jeg tror ikke det blir pizzaen som liksom konkurrerer med tribben.
4: Nei, det får vi håpe det.
3: Nei, men jeg tror ikke vi har dette julemåltidet. Sånn
0: vi har ikke sauer igjen snart.
3: Nei, ikke har vi noe det heller. Jeg tror liksom at, i alle fall for meg er julafta, det er ringe inn helga, julemiddag igjen. Altså, dine høgtider, altså dette her. Men jeg tror det... Nå skal jeg nå slutte å ringe med kjerkeklokke bort til førde for en land som blir forstyrret søndag før middag. Ja.
4: Spektakel kan ta andre.
3: Men altså, på, når vi tilleter andre trossamfunn og religionsfridom og bygging og alt disse her husene som de får, så må jo de få lov å ha samme lydstyrken på sine påkallinger som vi har på våre.
4: Ja.
3: Det er jeg enige med, nei, men at jeg skal slutte å ringe med kjæreste klokken, for han ikke får sove, han kan jo kjøpe seg sove i ro. Jeg har tenkt å sende den patsjen.
0: Kan du legge seg tidligere også?
3: Ja, kan han nok.
4: Ja, det kan
3: han. I tiden er det på tide å stoppe.
2: Ja, men, ja, men, ikke lenge før tid.
0: Men det du sier med, om matvanene, det er helt sikkert sant at det endrer seg. Og det, min søster min, hun var, første jul hun var vekke, da var hun oppe i Oppdal. Og de hadde risengrynsgrøt til julemiddag.
4: Ja.
0: Og hun sa det at hun gikk bak døra og gret og gjemte seg vekk, for da fanns det ikke julestemning med det. Så egentlig så er det jo rett som Maria sier at dette her, hun er på Sørlandet, det er torsk.
4: Ja, og lett salta ut på.
2: Men det er jo tradisjoner som knyttet til det, altså.
4: Ja.
3: Så, ja, men vet, hvis du da kan dandere dine pizzaer med en par tre sånne kristongrein og litt julelys. Ja, så har du en julepizza.
4: Jeg var inne i en leilighet i Bergen en gang, det var rett etter jeg var gifte, og det var foreldrene til forløverne våre i Bendiksens vei, og vi var borte og skulle ønske god jul, og de hadde, skulle altså ha lett salt og tørske til julmiddag. Jeg tykte, altså søndag i dag.
3: Å nei, det er ikke
4: sånn. Men det er god spise.
2: Ja, lutefisk er noe mer spesielt.
4: Ja, og... Du må ikke snakke,
0: Vel, vet du hva, gutter og jenter?
4: Ja.
0: Timen var det godt.
4: Ja, sier du
0: vi
4: det.
0: Vi kunne ha pratet om mye, mye mer. Mm. Vi startet med det ene og sluttet med det andre.
4: Ja.
0: De som har søte her, det er Maria Rosenlund. Det er Olav Figur Gundersen. Det er Arvid Rygg. Det er Jon Bjørn Fløttre. Og det er Geir Inge Tysta som har søt ut i teknikken. Jeg håper at det som nå har søt og med spisse ører og hørt på koser dere like mye som vi har gjort. Vi har hatt det fint, og før vi spiller Whittaker, det last farvel, så skal jeg slutte med et lite ordtak til. Nei, ta den av Arne Garborg. Det var en traust mann.
4: Ja.
0: Han sa at arbeidshug og spare vet er mer verdt enn penger i banken. Ha en god kveld alle sammen rundt om i Nordfjord og kos dere, og ha en god førjulstid.
5: Ladies and gentlemen, Roger Whittaker.

0: Etter utallige oppfordringer, ja, ikke helt utallige,
1: Nei,
0: men...
1: to.
0: Ja.
1: To oppfordringer. Men han skal ikke til.
0: Nei, her sitter vi igjen.
1: Så føler vi oss velkomne og ønsker og alt det der. Det en sann...
0: Det en fryd.
1: Fergnygung.
0: Ja.
1: Eller hva heter det? Nei, vet du.
0: Jo, det heter Fergnygung.
1: Hæ?
0: Det heter Fergnygung, tror
1: jeg. Gjør det?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ikke på spansk i alle fall.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det
1: noe helt annet, antagelig.
0: Noe mer germansk over
1: ja.
0: Dette her. Ja. Det blir dårlig med nye slagere her I dag.
1: Ja, bare gamle slager.
0: Ja, jeg har tatt med en slager I hvert fall.
1: Var det?
0: Ja, jeg har tatt med en slager. Den heter, ja. Den heter slager.
1: Ja. En slager.
0: Du har jo tatt med nesten bare bråk.
1: Jeg har ikke tatt noe bråk helt tatt. Det skramler litt I kantene, men jeg så lei av dette. Det bare glatt og polert. Må ha litt med litt... Pigtrådmusikk.
0: Ja, det helt greit.
1: Kalte farm. Det
0: ja, men du, da
1: tror... At du nå skal høre på denne pigtrådmusikken, sånn.
0: Ja, du sa det. Nei, men det greit, det. Vi skal ikke ha noe særlig mye glattpolert musikk, og den som glattpolert I lyden, det ikke I teksten, garantert.
1: Hva da?
0: Nei. Nei, men da drar vi I gang, da.
1: Vi gjør vel det.
0: Ja.
1: Hva I alle dager?
0: Transmetropoliti. An. Altså, vi skal ha en liten trekspillåt, rolig trekspillåt.
1: Ja, en liten rolig trekspillåt, starte med. Ja, ja.
0: Tror vi bare starter med den,
1: ja.
0: Ja.

0: Ja, det var siste dekk.
1: Dette har jeg ikke hørt før.
0: Nei, nei. Det skramla fint også.
1: Ja, det skramla. Udiskutabelt. Nei, det var greit det der.
0: Ja.
1: Det er i hvert fall forholdsvis langt unna hovedstrømmen.
0: Ja,
1: men
0: langt unna hovedstrømmen, ja.
1: Men,
0: ja.
1: Og bedre blir det ikke på neste.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Han er veldig langt unna mainstream.
0: Ja, veldig. Til hver svenske så er han rimelig langt unna svensk topp og...
1: Ja.
0: Ja,
1: vi skal over til vår katteelskende mystiker og sosialfilosof fra Østersund, nemlig Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Han kom ut med en plate på slutten av fjoråret 2001. Mm. Og jeg tok etter hvert motet til meg og kjøpte den. Hun vet liksom aldri helt hva hun får når hun kjøper Kjell Høglund. Og det gjorde jeg.
0: Ja. Ja. Du visste på ingen måte hva du fikk.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og hadde jeg visst det, så...
0: Ja, du kan...
1: Det er ikke sikkert jeg hadde kjøpt plata hvis jeg hadde visst det.
0: Nei.
1: Jeg vil håpe at den vinner seg ved gjentatte gangers bruk.
0: Da har jeg hørt på den, jeg da.
1: Ja, det har du.
0: Men det kan være virke annerledes på deg.
1: Ja, det er en veldig spesiell plate.
0: Ja.
1: Noe ganske utenom det vanlige. Jeg har tatt med en låt her som heter for Slager, og det er kort og godt en harselas over meningsløse tekster.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har jo alltid vært sånn at jeg har vært villig til å tilgi en dårlig tekst hvis det har vært en god melodi.
0: Ja, du har jo tutt ut her i stasen. Sånn.
1: Ja, den er jo praktisk talt uten tekst.
0: Ja.
1: Men
0: det er for meningsfullt tekst den uten.
1: Veldig.
0: Ja.
1: Ligg unna tututen min. Du kan ha den der andre, men ikke tututen min.
0: Ja.
1: Det er jo omkvedet på den. Det er det ikke her. Her er det en... Altså, hvordan ville du reagere på en lystig, fin, lett slagermelodi som hadde død og fordervelse til tekst? Hvordan hadde du tatt det?
0: Jeg går ut for å høre det nå.
1: Nei, du...

0: Nei. Vi får ikke høre det, men
1: Nei.
0: det jo det han ønsker seg.
1: Og han vil det?
0: Ja.
1: Jeg har ikke lagt merke tekstene, jeg bare synes det var søkt det meste.
0: Dette søkt. Ifra Plata Kryptonitt kommer Kjell Høglund med slager.

0: nå den spilt.
1: Nå den spilt. Ja. Ja, men det var jo en fin liten sang det. Ja. Litt trist kjærlighetshistorie om de som ikke finner hverandre. For ja. Begge du vil være sammen med hverandre.
0: Ja, og så går du ut hvert på sitt hånd. Og så, ja, hvorfor må det være sånn? Altså, jeg synes fremdeles det artig å høre den gamle platta.
1: Ja.
0: Ja. Fant den på internett.
1: Du og det?
0: Ja, vet du hva? Oh, ja. Leita siden slutten av 60-tallet, så...
1: Da kjøpte du plater derfra, eller lastet du den din?
0: Nei, jeg kjøpte plater fra United States of America.
1: Akkurat.
0: Det var ikke noen annen plass de hadde den, så det jo greit.
1: Ja.
0: Det går jo fint. Det går på en uke, det.
1: Ja.
0: Nå?
1: Nå, ja. Er
0: nå.
1: Veldig,
0: nå er vi spente, da.
1: Nå er vi spente. Ja. Fun Loving Criminals heter gruppa. Har du hørt om de?
0: Nei.
1: Nei, det veldig kjekt.
0: Why don't you
1: det
0: tell me
1: veldig,
0: about
1: Det veldig ofte at vi gjør akkurat det. At jeg finner noe som du ikke har hørt om, og jeg, du finner noe som jeg ikke har hørt. Eller hva sa jeg nå? Sa jeg noe feil?
0: Nei, du gjorde vel ikke det. Men det er vel forholdsvis oftere at du finner noe som jeg ikke har hørt, enn jeg finner noe som du ikke har hørt.
1: Nei, det vet jeg.
0: Jo, det vet jeg.
1: Men i alle fall, den har jeg tatt med fordi at det er en rasp og kalt på riv, men spesielt fordi det veldig sånn morsomt. Det høres ikke ut som det den de skal spille, som de viser at de spiller, nemlig.
0: Du er den.
1: Ja. Det veldig sånn kjent... De som hørte på litt heavy rock på 70-tallet, de har nok hørt starten her før, tipper
0: jeg. Jeg er spent, for jeg hørte på heavy rock på 70-tallet.
1: Ja, hva har vi her?
0: Ja.

0: Ja, det var den gang vi var...
1: Vi var...
0: Unge.
1: Unge og vakre.
0: Nei, vakre, det vi fortsatt.
1: Nå vi bare og gamle venn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Deep Purple.
0: Ja.
1: Smoke on the Water.
0: Ja.
1: Med en rekke herrer som etter hvert drar på året de også.
0: Ja.
1: Den gang gjorde de ikke det, men jeg husker ikke hva det heter. Det husker du.
0: Ja, det gjorde jeg faktisk.
1: Ja.
0: Jo, da spilte mye dette her.
1: Å ja.
0: Mm. Vi skal av til noen andre rockere, nemlig Raga Rockers.
1: Mm, så gjerne.
0: Ja. Det er et morsomt band. Lager kort og greie låter som rasper, river og går fort, som regel.
1: Mm.
0: Og jeg har plukket med en låt her som heter Ole og Ali.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men det greit, det.
0: Nei.
1: Litt kaffereklame, det
0: Ja, det vel ikke akkurat kaffereklame.
1: Det ikke det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Vi prøver det.
1: Mm.

So I close the book of love.

0: Ja.
1: Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Med Joakim så gikk en av Norges mest geniale musikere bort.
0: Ja, ikke så enig, så enig.
1: Fra plata Et hundeliv.
0: Mm.
1: Yes.
0: Ja, så...
1: Så er det den...
0: En sang vi ikke fikk sunge i helgen.
1: Ja, fikk ikke det.
0: Nei.
1: Vi får kanskje synge den om en måned, da er det 8. mars.
0: Ja.
1: Og i fall vi ikke er på lufta før det, så får vi tilegne dette alle...
0: Åh, men da børsta, skal ikke gå.
1: Nei.
0: Skjer noe da, jeg.
1: I fall vi ikke er på eteren før 8. mars, så sender vi i hvert fall ut en plate til alle søstre i verden.
0: Ja.
1: Alle damer. Rundt oss og... Rundt oss og andre steder.
0: Alle brødre også.
1: Ja, brødre også, for all del. Det jo en bror som har laget det, da. Det
0: ja.
1: Bror Mikael.
0: Ja. Ok.
1: Yes!
0: Så. Dette her, folkens, er altså en av sangene som en pleier å synge når et visst parti som jeg og Nils Ole ikke står så langt ifra har møte, så kan du synge dette.
1: Kan det.
0: Ja.
1: Mm, du kan også synge den ellers, og du kan høre på den, og du kan danse til den, kose deg med den, og...
0: Dette er ikke meg som partireklame, men det er en ganske fin sang.
1: Det er en veldig fin sang. Det er en viktig sang.
0: Og når vi har hatt så mange tullete tekster før i dag, så alt ifra... Tuttut til Sissinek og slagersanger om håpløs kjærlighet og plastikkblomster, så får du nå en tekst med litt mer stavnia.
1: Det er det. Det er Mikael Wie som har skrevet teksten, og det er Holaban Dolaban som spiller på veg.

0: Men du är vit när du
1: är... känner att du snackar om.
0: Ja, ja, men det är helt märkligt den där när du är stressad och det folk ting inte går som det ska.
1: Ja.
0: Ja, då kommer det lite kvart, ja.
1: Som alle glosene vi har lært og ikke lært på skolen.
0: Ja, og noen nye som vi legger til. Så det er sånn, det skulle vært ordbok på hele greia, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja. Det er en stor Sverige-bok,
1: ja. Ja. Det, ja, jo.
0: Skal vi gå ihop og så skrive en sånn, nei?
1: Ja, det kan vi.
0: Ja.
1: Men vi må få med oss noen nordlendinger, for det er så mye saftig.
0: Ja, jeg tror vi må ta en sånn research-tur opp der.
1: Ja.
0: Det kan lønne seg. Så det er
1: det
0: kan hende vi hadde blitt både bleik og betuttet når vi før vi kom oss derifra. Ja.
1: Nei.
0: Ja, sa ikke det.
1: Nei, det måtte være hvis vi møtte en isbjørn.
0: Ja, men da var vi kommet veldig langt nord, tror jeg.
1: Ja.
0: Ellers var han kommet veldig langt sør.
1: Ja, han kan ha synt.
0: Ja, alt ikke så. Går vi snur og venter på det. Ja, og ellers går det bra ut i, på brygget, er det der du er?
1: Det er der jeg bor, ja, men akkurat nå er jeg på tur ned i Askim.
0: Nei, men, sitter du ned i Askim og hører på oss?
1: Ja,
0: det er det. Vet du, denne teknikken, det er så aldeles over min fatte evne.
1: Ja, men det, internett kan være en bra ting.
0: Ja, men det kan være mye rart og innpå der.
1: Ja da, det er det. Men akkurat sånn, den kan få inn litt sånn nære audio og litt sånn, det synes jeg er kjekt.
0: Ja, det må være lov.
1: Ja.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Det er helt sikkert. Og du har lyst med en sånn flott termokopp.
1: Ja, har ikke det.
0: Ja. De er skikkelig fine, vet du.
1: Ja.
0: Sånn børsta stål og...
1: Ja, jeg trenger en sånn når jeg skal drive og kjøre over fjellet. Jeg har camp nede på Bismo, så der er jeg ofte hele året.
0: Åja. Ja, da må du ha en god kopp.
1: Da gjør det seg med en kopp.
0: Ja. Men nå lytter vi det. Først høre hva du kan av forskjellige, ja, trivielle spørsmål. Da vil jeg spørre deg først, hva for en duo stod bak låta som «Jeg er en forhekset prinsesse»? For eksempel.
1: «Jeg er en forhekset prinsesse»
0: ja.
1: Har ikke snøring, men det høres ut som noe dårlig deluxe eller noe sånt.
0: Nei, det var to
1: en gruppe.
0: To karer. Ja. Jeg er en forhekset prinsesse, sa det.
1: Det var en aldri sånn
0: humorgruppe. Ja, du kjenner deg.
1: Ja, men det er sikkert Herodes Falsk og...
0: Nei, de hadde mer, og de hadde også vært veldig plaget med dyr i taket.
1: Åja, Knudsen og Ludvigsen.
0: Yay!
1: Men den prinsessen var ikke helt før.
0: Ja, det var en fiskehandler som stod ved sin disk. Og skulle kappe hodet av en sleip liten fisk. Og den fisken han påstod, den var en forhekset prinsesse.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Da har du lært meg noe nytt i dag.
0: Ja, så bra!
1: Det sa du innledningsvis, at det kunne jo hende en lærte noe.
0: Ja, det er, men litt av den der sånn informasjon, så helt totalt unyttig å ha, men litt greit når det er quiz.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Sånn er det. Men da vil jeg spørre deg om, i andre verset på kjæringa med staven, har ikke kjæringa lenger en stav, men hva?
1: Kom så, kjæringa med kjeppen hoppet over bøtsen, og så dratt hun ned i, og så ble hun våt, og så husker hun ikke mer.
0: Og så ble hun blaut, og så gikk hun hjem og kokte seg litt graut.
1: Åja, var det sånn da?
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Ja, så det var kjeppen, ja.
1: Ja.
0: Ja. Så verre var ikke det, altså.
1: Nei. Men den tok jeg fort.
0: Den tok du for barnelærdommen, den sette altså.
1: Ja. Men det burde nok Knudsen og Ludvigsen med for så vidt. Ja, ja, de var vel ikke min barnelærdom, men jeg har nok hatt unger som har vokst opp under litt der.
0: Ja. Men nå kan du i alle fall lese deg opp, eller høre deg opp på den. For den er, ja, litt pusselurig.
1: Ja.
0: For å si det pent.
1: Ja.
0: Ja. Men
1: kan du si helsing?
0: Det kan du få lov til.
1: Du må helse Leila, som sikkert kanskje hører på oss, og muligens han Bent og Maj-Britt med som hører på oss.
0: Ja.
1: Du må helse bilen. Og så Arne, men han hører ikke på.
0: Ja. Ja, men vi kan jo helse til henne likevel, så kan jeg bare si at nå vi gikk glipp av noe stort der.
1: Ja.
0: Bare fordi du ikke hører på Nordfjord Nær Radio.
1: Ja.
0: Nei, sånn kan det gå.
1: Sånn.
0: Mm.
1: Ja.
0: Nei, men den god. Da takker jeg for at du ringde inn ifra Askim. Ja. Og så må dere kose dere. Ha en god helg.
1: Ja. Ja, takk det samme.
0: Ja, ha det godt. Ja, vi brer oss så videre omkring. Så nå tenkte vi det at nå skulle vi ha et inngangsspørsmål der vi spiller en melodi. Og så skal dere da finne ut hvem det er som spiller denne melodien. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578 60 660. Hvem spiller her?

0: Ja, då gick tågen saktare, ja.
1: God kvällen. Ja, det var Gert Sørbø, hej.
0: Hejsan. Och vad var det vi skulle fram till?
1: Vi måste huska på att flytta klockan.
0: Ja, kan vi ska flytta den här?
1: Ja, det var det då. Tillbaka tror jag.
0: Det är tillbaka, ja.
1: Från 3 till 2.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det stämmer. För det är fram mot vår, tillbaka till höst.
1: Ja, det är visst det.
0: Ja. Men det är lite det där, hvis jag bara flytta klockan och inte flytta visaren, så blir det lite... Kan det bli vanskelig å finne en klokka til slutt?
1: Ja, nei, men det er greit det at sovekløkken kan være litt tung å flytte.
0: Ja, det er akkurat. Det er så besilt, det er kjempedigre med sånn pendel nede.
1: Ja.
0: Det er ikke god, nei. Altså.
1: Nei, vi heldes til viser for det.
0: Vi gjør det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det er litt styr.
1: Men det er noen uker de som flytter seg selv. Disse her er noen mange ut av disse kløkkene. Vi har noe vi slipper å gjøre noe med.
0: Ja, det er sant. Og det er noe greit.
1: Ja, det
0: men,
1: er det.
0: Men klokka i bilen, den lytter jeg alltid gjøre selv.
1: Ja, den, nå har vi vært en time feil i hele sommer, så nå kan det enda bli rettet.
0: Ja, vi kan ha håpet at det retter seg nå.
1: Ja, nei, den er klar over det, vet du, så jeg gjør ikke det noe.
0: Nei, det er akkurat det. Og så er det litt der, hvis du skal ta ferie, vet du, så er det bare å vente en time.
1: Ja, nei, det, akkurat det slipper vi, tenker jeg.
0: Ja, vi satser på det.
1: Ja,
0: ja. Ja. Ja, hvor går det med deg da? Det er tom siden jeg snakker med deg nå.
1: Ja da, jeg har noe stort i liv.
0: Ja, så bra.
1: Ja.
0: Det er alltid godt. Det er litt nærmere når det ikke er det gjør, da er det vanskelig å få ringt inn på nærradion.
1: Ja, det er grunnen det. Ja. Neida, jeg tenker vi sier at det går bra.
0: Ja, ja, men det er godt.
1: Ja. Ja.
0: Det er sånn, litt nærmere der, er, alt er jo relativt.
1: Ja, ja, det er jo det.
0: Ja. Det er sånn, somme dager så går det strålende, og andre dager går ikke fullt så bra. Men i dag har vært en god dag i Hundvika i alle fall.
1: Ja, ja. Det tenker jeg at det har vært en bra dag her også.
0: Ja. Ja, men det er fine greier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, du sa at du etterlyste ting som skjer.
0: Ja.
1: Inne i Gimle på søndag, da skal det være sånn korkafé.
0: Jaha.
1: Østerheim Mannskor og Ryggsånglag.
0: Ja vel.
1: Skal ha korkafé. Med diverse ting, mat og utledning og styr og vesen, pluss at de har med seg et gjestekor fra Invica. Jeg tror det heter Kor i Vica.
0: Kor i Vica, ja.
1: Ja, så dette begynner klokka 4 på søndag. Ja.
0: Høres veldig trivelig ut, så hvis folk lurer på hva skal vi gjøre på søndag, ja, da skal jeg reise på Gimle og se på Mannskor, Austrem Mannskor og...
1: Ja, Ryggsånglag.
0: Ryggsånglag og Kor i Vica.
1: Ja, ja.
0: Få seg en god kopp kaffe og kose seg med god sang.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, men det var kjempeflott. Takk skal du ha for du sier ifra.
1: Ja, ja.
0: Det er...
1: Kan du være en kvann ut av eil du også har lyst inn, vet du?
0: Ja, ja, ja. Det er... Ja. Er du glad i sang og musikk, så er det godt å få... Det tar ikke så lang tid å fare over med ferie.
1: Ja.
0: Det er i hvert fall helt sikkert.
1: Det er det.
0: Ja. Nei, men det var flott. Takk skal du ha.
1: Ja, da. Ja. Bare hyggelig, ikke det de sier jeg utenfor.
0: Ja, de sier så.
1: Ja.
0: Nå har ikke jeg vært utenfor på en stund, så det kan hende jeg har funnet seg noe annet, men...
1: Ja, det kan hende. Det er samme her, egentlig.
0: Ja. Men, nei ja, det går vel for... Det er vel ofte det at de bruker de samme ordene?
1: Det er vel gjerne det.
0: Ja. Bortsett fra disse der som snakker sånn kebab-norsk, der skjønner ikke noen ting.
1: Nei, det kan jo være litt mulig.
0: Ja, da dette jeg helt ut av. Men det,
1: ja, ja.
0: Ja, men jeg skal ikke vite alt heller.
1: Nei, jeg skal ikke det. Altså, det er så greit.
0: Sånn som så når jeg var på tur, så hadde vi med oss mange sånne, så jeg kaller ungdommer da, sånn i ja, 18-20, 24-26 oppi.
1: Ja.
0: Og de satt og snakket engelsk til hverandre.
1: Å ja, de gjorde det, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: og da satt jeg...
1: Var de ute fra Eid eller noe sånt?
0: Det var rundt om det. Ja, de har jo studert i Brighton og i England, og mange av dem.
1: Så, ja, ja.
0: Så det er liksom det, de gikk på autopilot.
1: Ja, gammel vane.
0: Ja da, så det var litt, litt morsomt.
1: Ja.
0: Men problemet var jo, jeg skjønte jo hva jeg sa da. Så jeg lurte ikke meg.
1: Ja. Du ble litt nysgjerrig, du vet hva det var de egentlig snakket om.
0: Ja, nei, det gikk inn, altså jeg er ganske god i engelsk, så dette bare, jeg fikk jo med meg alt.
1: Ja, så, ja, var, ja. Men det er bra.
0: Så hvis jeg ville lure meg, så burde jeg ha snakket tyrkisk. Da hadde jeg ikke skjønt noe.
1: Å ja, det, da kan det hende. Det var litt... Ja, men er ikke det du som har tysker hver sommer?
0: Ja, men tyrkisk.
1: Å ja, tyrkisk. Ja, nei, det er greit.
0: Da tror jeg hadde slet litt, ja.
1: Ja, nei. Jeg tror vi heldes til norsk.
0: Ja, vi gjør det. I kveld i alle fall. Ja.
1: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne ha litt svar på noen spørsmål, så kan du vinne deg en flott termokopp. Kan ha med båten til for sommeren nå.
1: Ja.
0: Så da
1: lurer
0: jeg på, i hva for et land er Seoul hovedstaden?
1: Sa du Seoul?
0: Ja, eller Seoul, sier
1: det. Ja, det er vel Sør-Korea.
0: Sør-Korea, ja. Stemmer det.
1: Ikke det det?
0: Ja. Ja. Det er, der har det jo vært sånn OL og greier og greier.
1: For det har det.
0: Begynner å bli en stund siden, altså.
1: Ja. Neida, så det er...
0: Trøst meg.
1: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne vite hva du finner i menisken her.
1: Den finner vi i knene.
0: Ja.
1: Han trøbler litt med sommer av og til, så det måtte jeg operere.
0: Ja. Det er litt det der, når du begynner å trøble med menisken, da... Da er ikke det godt kommet.
1: Nei, det er ikke noe særlig, sier deg.
0: Ja, nei,
1: det har vi... Det er vel helst idrettsfolk, så dette slipper vi.
0: Ja, hvis den ikke ramler og vrir et kvart, så...
1: Ja, ja, det kan jo være også. Ja. Det går det også.
0: Jeg bruker å si at hvis du ikke har født å gå på, så er det ikke godt å få komme seg fremover.
1: Sånn er det. Nei, da er det litt møløk.
0: Ja, det er helt sikkert. Nei, ja. Men den er god. Da er du kommet i ånd og nåleve.
1: Ja, takk for det, hvis... Ja. For du har en god helg.
0: God helg, ja. Og som sagt, gå på Gimle og få med dere korsong på søndag klokka hver fire.
1: Jeg skal det.
0: Ja.
1: Og jeg håper det kommer flere også. Ja.
0: Ja.
1: Grete, ha det bra.
0: Ha det godt. Ja, da fikk vi vite det. Det er alltid godt å vite hva en kan finne på i løpet av en helg. Hvis en har ikke vet hva en skal gjøre på. Og da tenkte jeg det, at vi skal spille en sång, og så skal dere gjette hvem er det som synger her. Og hun som synger her, hun er kjent for å spille piano og lage underfundige tekster. Så hvis du vet hvem som synger her, så ringer du inn på 578-6660.

0: Ja, det var en optimist. Men var det noen som visste det? Ingen som har ringt inn. Så da har du enda sjansen på å... Dette er den der, vet dere folkens. Dette nekter jeg å tro at dere ikke vet hvem han var. Han er ikke lenger her blant oss. Kommer fra Tønsberg. Flyttet til Sverige på sine eldre dager. Var gift med Anita Skorgan. Har en døtte som heter Sara. Nå var det noen, ja. Nå kom de. Få litt tilleggsopplysninger, vet du. Så kommer det seg med en gang. Så det er... Han var i hvert fall fantastisk flink å synge. Kom stort sett på siste plass når det gjaldt Melodi Grand Prix. Alt det jeg vet om denne personen der. Helt utrolig. Så da skal vi se hvem det er han har sittet og prøvet å få gjennom nåløvet her. Nå kommer den. God kvelden.
1: God kveld.
0: Og hvem var det vi har med oss?
1: Det er jo Jorunn.
0: Jorunn.
1: Ja.
0: Ja, og hva var det vi skulle fram til?
1: Nei, det var ikke Jahn Teigen da.
0: Det var Jahn Teigen, ja. Det stemmer, og han var en optimist.
1: Det var han.
0: Ja, kan du si det samme?
1: I ditt skjøtverke.
0: Ja, det blir kult. The sun will come out tomorrow. Kanskje.
1: Det blir vel opphold med tida.
0: Ja, det gjør det. Det blir så bra sånn til slutt.
1: Du mener det, ja.
0: Ja, da bare ikke begynne å snøve før. Jeg vet ikke, jeg skulle på jobb på lørdag, og da snøvner det faktisk på Honvikfjellet.
1: Nei, nei, nei, så du.
0: Ja, og jeg hadde sommerdekk, så det var litt gøy.
1: Ja, har du sommerdekk enda?
0: Ja, det har jeg. Men jeg skal legge om på onsdag.
1: Og du skal det, du?
0: Ja, så det vil ikke ha snø for det.
1: Nei, vi vil påbudde å ha på litt pigger eller vinterdekk nå, ikke vi det da?
0: Nei, ikke her nede, da er det faktisk 15. november.
1: Er det 15.
0: Ja.
1: Og jeg går inn bil med den første, vet du.
0: Det er vel litt lenger nord. Mener jeg.
1: Ja, ja, men jeg låst på nettet i sted at det kan bli forferdelig kald og jul og januar.
0: Ufta! Hvem er det som har bestilt? Nei, jeg vet hvem det er som har bestilt. Nå skal jeg snart snakke hardt henne og si at dette finner ikke meg i. Bare fordi,
1: det, ja?
0: Bare fordi at han liker å gå på truge, så skal ikke jeg lide for det. Nei.
1: Nei, det er jo aldri sant.
0: Ja, ikke sant.
1: Men det får noe visse grenser til galskap.
0: Ja.
1: Kan... Tenk om jeg har fyrt opp all veden til vi kommer til jul. Hva gjør jeg da?
0: Nei, da sliter du litt, altså.
1: Ja.
0: Da lytter du.
1: Da må jeg hente ned alle dynene mine og forskansene under dynene.
0: Ja, men du kan ikke sette fyr på dynene.
1: Nei, men jeg kan ligge under deg for varmen.
0: Å ja. Og så skal du da ut på toaletten, og så blir du på å fryse for den. Nei, det blir...
1: Da skal vi det også, ja. Ja, nei. Det var dumt.
0: Kan du prøve...
1: Nei, det er bare å ha litt ved i kaminen.
0: Jeg tror det. Mm. Det er det beste. Nei, jeg har rikelig med... Skal vi se.
1: Var det rikelig med ved?
0: Det, nei, nå fikk jeg korreks. Det var altså fra 1. november. Men Svein har gurglet det til meg.
1: Nå fikk jeg et poeng.
0: Ja. Ja. Da blir...
1: Det pleier når jeg ser på alle mot alle på TV Norge.
0: Ja.
1: At hvis jeg er klar nå. Åh, et poeng til meg. Oi!
0: Ja. Hvor mange poeng er du kommer opp i nå da?
1: Nei, du vet det. Jeg tar ett poeng i gangen, jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Et poeng på hver per omgang, så blir det bra.
1: Ja, ja. Det blir noen poeng opp igjen, men av og til er det ikke vanskelige spørsmål.
0: Ja. Men er det den der, så det var jeg som sa det. Det jeg vet, det vet jeg. Og det jeg ikke vet, det er ikke godt å vite. Ja.
1: Nei, det er akkurat det som er.
0: Ja.
1: Men det... Nå var det en som klagde litt på dine spørsmål tidligere i dag.
0: Nei. Tror du? Jeg...
1: Ja, jeg har jo ikke det for stor.
0: Ja, men jeg er noe ganske...
1: Det var så vanskelig.
0: Nei.
1: Ja, du pleier ikke å være så veldig vanskelig å ta den, men...
0: Jeg pleier nå å være god i å hjelpe til.
1: Ja, det er noe veldig god egenskap i dette spillet her.
0: Det synes jeg også.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har jo til og med et spansk spørsmål.
1: Hva har du hatt?
0: Jeg kan ta et spansk spørsmål.
1: Nei, men kjærfolk, jeg har jo ikke bort til Spania. Jeg har ikke peiling på noe der.
0: Ja, men det har ikke jeg heller, men jeg visste det likevel.
1: Jeg vet at paella er sånn nasjonale.
0: Ja, men nå skal jeg... Når det er to eller, så blir det en j-lyd. Paella.
1: Ja, men det er blaffen i.
0: Ok. Ja, men det blir i hvert fall det.
1: Og det er derfor det er Mallorca. Ikke Mallorca, nei.
0: Mallorca.
1: Ja, jeg tenker jeg skal lage noe nytt på mine gamle dager.
0: Ja, men er ikke det spennende?
1: Ja, det er veldig spennende, vet du.
0: Ja, for eksempel... Du...
1: Men sitter det fast oppi høyda da?
0: Ja.
1: Det vil jo vise seg.
0: Nei, men altså, det er liksom sånn, det er sånne ting, det kan en, og da er det veldig enkelt. Men så er det andre ting, har ikke peiling. Og sånn er det bare. En kan ikke vite alt.
1: Nei, det hadde vært kjedelig, det også.
0: Det hadde det.
1: Ja, det... Da kan jeg begynne å bli litt høy på pære, altså.
0: Den kan det, og det er ikke så bra, hvertfall hvis den har litt lave døre. Og skal jeg nå
1: bitte... Jeg kan bruke den døren, bare breie nok.
0: Gjør døren høy, gjør porten vid.
1: Gud, faen. Nei, nå... Jeg tror jeg begynner å bli syk.
0: Nei, fydda. Jeg håper jeg ikke har smittet deg gjennom telefonen.
1: Nei, det tror jeg ikke, men jeg har vært så snøft siste dagene. Men det får noe stor verk. Det er noe tida for alt mulig nå.
0: Det er i grunn det. Det er sånn løpende, dobbeltsidig
1: ja,
0: tarmsling. Nei, det var ikke sånn. Nei.
1: Det tar ikke vi.
0: Nei, det blir så...
1: Det er ikke så godt å ha.
0: Nei, ikke i det hele tatt.
1: Nei.
0: Men jeg vil gjerne vite hva heter Storbritannia sin nasjonalsang.
1: Ja, men den har jeg ikke vært på radioen hele tiden. Det.
0: Ja.
1: Ja, hva i verden heter nå den da?
0: Det har endret litt siden jeg bytte.
1: Hva bytte?
0: Det gikk fra en til en annen.
1: Nei, men kjære folk da.
0: Altså, fra mor til sønn.
1: Åh, det
0: er kik... Da-da-da-da-da...
1: Ja, jeg vet nå, jeg kan jo den melodien, vet du, men... God save the king.
0: Yes! God save the king. Gud vil signe kongen.
1: Stemmer, det var kvinn før. Ja,
0: ja. Okay. Så var det, jeg var dronningen før, men nå er hun ikke mer. Tenk å vente så lenge på og så begynne å jobbe, skulle jeg si.
1: Ja, gammel han er.
0: Han er noe vel pensjonist, og hvor vel så det. Han er jo godt over 70.
1: Han kunne vel bare latt han William fått overtatt. Han er 76 år.
0: 76 år, ja. Det er jo...
1: Han blir også 77 nå. I november.
0: Ja. Det er et styr med deg. Han begynner å bli vaksen, han også. Modere satt og så på da de var i Vatikanet.
1: Aha.
0: Og så satt hun og så på når Camilla sa, uffa meg, hun begynner å bli så gammel, ja.
1: Nei, du sa ikke det.
0: Hun så gammel ut.
1: Han er ikke ungdom heller etter hvert.
0: Okay, nei.
1: Jeg vet ikke hvor gammel hun er da.
0: Og mor?
1: Nei.
0: Og Camilla?
1: Camilla.
0: Nei, det er vel omtrent på samme alder altså.
1: Ja, men sånn er det.
0: Ja.
1: Vi er ikke unge pene hele livet. Ja, alle er noe fine på hver sin måte opp igjen da.
0: Altså, jeg var pene da jeg var ganske liten. Da jeg var ganske nyfødt. Og så oppgjørende et litt stykke. Men så skjedde det hvert.
1: Nei, hva skjedde da?
0: Nei, det vet ikke jeg. Men det var hvert så tullet det til, så jeg hadde ikke sett ut siden.
1: Nei. Hva du tullet med, du?
0: Nei, men det er sant.
1: Nå må du slutte å tulle.
0: Nei, jeg kan ikke slutte å tulle. Hvis jeg slutter å tulle...
1: Nei, du kan ikke det.
0: Ja, nei.
1: Du må ha litt humor.
0: Du må det.
1: Bare alvor, det blir så forbasket trist.
0: Ja, uffa meg.
1: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne vite med deg, hun hadde en lugg som stod rett til værs. Og så sang hun midt i...
1: Gullbrandsen.
0: Ok. Den kunne du.
1: Jeg vet ikke, jeg bare så litt hård. Jeg vet ikke, hun heter noe sånn. Kate. Kate, jeg vet ikke hva du
0: skal. Ja, det var Kate Gullbrandsen, ja. Eller Kate. Hun, ja. Hun sang altså Mitt liv i Melodi Grand Prix i 1987.
1: Er det så lenge siden?
0: Det er det.
1: Pena det altså.
0: Vi er begynner å bli...
1: Ja, det er 40 år siden det.
0: Ja, det var den tiden fremdeles var vitsig å se på Melodi Grand Prix.
1: Ja, da så vi... Ja, men vi hadde jo ikke mer enn en kanal, eller det er det da?
0: Vi hadde jo ikke det.
1: 87?
0: 87, ja.
1: Ja, ja. Skal vi se hvor tid jeg flytter inn i dalen da?
0: Nei, det er ikke godt å våtta, nei.
1: 9,90. Og da måtte vi ha parabolhuskei, fordi at jeg fikk ikke inn noe annet, eller?
0: Nei.
1: Det var så dårlig forhold mot å ha parabol, og da plutselig så kom det litt mer kanaler.
0: Åh!
1: Ja, ja, ja, da var det spaning, vet du.
0: Ja. Ja, nei, da, det er litt den der, når vi fikk flere kanaler, så var det krangling på hvem som skulle se hva.
1: Så er det så enkelt. Jeg eier kanalvelgerne mine.
0: Ja. Ja, men da var det noe veldig greit. Men da er du med i trekningen av en termokopp. Det tror du, det høres ut som du trenger den.
1: Ja, det er det hvor jækla... Nei, det er veldig kjekk.
0: Veldig kjekk, ja.
1: Er det noe som står Nordfjordnær Radio på etterpå?
0: Det står Nordfjordnær Radio på. Det er sånn børsta stål. Den er lekker. Stål til det meste. Ja.
1: Ja, men det hadde vært godt å ha kakao oppi.
0: Mm, hadde ikke vært dumt det.
1: Nei, det hadde støttes ikke vært dumt.
0: Ja.
1: Men jeg tar så, imot, ja, det hvis jeg skulle være heldig hvis ikke jeg prøver vi en annen gang.
0: Ja da, vi har en hel kasse, så det, og vi har også drikkeflaske, så det, vi har masse ja. Fint.
1: Ja, det også.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, men kan ikke dere ta en av hver ting dere har i dag, da du?
0: Nei, jeg fikk beskjed om at det var bare en ting.
1: Det var ikke så lenge da, vet du.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den er god. Nei, men da er du med i trekningen, ja. Oi, sånn.
1: Og, flott og greier.
0: Ja, og så får du ha en riktig god helg.
1: Ja, det må du også ha.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt. Da fann jeg noen som heter for Grannes. Og de mener at det er sånn jeg er. Og da får vi tro deg på det deres ord, altså, for jeg kan ikke motbevise det. Men da må lite jeg ha et inngangsspørsmål i og. Og da vil jeg gjerne vite hva lager du filt ut av? F-I-L-T. Filt. Hva lager en filt ut av? Og da ringer du inn på 578-60660 hvis du vet det.

0: Ja, hva du syns det?
1: Ja,
0: merker altså, du at fikk du noe sånn sommerfornemmelse på sånn
1: tid? Ja, ja, ja, for all del. Vi satt og tenkte på det her med å legge på seg nå liksom etter jul og vi var jo inne på det. Det går jo godt an å legge på seg marsipanbrød også.
0: Ja, det går.
1: Synes jeg. Veldig godt.
0: Godt da, synes jeg.
1: Nå er det vel sånn at
0: hvor mange må en spise? Jeg må si
1: ja, ett var lite. Det vil jeg si.
0: Ett er lite.
1: Ja, det er det. Nå er det sånn at heretter blir vel stort sett opera som blir kjørt i nærradion, så vi skynder oss å få av gårde noen
0: skjev blues.
1: Ja, skjev blues før det virkelig tar av her på eit. Ja, hvordan ser du på opera? Jeg mener vi har sånn operabyen Kristiansund og sånt. Er det noe for deg? Sitter du klistret på TV 2, nei, NRK 2 og ser opera? Sånn til dagen?
0: Jeg hadde en sånn operakick for noen år tilbake.
1: Jaha. Det vil kanskje hjelpe om du snakker om det.
0: Ja, det altså, det var en film. Denne filmen Philadelphia, vet du. Husker du filmen Philadelphia?
1: Nei, det for meg en dansk
0: ja, gutt. Ja, om han her en eidssyke advokaten.
1: Det fytter akkurat.
0: Ja, da.
1: Nei.
0: Hva heter han da? Ja. I alle fall, der var det en scene der Maria Callas sang.
1: Ja.
0: Og det var fordømmer han flott.
1: Ja.
0: Jeg tenkte det Maria Callas, det er jo ganske fint, tenkte jeg. Så jeg husker man jo sjekke ut. Og så kjøpte jeg en sånn opera, og jeg må jo med respekt og melde synes at det er ganske flott.
1: Ja.
0: Ja, så det er litt svulstig.
1: Det er
0: helt fint. Og så dør alle på slutten, det er en svært scene, og tar gift, og
1: ja, altså alle
0: finnes det opera med happy ending?
1: Nei, jeg har ikke hørt om det, og alle dør jo til slutt uansett, så sånn sett er jo operaen bortkastet tid, da.
0: Ja, men det får jo så mye fra seg på slutt.
1: Ja, det får jo det.
0: Og så er det noe sånn overtyre i operaen.
1: Ja, det er det.
0: Jeg vet ikke hva det er motsatt av et postlydium på slutten, kanskje, siden alle dør, eller?
1: Det der har jeg altså overhovedet ikke peiling på. Men det blir en rikelig anledning til å komme tilbake til igjen senere i 98, tenker jeg.
0: Du skulle ikke forundre meg, respekt.
1: Nei, så vi
0: men hvis du vil kjenne noen som vil være med å synge,
1: ja,
0: så kan du ta en telefon til nå før jeg hører meg. Jeg vet ikke, kanskje det ikke trenger noen til å synge. Kanskje det er en kanskje det er hele opera skal gå i rappetakt.
1: Ja, da kan jo kanskje du ja, ja, nei.
0: Nei, ikke på det, tror jeg ikke.
1: Neida, vi synger bare Rose Garden, vi.
0: Yes.
1: Det gjør vi.
0: Jeg ber om pardon.
1: Ja,
0: nå har vi lovet deg noen frisørsjalong.
1: Nei. Skal vi synge da en gang?
0: Ja, det har vi lovet stadig, vekk.
1: Ja, det skal vi.
0: Det skal vi fortsette med.
1: Ja, vi skal love det, og vi skal gjøre det også. Ja. Før eller senere.
0: nå har vi antagelig stått og kastet vekk uhorvelig mye tid.
1: Ja, jeg var jo inne på det, da. Liksom, hvis all opera ender med døden, så er det jo bortkastet tid å drive med opera.
0: Ja, det var et apropos det.
1: Det var
0: et
1: forsøk. Ikke det. Nei, du gjorde ikke det. Gratulerer, endelig. Så,
0: ja.
1: Nå hopper vi 25 år tilbake i tid.
0: Jaha.
1: Den tida som jeg mener var verdt å låne bort til John Mayall.
0: Ja.
1: Den har etter hvert gått over for mine ører.
0: Empty Rooms.
1: Empty
0: Rooms.
1: Det er
0: klassisk John Mayall-plater.
1: Å, ja da. Ja. Absolutt. Meget fin. Den var vanskelig å få tak i, men det har løsnet. Det er mange John Mayall-CD'er på markedet nå.
0: Don't heter, waste my time, heter han.
1: Det gjør den.

0: Jeg synes jeg var i godt humør han der der også.
1: Oh, ja, det visst var det.
0: Han var så lor det også.
1: Ja, han gjorde det. Det spørte om ikke en sånn life-innspilling som det heter.
0: Ja, det har vært veldig sånn.
1: Jo, det life.
0: Light-innspilling.
1: Ja da.
0: Ja da.
1: Jeg hadde tenkt å si noe om Jan Petersen. Skal vi gjøre det?
0: Hvem?
1: Jan Petersen.
0: Nei.
1: Nei vel.
0: Janet Jackson derimot.
1: Ja.
0: Hun laget i fjor en kjempegod plate.
1: Det hører jeg du sier.
0: Og den blir ikke dårligere etter det står mer enn spillene.
1: Merker utslitt.
0: Nei, ikke utslitt, men kjempegod. Jeg tenkte vi, jeg har vel spilt nok fra den et tidligere høven. Nå tenkte vi skulle prøve oss på titelmelodien Velvet Rope.
1: Ja.
0: Så er det antagelig ingenting.
1: Nei, jeg har litt problemer med å forestille meg akkurat hvordan det tauet ser ut.
0: Ja, det er et sånt tau som blir brukt i en litt sånn pikant situasjon, tror jeg.
1: Jaha.
0: Sånn, har du sett den filmen med Sharon Stone?
1: Var det i Flåklypa?
0: Nei, ikke akkurat, det var med Hollywood. Men,
1: ja, nei, Hollywood har jeg ikke sett.
0: Nei, i alle fall så...
1: Nei.
0: Ja, ja. I alle fall så er dette da litt sånn myk sadodrøm til Janet Jackson, eller det?
1: Ja.
0: Enten det, eller en myk, masokistisk drøm, kanskje.
1: Det vil jo muligens vise seg.
0: Ja, jeg skulle ikke få noe, jeg hadde kommet med masse rare uttalser om sine preferanser. Ja.
1: Hun har ikke sagt noe stygt om oss enda.
0: Nei, det har ikke.
1: Nei. Da synes jeg det greit, liksom.
0: Så vi hører på den da, Velvet Rope.

0: Ja, det var Janet Jackson.
1: Ja, Jackson 1, nei 2.
0: Janet Jackson, jeg vet ikke hvor jeg rekker å komme. Men litt eldre enn lillebroren sin, og litt yngre enn storbrødrene sine, kanskje.
1: Hun yngre enn storbrødrene. Du verden, ja. Utvid horisonten med Nordfjorden er radio.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ikke godt, var skarpt tenkt.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Sjelten jeg kan få med meg, la oss si, så mye lurt på. Såpass kort tid.
1: Det gikk veldig bra.
0: Ja, jeg er fornøyd med meg selv, eller?
1: Ja, det skal du være.
0: Jeg ringer hjem til mor og forteller deg hvor flink jeg er, vet du.
1: Da hun er på bingo.
0: Nei, det er hun, ja.
1: Er hun ikke på bingo?
0: Kanskje på gammeldans, men ikke på bingo.
1: Nei. Nei, nei.
0: Nei.
1: Da får vi heller støtte opp på vår egen bingo.
0: Vi får gjøre det.
1: Ja,
0: det spiller du bingo?
1: Jeg har spilt bingo.
0: Du har det, ja.
1: Ja.
0: Jeg også.
1: Ja. Ble ikke rik på det. Vi har innimellom spilt både Johnny og Edgar Winter her på radioen. Det ikke så ofte nå, men det har hendt.
0: Nei.
1: Det har hendt.
0: Det har hendt. White trash.
1: Ja da, og noe vi ikke har spilt, det det der aller første platene til Johnny Winter. Det har gode grunner. For det første så har det ikke vært så å få tak i, for det andre så ligner det ikke på Johnny Winter i det hele tatt.
0: Nei.
1: Og det bare tydelig preget at fyren trengte å spille slik at han kunne tjene penger på det, synes jeg.
0: Ja. Ok.
1: Så nå tok jeg med en av det.
0: En gammel.
1: Ja.
0: Meget gammel.
1: Meget gammel. Og låten enda eldre. Den heter som så, By the Light of the Silvery Moon, og du har aldri hørt Johnny Winter spille den før, tror jeg. Men nå får du det.
0: Jeg har pratet med han, men ikke denne.
1: Nei, den har du ikke. Bare hør.

0: Det var Henriksen.
1: En klassisk Jimi Hendrix-låt.
0: Ja. Nå, han kommer ikke til Ålesund i sommer. Av forståelige grunner.
1: Nei. Ja, da tror vi han kommer, så skal jeg jo på og stille, da.
0: Da er jeg ser. Uansett hva billetten koster.
1: Ja. Vel?
0: Ja.
1: Joe Eli.
0: Ja,
1: ja,
0: kanskje det.
1: Det sier, har du hørt han før?
0: Nei, ja, det har jeg vel kanskje. Ja. Men,
1: Nei, jeg vet ikke, han skal si en sånn country-musiker. Western, swing, country, ja. Aldri hatt noen sånn kjempegjennombrudd i Norge, men platen selger sånn jent og trutt.
0: Kanskje han får et kjempegjennombrudd nå, når de spiller han her?
1: Det er neppe på landsbasis, vil jeg jo tro.
0: Ja, det skal du ikke
1: si. Det
0: skal
1: ikke si vekk.
0: Neida.
1: Undernes tid er ikke forbi.
0: Langt ifra.
1: Nei. Ja, nei, men jeg kjøpte i hvert fall denne platen med han. Og når du kjøper en ny plat, så må du spille litt på noe for nære nå, da.
0: Ja.
1: Lise kan du ha kjøpt sist, liksom. Tenk på det. Hva kjøpte jeg sist? Og jeg kjøpte Joe Eli, ja. Ja, ja, men da får vi ta med Joe Eli. Så det gjorde jeg.
0: Ja. Letter to Lido.
1: Ja, det heter plata og... Mm-hmm. Nei, det er ikke, det er ikke sammen. Nå har jeg ikke skrevet dette, men jeg tror det står All just to get to you. Det som jeg vil be lyeren om å legge spesielt merke på er om de kan kjenne igjen mannen som synger kor i bakgrunnen.
0: Ja.
1: Han er fra, det har vi påstått i alle fall, at han kommer fra Håndal.
0: Og det er han, ja. Ja, vi får prøve.

0: Ja, detta gick hivande, då.
1: Ja, du måste snacka.
0: Ja, du måste snacka. Ken är det så inte ska snacka?
1: Jag vill bara snacka.
0: Det kunde höras ut som äldre.
1: Ja, det var hon.
0: Det var hon, ja. Ja. Det är inte dåligt, Ja, du är heminkommen ifrån Askim.
1: Ja.
0: Ja, det är hela stund sedan, ja.
1: Ja, jag var bortreist på det mässan.
0: Har du varit väckreist ändå ej vänd?
1: Ufrivillig.
0: Var det hospital eller?
1: Ja.
0: Säger du det? Ja. Men du var varit heminsändare, var inte något att göra med dig?
1: Ja.
0: Var det var det?
1: Jag kom hem än i
0: går kväll. Oj, så pass. Okej. Ja. Men då letar jag säkert väl.
1: Ja.
0: Ja, men det är flott. Vi går inte vidare in på diagnosen.
1: Nej, det gör inte vi.
0: Det är helt grejt. Ja, vad var vi? Var...
1: Jag tog i jammer i fortet.
0: Mm?
1: Jag tog i väldigt fort.
0: Ja, du var ju... Før vi fikk sagt noe mer, så hadde du ringt, du. Ja.
1: Jeg hadde sagt at det må nå være mat og mål.
0: Ja, det kunne ikke være han, ja.
1: Nei.
0: Jeg prøvde forskjellige, men det var ikke rå. Det ble ikke vetikt uten. Nei. Og det går av stabelen i morgen.
1: Ja, jeg får stått det sånn, men det er ikke sikker på egentlig, for jeg har ikke fått lest så mye aviser.
0: Neida. Dette der er på Sandlandet sentrum. Mat og mål, det går jo, men det er liksom hoveddagen, eller denne her torgdagen til mat og mål. Mat og mål, det går jo, har gått en vek, og det går nesten en vek til med forskjellige aktiviteter.
1: Ja.
0: Men i morgen, da er det telt over hele Sandlandet sentrum, og... Det var 50 forskjellige stender, jeg sa, så da er det mat og aktiviteter for omtrent alle, ja.
1: Ja, det var det jeg mente, at det var sånn teltgreie der inne.
0: Ja da.
1: For jeg husker et år, det var utrolig fint vær.
0: Ja.
1: Men det er mange år siden da.
0: Og så husker vi år, det har vært utrolig stygt vær, men det har gått det også.
1: Akkurat.
0: Ja. Neida, det er ikke det store problemet, det er ikke det, for alt står under kraftige telt, og der er plass, og har du en sydvest eller en paraply når du skal vandre sånn gatelangs, så er ikke det problem i hele tatt.
1: Ja.
0: Og så er det butikker på Sandå fortsatt, og der er nok annet å finne på, eller akkurat å gå ut i gata også, så ta en tur på Sandane, de som høver til det i morgen.
1: Jeg skulle da egentlig bor der et tid, for at jeg er helt gavekort ifra en døve.
0: Oi, har ikke du brukt det enda? Nei, det må du bruke.
1: Det var ikke jeg som vann det, det var om meg som vann det i fjor.
0: Ja vel.
1: Ja. Så det... Kan du vann det på din tid, kanskje, vet du?
0: Ja, vi er...
1: Og så gir hun det vekk til meg i jebberskåve.
0: Å.
1: Ja. Og så tar jeg... Ja.
0: Nei, men vi er ikke så nøgge på om det blir brukt innen et år eller hva tid det blir nyttet, så det er ikke krise.
1: Og meg vann det vel før jula i fjor.
0: Ja, det kan godt hende. Nå
1: sist jul.
0: Ja. Nei, dette bruker det, men ta en tur i morgen og gjerne det, det er ikke problem. For,
1: det blir litt... vanskelig.
0: Butikkene er i hvert fall åpne fra klokka 10 ska det være i morgen. Ja.
1: Den er grei.
0: Ja, ellers, det er jo ikke så mye å finne på i dette veien.

0: Ja, det var kjente toner, var ikke det?
1: Kan... Ja, jeg har hørt det før.
0: Du har hørt det før, ja. Det har du.
1: Ja, kan... ja men det var veldig, veldig, veldig stilt. Litt på vi reide på disse her signalene, vet du.
0: 104,3 den er ute av drift.
1: Ja, så jeg fikk nyss i at jeg måtte skifte inn her i kanalen. Så alle som hører på 104,3, de må skifte.
0: De driver rett og slett å bygge om inn på SFE inne i bukta.
1: I bukta driver vi her, ja.
0: Ja, der hadde vi oppi en stor antenne, der hadde vi en sender. Så nå er den ute av drift til de blir ferdige og får den på plass igjen.
1: Ja, men,
0: det er ikke mer skummelt, men det er så galt at det er en god del som ikke får det inn på FM lenger, så da får de spille seg på nettet på et eller annet vis, og der går det bra. Ja,
1: nei, jeg har noe på FM da, men...
0: Har du på FM? Ja. Er det 106,2 du får inn da?
1: Ja.
0: Ja, men, ok, ja.
1: Ja.
0: Så, nei, men da går det bra.
1: Må du flytte litt på disse antennene for å så
0: ja.
1: Få litt liten gang med klarhet i å skjønne hva dere sier, kan du si da.
0: Ja, akkurat. Dette er så. Vi, skal vi se, ja, jeg går ut ifra det Elmeren vi har med, er ikke det det?
1: Det stemmer.
0: L-I-S-T-A-U.
1: Nei.
0: E.
1: Nei. Nå fikk du minus. Det er O.
0: O. O-U.
1: Ja.
0: Ja. List O. O. O. Stemmer det.
1: L-S-T-O-U.
0: Men er du, Elmer, er dette der et navn som er vanlig ute i Selje? Er det mange som heter det, eller er det bare en familie?
1: Nei, i gammalt, så er dette en gard der ute. Men så var det litt litt post og styr og stell og sånt. Så da tok han... fan den, nå må jeg gå i boka og lese, men det var en ut av mine sine eldre
0: forfedre
1: så sette en U bakom listo.
0: Åja.
1: Så det var masse sånne.
0: Ja, litt forvansking. Men det, ja. Det var vanlig måte å gjøre det på dette der.
1: Ja. Så da fikk vi den her U-en bakom.
0: Ja, riktig. Nei, men da har vi forklaringen på det. Men Callisto, hva det betyr da?
1: Det skal jeg altså ikke... det har ikke lekt meg frem til.
0: Nei vel, men det er helt sikkert en forklaring på hva det er, hva de mener med det.
1: Jeg vet bare det at denne gasplassen som jeg er oppvoksen på, det var da låna. Og det er... at da skal vi se huset til oldefaren min kom opp der, så startet han bank.
0: Så
1: den første egentlig den første banken i Selje, det var oppe i gamle huset, kan
0: du si. Ok, du har ikke, går ikke med planer, du har ikke planer om å starte bank nu, nå.
1: Nei.
0: Det var enklere i gamle dager, du.
1: Historien sa det at det var enkelt for deg også å komme og sette inn penger, men når de kommer og vil ha pengene ut igjen, så da var ikke det. Da var ikke bare kommet der og taget deg, altså.
0: Det var det
1: sikkert. Det har jo vært... Så det har jo vært en liten sånn, men... ja, ja. Men dette er historie.
0: Dette er historie. Ja da, det har vel gått inn i en annen bank mange ganger dette der, ja. Det er greit. Kan du... prøve å forklare meg, hva er en katamaran?
1: Ja, det er to skip på en, to kjøler på en båt.
0: Det stemmer. Og inne i hya har jeg vel laget litt katamaraner frem i under tida, tror jeg.
1: Ja, det de har gått for de siste årene, det er ikke det da.
0: Ja da.
1: Så.
0: Det er sikkert. Det er to kjøler. Hva slags rase var hunden hans Donald Duck?
1: Det var en sånn helsegass, nei ikke helsegass, for dette var jo dette her, disse redningshundene. Det var en, hva i alle dager? Hva? Nei, heter du. Gi meg første bokstav nå.
0: Ja, du ser ut av selje. Du vet jo ei som hette Sankt Sunniva, men det var ikke det.
1: Nei, Sankt Bernhard.
0: Ja, Sankt Bernhard var det du. Ja, det var noe annet.
1: Ja, men.
0: Og hva han hette da? Husker du det også? Vi har pratet om det på denne radioen før, det vet jeg. Men ikke med deg. Jeg tror det var en Gerd som kan ut.
1: Hunden til...
0: Donald Duck, han heter. Hvis du ikke kommer på det...
1: Nei, jeg vet ikke. Nei, dette er...
0: Han heter Bolivar.
1: Ja.
0: Ja, men nå husker du det en annen gang.
1: Ja.
0: Nei, det er viktig.
1: Er det noen skal legge seg på minne, altså?
0: Ja. Det er klart. Skal vi se. Skal vi ta et veldig enkelt til slutt her, da. Hva for et parti representerte han Lars Sponheim på Stortinget?
1: Lars Sponheim.
0: Ja. Du husker han så mente det at hver mann skulle ha si høne.
1: Ja. Lars Sponheim, han er... hva parti han er...
0: Ja, det vi diskuterer.
1: Nei, jeg...
0: Hvor mange...
1: Var han i noe sånt der i Sponheim?
0: Ja.
1: Og landbruk, et eller annet, hva kjenner jeg?
0: Han var landbruksminister, og så ble han da sånn fylkesmann før hun Navarsete og Liv Signe.
1: Ja, hun var nå... Ja.
0: Hun gikk av nå i sommer. Nei, dette der har ikke du fått med deg. Han representerte Venstre. Han var der de kaller for en Venstremann fra Hordaland.
1: Og så sa
0: han til meg. Nei, det var ikke så galt. Nei, men...
1: Den er grei, den er.
0: Nå husker du det, men hva var det hundenes... Donald Duck hette, har du glemt det nå?
1: Nei da.
0: Hva det var da? Kom an, full fart.
1: Bolivar.
0: Bolivar, ja, men nå seter det. Det er bra. Ok, du får følge med og se hvordan det går dette her.
1: Ja.
0: Ha det bra, ha det bra.
1: Vi skal sitte og lytte på dem.
0: Ja, den er god.
1: Ja, ha det.
0: Ja, det var Madrugada, men Arne Brun var det vi spilte, og det pratet ikke vi så mye om, men det var sikkert flere eller han Elmer som visste. Vi skal spille en melodi til nå. Det er Status Quo, Rolling Home. Men da skal vi heller ta et spørsmål ut til Bochi. Og hva heter denne breie avenyen eller gata i Paris, der Tour de France har innspurten siste dagen av konkurransen, og det har herjet rundt hele Frankrike? Da er jeg glad de kommer til denne plassen der. Men hva er det den plassen heter i Paris? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Status Quo.

0: Jaha. Det var en heftig melodi, men kom ikke de på hvem som spilte den der? Det var gammelt nytt, for å si det så. Nei, det går an å prøve seg, men det var ikke noen som prøvde en gang. Og det er da litt for defensivt, er ikke det der da? Elektrisk elo, ja. Nå skal jeg hjelpe dere litt på vei. Men det var ikke noe mye hjelp i. 5, 7, 8, 6, 660. Vi driver her og konkurrerer om paraply. Veldig praktisk redskap i disse dager. Og fribillett til en større konsert som skal være i Operahuset, så Svelekameratene, det er jo da kjendiser fra Eid-området her, skal ha noe på nyåret en gang. Jeg skulle tro at en del var interessert i å få med seg det. Der er visst allerede bra salg, sies det. Jeg har ikke vært inne og kontrollert, men jeg ser ikke vekk ifra det. Det er jo kjentfolk som spiller. Nå er det en kar som prøver seg iallfall, og så ser vi. Velkommen til Lykkeboden.
1: Jo, takk.
0: Jo takk, vær så god.
1: Jo, ja.
0: Og det var han.
1: Per Ove Tvenneset.
0: Det var Per Oven, ja. Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: Men dette tok du med en gang, gjorde ikke du det?
1: Dette var jeg var litt i tvil.
0: Ja,
1: Jeg måtte
0: ja.
1: ha renten min der, eller så var det. Jeg tenkte på VG's også. Jeg er ikke så veldig inne på noen av dem.
0: Nei, nei, nei. Det var litt... Det var ikke så fine måler som VG's, så da.
1: Nei, det var det jeg lurte på.
0: Nei, det stemmer nok, det stemmer. Electric Light Orchestra.
1: Ja.
0: Don't Bring Me Down. Og de har spilt i lange tider, det har de. Det er greit.
1: Det har de nok, ja.
0: Jeg har ikke hørt om de har vært her på våre kant. Det tviler jeg
1: på. Nei, det tror ikke jeg.
0: Det var løy om de ikke har vært på Koengen eller et eller annet nede i Oslo. Det har de nok. Men,
1: det
0: får det så være. Det fikk ikke vi med oss i så fall. Det er jo greit. Men derimot, denne gruppa vi spilte i stad, Status Quo, de har vært under Målevruna.
1: Ja, var under Målevruna, ja.
0: Ja, ja. Ja, selv om det var ikke så mange av originalbesetninger som var der. Det lette det være sagt, men...
1: Vet ikke jeg, for det er en gruppe jeg ikke vet så mye om.
0: For det er jo typisk for disse gamle gruppene at de tar bolig blant stjernene enkelt, og så får de inn nye, og så prøver de å likne mest mulig, og det får de stort sett til. Det gjør de.
1: Det går jo bra.
0: Det plager veldig bra med mange.
1: Ja, da.
0: Ja. Det er sikkert alt vel ut med kysten.
1: Ja, enda.
0: Enda, ja.
1: Nesten regne vekk da, etter så meldingene sier, men jeg tror det skal gå bra likevel.
0: Det er så voldsomt hvor det skal legge på. Særlig på søndag, da tar det helt av, hvis det.
1: Ja.
0: Men nå har de bommet på dette før. Det er ikke sikkert det blir så disse her katastrofevarsler at de slår helt til.
1: Nei da, det skal nok ikke det.
0: Nei da, så vi får å se. Vi skal stå han av.
1: Ja, det rekner jeg med vi skal gjøre.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Skal vi se, har du spilt Sudoku noen gang?
1: Ja.
0: Forstår du det på det?
1: Ja, det forstår jeg, men jeg er bra på det.
0: Ja.
1: Det er stort sett hver dag.
0: Åja, da vet du hvor mange ruter det er i en sånn standardoppgave nå.
1: Ja, det er 9x9.
0: Ja, det er det. Da kommer du til 81 også.
1: Ja, hvis det skal noen ganger 9x9, så blir det det.
0: Ja, det blir det.
1: Ja, i hvert fall det så blir det.
0: Så du spiller omtrent til dagen, du?
1: Ja, i hvert fall nesten.
0: Ja, ok. Ja. Vinner du på det også?
1: Nei, det er ikke noe å vinne.
0: Sender ikke du inn?
1: Nei.
0: Nei vel, ok.
1: Nei, ja.
0: Nei, men det, er det vanskeligere å lage en sudoku-oppgave eller et kryssord?
1: Det vet ikke jeg.
0: Har ikke du laget kuriedele?
1: Nei, det har ikke jeg.
0: Nei vel.
1: Det er vel datamaskinen som lager disse her sudoku-oppgavene.
0: Det er det nok.
1: Ja.
0: Men datamaskiner som lager kryssord, det, jeg vet ikke, det er en del sånn skikkelig kryssordmakere som er utrolig god, altså.
1: Det... Ja, det er det. De må være utrolig gode.
0: Ja, og allsidige til de grader, det ja. Er veldig.
1: Ja, de må ha et bra ordforråd.
0: Det må de ha, det ja. Må de ha. Det er ikke tvil om. Og vi ser jo bare disse her lokale som gjerne er i julenummer og tar disse lokalavisene og forskjellige. Ja, men det er ganske avansert en del der også.
1: Ja, ja. Ja,
0: og det er jo gjerne folk som lager sånn ett eller to eller tre for året, og ikke noe mer. Men,
1: ja.
0: Men det skal jeg jo all respekt for, ja. Det er ikke tvil om.
1: Ja,
0: det, skal vi se? Vi... Hva heter... Nei, dette er så tullet at det er... Vi tar noe helt annet. Hva kalles ballspillet da de fyker rundt på sopelima, og så Harry Potter er en kløppere?
1: Å ja, den ja. Ja, det heter rumpeldunk.
0: Rumpeldunk, ja, det er riktig, ja. Det. har du spilt rumpeldunk noen ganger?
1: Nei, da, jeg har ikke sopelime, jeg vet
0: ikke. Har ikke du sopelime? Lånkjæringa sin?
1: Ja, hun har ikke hun heller.
0: Ja, de pleier å ha, men de sier ikke så mye om det.
1: Nei, det kan hende.
0: Nei, du skal ikke være helt trygg. Du skal ikke være helt trygg, hva hun har gjemt.
1: Nei, ja. Men jeg passer meg noe litt også.
0: Ja, jeg skal være litt forsiktig akkurat. Når jeg er i sånn sopelimehumør, da skal jeg være litt forsiktig. Det,
1: ja.
0: Det er vel ikke noe å legge skjul på.
1: Ja, nei, hun sier det at hun er gjemt inne.
0: Ja, vel.
1: Ja, da.
0: Hun har gjemt inne.
1: Ja.
0: Nei, da kan det hende høgsta natt, så er ikke sikker du finner noe igjen på en stund.
1: Nei, det er jeg. Det kan hende da.
0: Det kan hende da, ja. Det er greit. De har sine plasser, de treffes, sies det. Og det nemmest ut med dere, det er vel oppå...
1: Det blir Hornelen, det.
0: Det er Hornelen, ja.
1: Ja.
0: De skal være samlet, de skal være seddegløppere også der ute på den tiden.
1: Ja.
0: Ja, så de vares til.
1: Ja, det gjør det da.
0: Det gjør de. Nei, men vi skal ikke sitte og høre om det. Dette er alvorlige greier, så vi får heller ta det opp med deg det gjelder. Verdens første atomdrevne ubåt, han ble sjøsett i 1954. Da vet du hva den heter.
1: Nei, det vet jeg nå slett ikke.
0: Jeg har lest bok om den, og jeg har sett en film.
1: Demre her, jeg lurer på om det er det som heter HMS Ulysses.
0: Nautilus.
1: Nautilus, ja.
0: USS.
1: Ja vel.
0: Det var en United Station Submarine. Nei, jeg vet ikke hva det sa USS står på. Det var amerikansk, så vidt jeg vet. Men USS, hva det skulle bli der da?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: United States Submarine, eller hva? Jeg vet ikke.
1: Det skal ikke så riktig for deg at det er det du så for deg.
0: Ja. Jeg vet ikke. Nei, dette var bare gjetting. Det vet ikke. Ja. USS Nautilus. Ja, nei da, det var en spennende tur de hadde da de skulle prøve å kjøre dette da.
1: Ja, det vet du.
0: Ja da, for de visste jo ikke helt hvor det kom til å gå. Nei.
1: Nei, det kan være voldig spenning ut og gikk der.
0: Men det har vært mye dramatikk med ubåter fram gjennom tidene, og det er det nok ikke slutt på, for de er ganske hjelpeløse når de detter ned og blir liggende.
1: Ja, ja, det er nok det.
0: Det er ikke tvil om. Ja, ellers er det noen planer for helgen?
1: Nei da, det er ikke det.
0: Ja, men da anbefaler jeg en tur på Sandane. Det er ikke mer
1: å
0: lure på.
1: Ja, hun satt og snakket om det, og Frida sånn sier da.
0: Ja, ja.
1: At det var vel ikke helt uaktuelt.
0: Der vares det til folk fra store områder.
1: Ja.
0: Og om det skulle regne litt inn i miljøet, så bevar meg. Vi har vært ute i Ringby før, så det er ikke problem. Ja. Nei.
1: Nej, jag har ju paraply från Norrsundna radio.
0: Ja, ja, du har ju det.
1: Inte problem.
0: Har du det? Och ikväll kan hända du får en tena. Detta är ju otroligt.
1: Ja, det kan ju hända, ja.
0: Det kan ju hända.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Grejt är du. Vi får tala sen någon gång. Ja,
1: ha det bra.
0: Ja,
1: ha det.
0: Ja.

En S for en Sonja, en G for en Geir, en K for en Kristina, en R for en Rudolf, en F for en Fiona. Vi repeterer en O, to A, en S, en G, en K, en R og en F. Og stikkord på dette der, det skal være formet som et fartøy. Vi har hørt litt om det nå, siste tida, formet som et fartøy. 5, 7, 8, 60, 660, gjør så vel, og vi hører på Kaiser Orkestra.

0: runde, det var litt antydning til kjøl, det var det, men det var sant
1: ja,
0: ikke mye. Det var ikke mye seglebåt i alle fall.
1: Nei, det var det i alle fall ikke.
0: Det må være en sånn elvebåt som går på grunntvann.
1: Ja.
0: Da kan jeg da være med på det der.
1: Og ja, ja. Ja, men det er noe greit nok.
0: Men det var vel siglebåt, han var mest interessert i det.
1: Ja, det var vel det.
0: Vet du hva han er laget av denne båten da?
1: Ja, han var laget ut av Oli Winstein.
0: Ja.
1: Sikkert oppi fra Åheimtippa, for det var fra Møre.
0: Det var fra Volda.
1: Var det Volda? Ok, den var i alle fall Møre.
0: Det er nok same ale. Det går jo fra brygget og oppover. Det kan hende det enda opp, eller fær forbi Volda også, dette der Olivin.
1: Åja, ja.
0: Feltet der.
1: Ja. Nei, for jeg tenkte Åheim når jeg sa det.
0: Ja, ja, skulle jo tro det. Men nei, det påstår at det var på, i Volda-området. Ja.
1: Ok, ja.
0: Og det er snøhetta som har sikkert fått store penger for å designe det.
1: Ja, må rekne med det.
0: Ja, det er, jeg tror det var det fem større steiner som var sett ihop og ut ur gata, for å si det så. Det skal være plass til en konge og en frue og sikkert nok ned i.
1: Ja.
0: En dronning.
1: Det skal vel være det også,
0: ja,
1: en gang.
0: Ja, jeg går ut ifra det. Det kan ikke ha hver sett, eller så blir det fullt, fullt der inne. Det.
1: Ja, nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet ikke hvor det er.
1: Nei, for det var noe bare tre.
0: Det er tre. Ikke noe.
1: Det var bare tre, hva?
0: Ja, det er faren og bestefaren, de er da fra før.
1: Ja, ja. Og da rekner jeg med det at hun Maud og hun Märtha er i hver sida.
0: Jeg går nesten ut ifra det, ja.
1: Ja, mm-hmm.
0: Så vi får se. Jeg vet ikke hva planen er, om dette skal vare til evig tid, eller hva tid de... De blir jo ikke balsamert eller noe sånt, jeg sa.
1: Nei, det blir de vel ikke. Nei, jeg vet ikke.
0: Så det har vært nede i pyramiderne. Det.
1: Ja, nei. Dette er sånn som jeg ikke forstår meg på.
0: Om de slags behandling de får, det har jeg ikke peiling på. Det.
1: Nei.
0: Så dette er det for dem. De takast med deg som har med deg å gjøre.
1: Ja.
0: Vi spør av og til om nytt fra Glappestad Marcha. Jeg ser at nå kan
1: det vet du like godt som jeg.
0: Nå kan du gå om kapp med gubben, ser jeg.
1: Ja, men om en stund.
0: Om en
1: stund. Han går ikke så långt den. Han går ikke så långt den. Då.
0: Nei, nå går du undan da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu, ja, det gör jag nu.
0: Det är kvar, det är kvar sig.
1: Bara vänt. Ja, ja då det är det.
0: Ja, men det var mig när det blir färdigt med det här vintern så blir det något helt annat.
1: Ja. Ja då, vi får hoppa det.
0: Då melder de dere på är det halvmaraton det ska ha.
1: Ja, nej det tror jag vi ska göra alltså men det får nog vara mon i vändra.
0: Ja, det är det verkligen. Ja, ja, ja, ja. Nej, men det må då vara bra att vara ta en årgång då det finns reservdelar. Det...
1: Ja, ja. Det är flinka.
0: Det är en stor fördel.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det är det. Det är det.
1: Ja.
0: Förr var det ju sån att de ville inte skifta ut eller reparera knä och höft och allt det här før de nådde en viss alder, for det var ikke så lang brukstid på dette de sette inn. Har de noen garantier nå?
1: Nei, det har jeg ikke peiling på. Det vet jeg ikke.
0: Nei, jeg vet ikke heller.
1: For, jeg har faktisk ikke spurt.
0: Da var det mange, for da sier jeg på 70-tallet, og da de begynte med disse her innfestingene, at nei, du er for unge, for du må vente til du blir i alle fall... 10 eller 15-20 år äldre, då kan vi ta det för det var inte så länge. Men jag tror det tema är rätt och slett inte så aktuellt att diskutera längre. Det...
1: Nej, jag får intryck av det.
0: Ja, ja. För de lär...
1: Det är gött att de gör det så att folk inte släpper gå och verka.
0: Ja, det är akkurat det. Det är akkurat det.
1: Ja, ja.
0: Säkert, det var en sånggrupp som vi huskar från svart-kvitt-tiden.
1: Jaha.
0: Där var bland annat Honora Brockstedt, Arne Bendiksen och en Per Aspelin med. Vad var det de kallte sig?
1: Ja, det var det då. Var det och kom på det?
0: Ja.
1: Det står helt pingestilt.
0: Men du ser deg før deg?
1: Ja, det gjør jeg. Sølvi Vang var noe med også.
0: Ja, det var flere som var med sånn inne i Mølle. Og...
1: ja.
0: Og de kalte seg opp igjen etter en veldig populær popgruppe. Så det kunne sammenliknes, men det var ikke skrevet på samme måten.
1: Nei.
0: Og den gruppa, den var en sånn studiogruppe som skulle ta opp konkurransen med The Beatles og Rolling Stones, blant annet. Så var det mer eller mindre konstruerte. Day Dream Believer, det var den største slageren de hadde. Sier dere noe?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det gjør ikke det.
0: Gruppa hette The Monkees, apekattene.
1: Ja, det gjorde hun. Det gjorde hun, det, ja.
0: Ja, og hva hette da disse her?
1: Ja, hva de hette? De hette vel bare Monkees.
0: M-O-N-N, og så stor bokstav K-E-Y-S. Ja, ikke apekattene, men Monkees. Ja. Akkurat hva det skal omsettes til, det skal ikke jeg ha sagt her og nå.
1: Nei.
0: Ja, men det ble jo kalt The Monkees deg også, ja.
1: Ja da, nå har jeg letet det opp, The Monkees, ja.
0: Ja, stemmer det.
1: Monkey, ja.
0: Om det er nøkler, eller hva det er for noe, det skal ikke...
1: Nei, det ser ut som det er nøkler, det siste.
0: Hva de prøvde på.
1: Men det er noe rett.
0: Ja, det, vi lar det være med det.
1: Ja.
0: Skal vi se, han... Hvem var det som var statsminister i Norge i 51-55, og da snakker vi om 19? Mulje Einar Gerhardsens i andre og tredje regjering.
1: Åh. Ja, nei, politikk? Det. Kjem ikke på.
0: Gamle statsministerer, det kjem ikke du på.
1: Nei. Oddvar Nordli, men han var senere.
0: Ja, og ja, han skylder senere.
1: Ja, ja.
0: Han heter Oskar.
1: Bråten?
0: Nei.
1: Nei, ja, han var dektar han.
0: Ja.
1: Nei, Oskar, nei.
0: T. O. Oskar Tå.
1: Oskar, nei, Torp,
0: nei. Ja, Oskar Torp, han har du hørt om.
1: Oh, ja. Nei, vet du hva, det tror jeg har fått rett.
0: Sier du det, ja? Ja, men, ok.
1: Ja, ja.
0: Og så, ok, da skal vi ta noe annet da fra 50-tallet. Ja. Jeg vet at du var ikke så stor jente da på den tiden, men dette har vært mye omsnakket siden også. Hva hette forfatteren som måtte i retten på grunn av innholdet i romanen Sangen om den røde rubin? Det har
1: Agnar
0: du hørt hette.
1: Mykle.
0: Det var Agnar Mykle, ja.
1: Ja.
0: Har du lest den boken?
1: Nei, jeg tror ikke det at jeg har det.
0: Du hadde ikke vært så veldig sjokkert om du hadde lest den i våre dager, men...
1: hvis jeg hadde løst den, så må det ha vært veldig, veldig lenge siden.
0: Ja, men da på den tid så var det enkelt, og så var det lettere sjokkert, ja.
1: Det tølte ikke så mye.
0: Nei, dette har forandret seg. Ikke så rent lite, ja. Nei, men greit, Gerd. Vi ser hvor det går dette her.
1: Ja da.
0: Vi paraplyer, det er du vel bra belemret med, ikke du det? Eller?
1: Ja, nå har jeg nettopp fått en paraply innom døra.
0: Du fikk vel en for 14 dager siden, ja.
1: Ja, nå, så nå klarer jeg meg
0: og,
1: med det.
0: Disse her konserten på Eida, jeg vet ikke hva du sier om det.
1: Nei, jeg sa det sist at det er helt greit jeg kan være med.
0: Du er med på trekningen i alle fall, så ser vi. Så ser vi.
1: Ja.
0: Det går an da, jeg lurer på om det skulle ha to kvelder faktisk, det...
1: Ja, det kan hende, det vet ikke jeg.
0: Nei, det var en kvann, en fugle som sång om det, men jeg skal ikke si det helt sikkert nå. Dette sjekker vi ut, ja.
1: Det er jo langt opp og frem.
0: Det er stykket frem enda. Det er neste år, det er neste år.
1: Ja, det er det.
0: Greit du, ha det bra.
1: Ja, ha, god helg.
0: Ha det. Ja, og Det er en som vil si noen trøstende ord til dere. Don't worry, be happy. Må ikke du være så redd, være lykkelig og se lyst på fremtiden. Det er han Bobby McFerrin. Men for at det skal don't worry og be happy, så må dere få ut en spørsmål til dere i alle fall. Og da tenker vi rett og slett og spør, hva for en fjellkjede er det som danner en naturlig grense i mellom Frankrike og Spania? Og denne rar fjellkjeden har de både tegnet og fargelagt i geografitimene i gamle dager. Så gjør noe vel og fortell Kristofferen hva heter fjellkjeden i mellom Frankrike og Spania. 5, 7, 8, 60, 660, og vi hører på Bobby McFerrin.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Ja, don't worry, be happy, sa mannen, og det er vel ikke noe problem å leve opp til.
2: Nei, det er ikke noe problem.
1: Nei, det vil jeg tro. Det går fint.
2: Takk for fine bæret jeg fikk med deg i går.
1: Ja, jeg hørte at du hadde vært på Sandane og fått deg litt bær.
2: Ja, i dag er skilt deg hele dag.
1: Ja, men det er flott, det er flott. Jeg ser at Spania har du fått ned igjen her allerede. Hva du fikk til den?
2: Nei, det er ikke meg.
1: Og det, du har den kvann annen da?
2: Jeg var beinfrosset klokka 12 i dag.
1: Ja, ok. Men
2: den skal du få igjen.
1: Jeg tykte det var veldig furt, men det sto nemlig en hvite spann i dag. Nei, men det er en kvann annen som har fått spann. Det er mange som har fått spann.
2: Det er
1: en kvann
2: annen som har fått spann. Kjempeflotte bær, Jon.
1: Ja, men det er bra det. Det er bra det. Neida, jeg var i Førde, og du var på Sand. Da, men det ordnet seg det også, vet du.
2: Ja da, det gjorde det. Vi var jo så nær, vet du.
1: Ja.
2: Vi var opp med denne fjøsen der vi kjørte opp gamle veien opp til dere.
1: Ja, men...
2: Vi måtte ut til Vera og så opp gjennom der. Kom det vel, det var vel gamle veien det da.
1: Ja. Det er gyllene middelvei.
2: Ja.
1: Ja da, det ordnet seg. Det er sikkert. Ja, hva det var vi... skulle frem til.
2: Tyrenene.
1: Ja. Var du frem på Globusen og så etter, eller?
2: Ja, dette visste jeg faktisk, for dette hadde vi noe i geografi en gang i tiden. Og jeg husker det igjen, når du hørte noen ganger.
1: Ja, Pyreneene. Vi har jo både tegnet og fargelagt, tenker jeg.
2: Ja.
1: Det drev vi med da, i gammel tid. Det er det vel sluttet med nå, tenker jeg. Det
2: er bare data nå, vet du.
1: Nå er det bare data. Det er åtte å bli for mye data, sier jeg. Nå vil jeg slutte med det, jeg vet ikke.
2: Jeg vet ikke, jeg blir så frustrert. Jeg bruker noe data, men jeg legger det noe fra meg.
1: Nei.
2: Men dette her, når det går over gangfelt og sånt, og ikke ser opp i det hele tatt, jeg blir alldeles... jeg skjønner ikke meg på folk, jeg går blinde med denne datamaskinen.
1: Ja, det er ikke løye, det går seg på elva og forskjellig slikt.
2: Nei, det er ikke det altså.
1: Tekker du vekk et komløk i en gate på Eid, det er sikkert på i løpet av en halv time, så hadde vi fått tre stykker ned i.
2: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Ja. Nei, skikkelig følger, det er det, ja.
2: Nei, og så må vi få et bedre lys bort med kirka der og gangfeltet over der. Der er alt for dårlig lys.
1: Ja.
2: Og så har det denne kanten der. Nei, vet du hva, det er farlig altså.
1: Ja. Det farer hvor man går. Ja. Nei, det er greit nok. Har du bytt deg til regnveier?
2: Ja, det er litt skremmende dette her, for det er så mye skog og oljeplasser opp gjennom fjellskråningen.
1: Ja, du får ta deg.
2: Jeg håper ikke det er sånn ekstremt regn, sånn det løser bare jord og steng.
1: Ja, du får ta deg ei økt nå etter midnatt med grafse og fare rundt og veite litt på brukja.
2: Ja, det...
1: Du har vel en haudeløk du kan sette på deg, har ikke du det?
2: Ja, jeg håper flere.
1: Så er det noen som ser...
2: Her har det faktisk ikke regnet så veldig mye de siste dagene. Og siste når regnbyen kom, så var det ikke noe altså.
1: Nei. Så
2: er... Det er veldig, hva skal jeg kalle det? Det er sprittlagt.
1: Ja, det er det. Sånn at er det noen som ser et lys og færre skjevene rundt om på bøene eller i vegene oppe i Leivdalen, så er det jo en solgunn som er ute og veit da. Vi kan si det sånn.
2: Ja, det kan du si. Da skal du være helt sikker på at nå er ikke det.
1: Nei. Tenk ikke det går bra.
2: Ja,
1: for å håpe
2: det.
1: Ja da. Vi...
2: takk for alle det røver.
1: Helt sikkert. Eller... han, hva for et romnummer i rekka var den kong Ludvig som ble halshøggen etter den franske revolusjonen? Han har vi hørt mye om, men hva for et nummer hadde han etter seg?
3: Veldig
2: trekkige.
1: Mm,
2: 3?
1: Nei, det var nok lenger, du. Det var mange Ludviger før nå.
2: 7.
1: Kom an.
2: 7.
1: Kom an.
2: 10.
1: Kom an.
2: 12,
1: 15, 20. Nei, nå høpper du over mange Ludviger.
2: Var det 18 eller 16?
1: 16, ja. Ludvig den 16.
2: Ja, då kom jag på det då.
1: Han måste ha det. Ja, du klarte det, men det var också en måte att klara det på då. Det
2: ja.
1: Det var ikke nok imponerende, hvis det var det du var frem etter.
2: Jeg skal nok til å holde styr på alle disse her. Jeg må si at han er litt vanskelig, men Håkon er så ofte.
1: Ja, akkurat han styrte vi da bra med. Då. Men vi skal styre med hana i hans levetid i alle fall.
2: Ja, ja, ja.
1: Men hva de sier om 300-400 år fra nå, om det da var Håkon den 8. eller 9. så regjerte i 2026. Nei, det er ikke godt å vite om det er klart.
2: Nei, det er ikke godt å vite.
1: Nei, nei, nei. Tror du det blir folk igjen på den tid?
2: Ja, ja, ja. Det blir jeg.
1: Du er helt sikker?
2: Ja, det tror jeg skal svare 100% på.
1: Ja, ja så passer.
2: Du bare kan ikke det gå.
1: Så det er don't worry, be happy da?
2: Nei, det kan du si.
1: Ja, ja, ja. Ja, nei, dette vet ikke jeg. Jo, da, hun klarer seg.
2: Det var noe spennende måned, men jeg synes den roer seg litt også.
1: Ja, ja, dette er da.
2: Det er en galning, og jeg håper min del etter å få noe vekk.
1: Ja, det er mye galninger rundt om i verden, du.
2: Det er det.
1: Det er ikke alle vi har rette.
2: Nei.
1: Det er det ikke.
2: Har dere grønnsaker også der inne? Er det bare bær dere?
1: Da er det helt sikkert grønnsaker og frukt og bær og forskjellige, ja.
2: Mm.
1: Det vil jeg tro. Så det kan hende du må ta deg en tur inn i morgen.
2: Ja, nei, nå har jeg bra talt.
1: Anje hver dag på Sande, det må du være helt innenfor.
2: Ja.
1: Det er det mange som er det hver dag.
2: Ja, det er det sikkert.
1: Ja.
2: Det er faktisk veldig lenge siden vi var da etter Nyveien kom, så har vi faktisk ikke kjørt noe særlig, altså. Jeg tror kanskje bare en gang utover og besøkte skulvenin det var der ute.
1: Ja,
2: ned på... Men det er faktisk jeg kjørt der også.
1: Du var ned på Tysta, kanskje?
2: Ja, ja.
1: Ja. Nei, men det er mange som bare suser forbi, og så finner jeg ut at vi skulle da hatt en synfaring på Sande, og de kommer igjen, da. Ja.
2: Ja,
1: så,
2: Nei, jeg tenkte opp i denne trivselshøyen der oppe en gang, og jeg var der en par ganger da vi var sen. Vi kom til fra Førde, så vi gått når det er akkurat stengt.
1: Ja vel, okay.
2: Det er en, det er noe Lua som står der, den er noe Moras Haldursingar hun kom ifra, der som hun kom ifra.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Men det har jeg litt lyst til å se en gang, men det er en tid der da.
1: Ja, så jeg må ikke prate. Du har god tid,
2: ja.
1: Du har god tid,
2: ja. Ja, ja, ja.
1: Du hadde gjerne mindre tid en gang, men akkurat i våre dager så har du bra tid,
2: ja. Det er mer tiltak nå,
1: right? Ja, det kan også være, men du har vel sjåfør hvis du ikke gidder kjøre selv?
2: Ja, det har jeg.
1: Ja, ja, ja. Nei, det går fint.
2: Nettopp åtte for 3 år til, heldigvis.
1: Ja, ja, da har vi det, da har vi det. Ja. Skal vi se, Johan Gutenberg, hva han vart kjendis for?
2: Johannes Gutenberg?
1: Nei, Johan Gutenberg.
2: Johan Gutenberg?
1: Ja, det var gutten sin det.
2: Var det noe med betong å gjøre?
1: Nei.
2: Måling?
1: Ta det en gang til.
2: Måling?
1: Nei, han var ikke kunstmaler og ikke husmaler en gang.
2: Dikter da?
1: Nei, Johan Gutenberg. Han var en berømt tysker.
4: Han var bakker?
2: Nei.
1: Hva det var han sa?
2: Han sa bakker.
1: Nei, han var ikke bakker, nei.
2: En forsker til et eller annet slags.
1: Han var med å utvikle en kunst. Det var ikke han som fann han opp, men han videreutviklet det.
2: Ja.
1: Og når jeg leser en bok, så kan jeg takke blant annet han for det.
2: Forfattere?
1: Nei, han var ikke forfatter.
2: Nei.
1: Han utviklet boktrykkerkunsten.
2: Ja, vi snakker om bok og det.
1: Ja, ja det er bøk.
2: Ja, dette må jeg melde på, så jeg har ikke hørt noen en gang.
1: Det var han Johan Gutenberg.
2: Ja, ja.
1: Ja, ska vi se. Vi
2: Jag har haft många spörsmål här nu.
1: Ska vi ta ett till? Jag vet inte hur det är.
2: Nej, jag vet inte.
1: Är det nu? Vet inte du, Maja?
2: Det är så vanskligt.
1: Nej, nu är det bara grej.
2: Ja, jag vet inte.
1: Vi ska ta ett väldigt enkelt. Vad för grundstoff är det mesta i lukta som vi pustar in?
2: CO2.
1: Vad du sa?
2: CO2.
1: Nej. Det är enklare än så för att säga det där. Och Maja rör det också. CO2 är inte det så mycket.
2: Det är just det mest oxygen.
1: Inte oxygen, men något som är lika mycket känt. Så heter
2: inte, ja.
1: Ja, det är viktigt.
2: Nej, det är gott på att lägga det. Så det är, och jag får nog få ta fina bär och laga det själv. Det är inte så mycket sötstoff i det heller.
1: Nej, nej, detta går väldigt grätt. Det är helt säkert. Den är god, du. Ha det bra.
2: Och ha en god helg, bägge to då.
1: Ha det bra, bägge to, ja.
2: Ha det.
1: Vi fick med oss, många av oss i alla fall, att en norsk gruppe, de kommer till Förde och ska hålla konsert på hotellet. Billetterna, de vart utsålda på under 3 sekunder. Och ändå var det hundratals som inte fick. Vad slags grupp är det vi snackar om? Konserten ska inte vara för i 2028. Vad grupp är det vi snackar om? Detta må vara något populärt. Kare. Det är 2 karer. Vi ska höra dig nu och det berättar Kristoffer. Vem är det som spelar? 5, 7, 8, 60, 660.